0: i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0.67, a dizela €0.79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0.34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta, poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent "Nepale, niste sami".
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

volim, to je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru. Volim, čekajući

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo kako su nalaze komentirali Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Stričak.
1: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
2: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
0: Inače, cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. U međuvremenu objavljeno je kako odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
3: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: A građani Zaprešića, dodajmo, za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. A premijer Andrej Plenković na problem zbrinjavanja otpada osvrnuo se ovako.
4: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
0: Premijer Andrej Plenković prije podne će sudjelovati na obilježavanju 150. godišnjice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu nazočit će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Početak je u 10 sati. Na snagu ustupaju carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na Kanadu, pozvavši na izbacivanje kanadskog proizvođača zrakoplova s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivat će se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu te elektroniku. Cijene nafte porasle su početkom tjedna na međunarodnim tržištima prema 98 dolara zbog nervoze trgovaca izazvane novim valom napada na tankere u Hormuškom tjesnacu i nagovještaja još opsežnijih ograničenja plovidbe. U Hrvatskoj pak cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 70. Jedino se mijenja cijena plavoga dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro još bura. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Desnarević.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

6:09, dan će se polako probuditi, odnosno svanuće, izaći će nam sunce uskoro, dragi naši slušatelji, a i mi smo nekako izišli iz naših domova da bismo došli ovdje na radio, mnogi već rade ili izlaze iz nekih noćnih smjena, imamo i to, postoje i te noćne smjene, nekad je bilo toga više dok su postale tvornice, ali u svakom slučaju mi vam želimo dobro jutro i razmišljam evo o Tomislavu Ivčiću, njegove pjesme ne stare, ali valjda je jedna tajna u tim njegovim pjesmama, bar mi se tako čini, osim lijepe glazbe, stihova je ta toplina u njegovom glasu. Jer kad pjevač pjeva nešto iskreno, onda to publika i osjeti. Eto, ja se nadam da ćete vi osjetiti našu ljubav prema vama na način da ćemo biti zajedno, da ćemo se potruditi kroz dobru glazbu, informacije, goste, teme, imamo čak jednu nagradnu igru. Ostanite s nama do 12 sati, nadamo se da će na taj način da ćemo vam uljepšati ovaj utorak. Dobro jutro!

evo, i Luka Nižetić kaže nemojte beštimat, odnosno nemoj beštimat, ostati kao dijete, to je zaista veliko bogatstvo, tko uspije u tome, djeca su primjer kako bi trebalo gledati na svijet, radoznalo i sa eto puno radosti i osmijeha. Ali dobro, život nas nekad malo odvede u drugom smjeru, pa bude tu i suza i tuge, ali nadam se ne gorčine, da ipak na kraju kažemo hvala ti živote i hvala na ovom danu koji je pred nama i koji će nam biti vedar i sunčan. Temperature zraka u ovim trenucima kažu Zadarska zračna luka 15, Šibenik 21, a Zadar je voda tu negdje između, jer mjerenja zadnjih dana, kao što evo napominjem, nema u ovim trenucima, odnosno u ovih par sati, ali recimo da smo tu negdje, nek bude 23, reći ćemo tako. Prognoza za Zadar pretežno i zadarsko područje, pretežno vedro, puhaće nam slab vjetar, prije podne sjeverozapadnjak, potom ponegdje jugozapadnjak, a krajem dana u noći jugo, eto, više vrsta vjetrova. Temperature do 35 i dalje sparno i vruće, očekujemo tu kišu i niže temperature od četvrtka, detalje ćemo čuti kasnije. Izlazak sunca 6:28, to je taj trenutak kada nam sunce izlazi u Zadru, a zalazak je u 19:25.

Pogledat ćemo kako nam je stanje na našim lijepim prometnicama. Prvenstveno mislim na autoceste. Novi naši lokalni, dalo bi se tu popravljati i to je neka druga tema. Dakle, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, znači ništa novo. Počela je naravno školska, nova školska godina, posebno oprez kod škola, inače kad vozite, tako da bez obzira bili blizu škola ili ne, uvijek treba paziti na pješake i kad ste negdje blizu pješačkog prijelaza, uvijek vidjeti da li možda neki pješak, možda nije dovoljno koncentriran, izlazi na cestu. U svakom slučaju, brzina u blizini škole vrtiće ograničena na najviše 40 km na sat, a da biste tako i vozili, onda su i kraj škola postavljeni uspornici da vas podsjete da tu ipak treba malo, puno više opreznije voziti. Naravno, i djeca sada uče više kretanje u prometu. A što se tiče drugih obavijesti, što se tiče prometa, nema. Dakle, vremenski uvjeti dobri, sretan put, dragi vozači, bez obzira gdje putujete, na manje ili kraće ili duže udaljenosti, sretno.

U dva dijela ćemo staviti ove servisne informacije, tako da bolje čujete, odnosno da budete koncentrirani, i s obzirom da ima dosta najava što se tiče Zadarskog vodovoda. Što se tiče Zadarske Elektre, sad ćemo prvo Elektru, oni imaju jednu najavu za danas. Ulica Tita Strocija i sjeverni dio put Kotlara od 8.30 do 12 prema najavama, dakle neće imati struju, tamo kažu terenska jedinica Elektre Zadar je tamo, imaju nekakvo održavanje, već kako što oni već imaju u opisu svoga posla. I jedna obavijest što se tiče prskanja protiv komaraca, prošli tjedan je bio taj džir po gradu. Najavljena je za sutra u ranim jutarnjim satima, sutra je 9. rujna, dakle mjere adulticidne dezinsekcije komaraca ULV metodom izvanredna dezinsekcija je najavljena na području mjesnog odbora Petrčane, dakle sutra u ranim jutarnjim satima. Ako bude loše vrijeme, radovi će se odgoditi, znate što činiti, prvenstveno pčelice skloniti ako imate pčele, i ako ste budni tu zatvoriti prozore da vam baš te kemikalije ne ulaze u kuću.

Koliko brojim, 5 najava je iz Zadarskog vodovoda stiglo u međuvremenu. Idemo redom. Od 8 do 12 sati, dakle od 8 do podne, u Bibinjama, u mjesnim predjelima Padrele, Jamine i Brižići neće biti vode zbog radova na vodoopskrbnom sustavu. U Ražancu, isto tako u vremenu od 8 do 12, bez vode, ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 i 9, ako se ne varam, da, 9 bi to bila, to je, misli, rimski su brojevi, ostalo nešto iz škole. Idemo dalje, 8. rujna, isto tako, Sukošan, Kraljice Jelena i Put Barbira od kućnog broja 30 do kućnog broja 62, bez vode od 8.30 do 14.30. U Zadru, Blajburški žrtava, kućni brojevi od 7 do 15, samo neparni, Kijevska između kućnog broja 36a, to je Škoda autoservis, tamo je bilo, jučer je bio požar tamo blizu, i ulice Blajburški žrtava. I ostali su nam još nekoliko sela, tu je najveći broj obuhvaćen stanovništva. Dakle, od 8 do 12 sati, Zemunik Donji, Murvica, Smoković, Galovac, Debeljak, Gorica, Glavica i Raštane Gornje.

8. je rujna, danas je Međunarodni dan pismenosti, isto tako Međunarodni je dan fizioterapeuta, njima čestitke. I naravno, povodom dana pismenosti, nastavimo svi biti što pismeniji. Dan je grada Buja, dan grada Kutjeva i dan grada Solina. Evo, čestitke ovim našim hrvatskim gradovima, mjestima. Od događanja kroz povijest, evo, ima puno tih događaja, većih i manjih događaja. Primjerice, 1900. na današnji dan, uragan u teksaškom gradu Galvestonu razrušio je više od 2500 kuća. Nažalost, poginulo je najmanje 8000 ljudi. Društvo naroda 1926. jednoglasno je primilo Njemačku u članstvo. Zatim 41. je današnji dan, Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli blokadu Leningrada i odsjekli ga od ostatka zemlje. Opsada grada tijekom koje od iscrpljenosti gladi umrlo 620 tisuća ljudi, okončana je u siječnju 44. pobjedom Sovjetske crvene armije. To je ta ruska zima koja se provlači često i kroz filmove, serije. Spominje se što je najviše koštalo Njemce i naciste u to doba kad su zapravo htjeli osvojiti Rusiju, odnosno Moskvu. 1943. je objavljena je kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. Eto, značajni događaj baš što se tiče Drugog svjetskog rata i neću vam više čitati. Malo ćemo zasvirati i naravno, ne, nismo zaboravili današnji blagdan, vidjet ćemo gdje je danas najsvećanije.

0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
1: Da, blagdan je male Gospe. Male Gospe, odnosno blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, ali u narodu poznati kao Mala Gospa. Korijeni ovog blagdana sežu u Jeruzalem 5. stoljeće, a savjest kršćanskog istoka tijekom 7. stoljeća proširilo se i na zapad. Mala Gospa je jedan od najdražih marijanskih blagdana u hrvatskom narodu, te svake godine okuplja brojne vjernike u crkvama i marijanskim svetištima. Marija, majka Isusa Krista, u kršćanskoj tradiciji znak je vjere, nade, majčinske zagovornice, crkva je časti kao majku crkve koja je zajedno s apostolima dočekala silazak Duha Svetoga. Blagdan Male Gospe slavi se danas, podsjeća vjernike na početak života žene koja je imala jedinstvenu ulogu u povijesti spasenja. Kad sam rekla da ću podsjetiti gdje se danas slavi posebno današnji blagdan, Hrvoje me podsjetio na onaj drugi dio blagdana, i što je dobro jer okuplja ljude i veseli nas naravno tamo gdje se danas vrti. Biće lijepo vrijeme, moći će se vrtjeti, dobro ispeći koji jančić ili već to imate, što ćete imati na svojoj fešti. Seline kod Starigrada Paklenica, kod njih je posebno svečano, u Novigradu, u Privlaci, na Pašmanu, na Silbi, za Puntelu, Zatonu i u Benkovcu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 8. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
2: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
0: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
2: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
0: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dubcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200.000 Zagrepčana.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zbog toga se, kako stvari stoje, od tog plana odustaje. Ivan Šubrić.
3: U uzorcima vode uzvodno, uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića, najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali, da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što je priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu, na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću. Se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, blokade napraviti. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu, da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost, a otpad će zasigurno biti jedna od glavnih tema i u Saboru, koji idući tjedan počinje s jesenskim zasjedanjem.
0: Kako je velika afera s nelegalnim opasnim otpadom u Gospiću utjecala na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To, uz ostalo, u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: A o mogućim zdravstvenim posljedicama ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću govorimo u emisiji prvog programa Hrvatskog radija Izaberi zdravlje. Ona počinje nakon vijesti u 8 sati, urednice Sandra Erak.
0: Premijer Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas dolaze na svečanu proslavu 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda počinje u 10 sati.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto je bolja nego prije dva dana kad su miris paljevine i oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dr. Mato Lakić.
8: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
2: Jutarnja kronika. Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Naime, vlada je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
9: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
10: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan tom reakcijom Brisela.
5: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kost, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet. Ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog je naveo odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
11: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steva Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
2: Rekordan rezultat Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je pomeo konkurenciju s gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
12: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Na snagu su stupile carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivat će se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i elektroniku.
2: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje. Naime, osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke uprave da se na zahtjev jedne hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Iako je na mrežnim stranicama tornja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgred koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata tornja. To je izazvalo ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku.
0: Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Primilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga.
2: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Najteže su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
0: Potpredsjednik vlade Oleg Butković bit će na svečanosti kojom će se obilježiti uvođenje Štrabaga u posao na projektu izgradnje državne ceste DC-431 kod ulaza u pogon Đure Đakovića u Slavonskome Brodu. Taj projekt trebao bi rasteretiti središte grada od teških kamiona koji svakodnevno voze prema poslovnoj zoni. Nazočni će biti i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nepovoljne vremenske prognoze najavljene za sutra, besplatan koncert u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića održat će se večeras na trgu Josipa Jurija Strossmayera u Zagrebu. Najavit će ga Branka Murin.

0: boje.
1: Uživaće večera Zagrepčani i njihovi gosti uz glazbu Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, koji nažalost više nisu s nama. Grad Zagreb drugu godinu zaredom organizira velik besplatan koncert kojim želi podsjetiti na nasljeđe tih vanserijskih glazbenika. Umjetnički voditelj Ante Gelo okupio je mnoge kolege, suradnike i prijatelje obitelji Dedić-Novak. Dio njih preko sutra će u klubu kazališta Komedije održati Jam Informatija, gdje će muzicirati u intimnoj jazz večeri posvećenoj stvaralaštvu Matije Dedića. A na Strossmayerovu trgu večeras najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, uz Arsenovu poeziju i instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića. Izvode Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Matija Cvek, Lea de Kleva, Klapa More, Ivana Kindl, Tina Vukov, Kristijan Beluhan, zagrebački solisti i brojni drugi.
2: Zagreb i ja se volimo tajno.
1: Ovo je jedna od pjesama na programu, na tu su i Amigo, On me voli na svoj način, Tvoje nježne godine, Za mene je sreća, Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni. Zagreb će još jedan put pokazati kako se javno vole oni koji su obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Svi izvođači odazvat će se s dubokim poštovanjem jedinstvenoj glazbeničkoj obitelji u programu kojim se na trgu Josipa Jurja Strossmayera od 20 sati slave Gabi Novak, Matija i Arsen Dedić.
3: Jutarnja kronika.
4: Ako putujete na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, budite oprezni, dogodila se prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, nastaju kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. 7:15 stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: USKOK objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
4: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
5: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
4: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
5: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
3: Prvi program.
5: Na teniskom US Openu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su osminu finala muških parova, a Nikola Mektić i Austin Krajček pobijedili su Segermana i Trhača. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
6: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve četiri utakmice novog izdanja Lige nacija. Opširnije, Marko Šivak.
7: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 put razgovarao s Lukom Modrićem.
8: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u engleskoj.
7: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom jednu utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje jedna utakmica u 10 dana ili pak 2 utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
8: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
7: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
6: Danas su na rasporedu prve dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajdu gostuje u Baranji kod niželigaša Vardarca od 16.30, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona nogometne lige prvaka. Večeras je 6 utakmica. U 18.45 AEK Lask i klub Briš Aston Villa, dok u 21 sat Real Madrid dočekuje Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, a Lille Betis. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na stoleđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
3: Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
0: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike jutros pod utjecem su ogranka anticiklone, stoga je vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. U 6 sati Gospić je imao 11 stupnjeva, Plitvička jezera i Slavonski Brod 12, Daruvar, Ogulin i Osijek 13, Gradište kod Županje, Knin i Park iznad Čabra 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške i Sisak 15, Bjelovar, Križevci i Varaždin 16, Zagreb 17, Sljeme 18, Pula, Zračna luka 19, Ploče 20, Kutjevo i Šibenik 21, Bilogora i Rab 22, Opatija 23, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Male Lošinj i Rovin 24 i najtoplije bio Senj s 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada. Uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na večer. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni u višim predjelima jak, a navečer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnost i vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja.
3: Oglasi.
12: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
13: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
14: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
14: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
15: Ovako, ovako krasno jutro, to je jedna lijepa priča za dobro jutro, za dobar početak današnjega dana. Utorka, 8. rujna, blagdan je Male Gospe, u nekim našim mjestima će biti posebno svečano. Mi smo evo svečano i dobro raspoloženi, naš Hrvoje Aras, Denis Ostrogonac i Suzana Dražić. Dobro vam jutro.

7 je 28, 28 stupnjeva nije još u mjestima i gradovima na našem području. Prema najavama bit će i preći će i 30 stupnjeva, tamo ne do četvrtka su takve najave, pa onda tu kišu očekujemo, promjenu vremena, odnosno pa temperature, ostaće toplo, ali ispod 30, pa ćemo lakše disati konačno. Zadar za danas još u ovim trenucima nema izmjerene temperature zraka, međutim ovi ostala mjesta imaju, pa eto procijenit ćemo otprilike da je Zadar tu negdje na recimo 24 primjerice. Šibenik je 21, ovim trenucima Božava 22, Veli Rat 25, Zadarska zračna luka 16, wow, Knin 14 i Gospić 11, eto tamo na području Zemunika dobro se spava. S tim da tamo neće biti vode, ali to ćemo saznati uskoro. Danas pretežno vedro, puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadnjak, potom ponegdje jugozapadnjak, a krajem dana i u noći jugo. Temperature, kao što sam rekla, do 35 stupnjeva.

Marko Škugor bi sve dao voljenoj ženi, mi nismo toliko altruistični, ali bismo vam dali korisne informacije, eto toliko od nas što se tiče ovih trenutaka, a vjerujem da će vam poslužiti, pa eto, neka korist od nas. Zadarska Elektra ima jednu najavu, Tita Strocija i Sjeverni

Elene i put Barbira od kućnog broja 30 do broja 62. Zatim u Bibinjama u mjesnim predjelima Padrele, Jamine i Brižići od 8 do 12 bez vode i idemo još do Ražanca. Tamo ulice prozaičnih naziva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 i 9 bez vode u vremenu od 8 do 12 sati.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Evo, ovo je pravi trenutak, 7 sati 40 minuta, vidim da ste se navikli na ovaj termin kada se javljamo, odnosno kad nam se javlja Hrvatski autoklub, a tamo je nama uvijek draga Sandra Pučić. Sandra, ljubav radija i haka, u vašo, dok ste vi u toj ulozi, traje već ohoho, jel tako, desetljećima?
2: Je. Traje. Nećemo reći koliko.
1: Mlade smo bile, mlade.
2: Ja još jesam.
1: I da, odlično, Sandra, svaka čast, Hrvo je prst gore digao. Sabi kapelari, joj, što bi guštao.
2: Ja sam počela raditi u Haku sa 21 ko student.
1: A, tako, znači, ja isto ovdje kao, isto kao student.
2: I to je bilo 2005. pa sad računajte.
1: Vi ste još mlađi. Ne, nećemo da detalje, da ne bi ja sad još i OIB dala u eter. To je jednako, policija me zaustavi, recimo, negdje u prometu, pa vidi da nisam možda vezana, ili ne daj Bože da priča na mobitel, što se ne smije, radi vlastite i tuđe sigurnosti.
2: Tako je.
1: A kad smo na autocestama, onda nema. Samo se vozi, koncentracija, i otprilike nakon nekog vremena, ako je duži put, nakon sat, dva se stane, odmori i idemo dalje.
2: Pa
1: i
2: da, trebalo bi da? Tako. U svakom slučaju, evo, na duljim stazama ipak napraviti nekakvu manju pauzu, da se malo dobije na koncentraciji, ali da se vozači malo odmore. Nadamo se da većina tako i radi, posebice oni koji dolaze iz drugih zemalja. Nažalost, evo, već jutros nekoliko prometnih nesreća, jedna od njih je na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ravča na 459. kilometru smjeru Zagreba. Na ovoj dionici se trenutno vozi jednim trakom usporeno. Na svim ostalim dijelovima autoceste A1 za sada promet bez poteškoća i zastoja. Ono što možemo reći da su još danas vremenski uvjeti za vožnju povoljni, ne bi trebalo biti nekakvog velikog pogoršanja ni tijekom dana, ali za sutra se najavljuje obilnija kiša, dakle padaline, pa još jednom pozivamo sve vozače na što oprezniju vožnju, prilagođavanje vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika, i neka ne zaborave pri smanjenim uvjetima vidljivosti, kao što se to očekuje od sutra, da ne zaborave uključiti kratka svjetla na svojim automobilima. Što se tiče ostalih informacija, evo, običajno za ove jutarnje sate raste gustoća prometa na gradskim cestama, pa tako naravno i na zadarskom području, na prilazima gradu. Što se tiče Jadranske magistrale, nema nekakvih značajnijih gužvi ili zastoja, stanje je redovito, nadamo se da će tako ostati i tijekom dana, ali ono što možemo reći je da vozač u svakom slučaju mogu očekivati pojačan promet kako na magistrali, tako i kroz grad. S obzirom da je počela nova školska godina, još jednom podsjećamo sve vozače da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, pa se od vozača očekuje pojačan oprez, izuzetno oprezna vožnja u blizini škole i vrtića, ali naravno i na svim ostalim cestama. Podsjećamo se vozače da je brzina vožnje u blizini škole vrtića ograničena na najviše 40 km na sat, pa se nadamo da će to ograničenje i poštivati. Još jedna obavijest što se tiče današnjeg i sutrašnjeg dana. Od danas od 8.30 do 11 sati promet će se tijekom dana povremeno zaustavljati u kratkim vremenskim intervalima zbog snimanja filma na državnoj cesti između Obrovca i Zatona Obrovačkog. Sutra od 15 do 18 sati na državnoj cesti 54 između Jasenica i Zatona Obrovačkog. Dakle, to ne bi trebalo biti nikakva dulja, nego kraća vremenska zaustavljanja uz asistenciju policijskih službenika. Dosta je upita za državnu cestu Sveti Rok Mali Alan, odnosno Sveti Rok Jasenice. Svakodnevni su upiti. Ta cesta je zatvorena za sva vozila zbog oštećenja kolnika do daljnjeg. Dakle, majstorskom cestom se ne može. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj, i promet putničkih vozila na ulasku u Hrvatsku na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom je promet u stanje redovito, a nema razloga da tako ne ostane i tijekom dana. Evo, to bi bilo to za sada.
1: Sandra, puno hvala. A što tiče ovog filma na Obrovačkom području, ili neki akcijski, ili možda snimaju neki video spot, tamo se često.
2: Pa možda reklama za automobile opet, ko bi znao.
1: A, i to. E, baš tako, da jedan put su koristili za snimanje i onaj stari autobusni kolodvor, isto za neku reklamu. To baš kompliment, ali dobro. Da.
2: Za nešto je poslužilo, evo.
1: Često bude tamo evo odabrana ta lokacija. Dobro, Sandra, sretno vozačima. Jučer sam vidjela jednu mamu, vodila je sina u školu, on je imao torbu koju vjerojatno nije bilo ništa, ali nema veze, on je ponosno nosio tu torbu, on je išao ispred nje, ona njemu objašnjavala kako treba gledati lijevo, pa desno, prelazio je zebru i tako, da evo još jedan put napomena da čuvamo našu djecu, naše najmlađe kad vozimo i jedni druge. Sandra, puno hvala na svemu.
2: Pozdrav, čujemo se.
1: Adio, bok, bok.
3: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
3: Prve vijesti su nam evo uskoro za nešto manje od 9 minuta. Uređuje ih Filip Matijević, uskoro će nam se pridružiti. S obzirom na naš program u onom idućem satu koji nam slijedi, između 8 i 9, malo ćemo detaljnije o uređenju doma zdravlja, zgrada koje se tamo nalaze, koje se uređuju i koje bi sve bi to trebalo biti gotovo negdje do kraja studenog, pa ćemo na tu temu. Iz udruge slijepih i slabovidnih nam dolaze nakon 10 sati. Imamo jednu nagradnu igru koju ćemo imati oko 11.30. To su neke glavne teme, ali evo, bit će tu i korisnih servisnih informacija, kao što je recimo ova servisna informacija za naše slušatelje u Petrčanima. Obavijest o provođenju mjera adulticidne dezinsekcije komaraca ULV metodom. Riječ je o izvanrednom prskanju, dakle, protiv komaraca na području mjesnog odbora Petrčane, koje je planirano za sutra u ranim jutarnjim satima.

0: Slušaj Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Kao što sam i najavila, prve vijesti nam uređuje Filip Matijević. Želimo mu dobro jutro.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, u vijestima u 8 sati. USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo kako su analize komentirali Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Stričak.
3: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
4: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
2: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, kazao je premijer Andrej Plenković. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
5: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
1: Vijesti.
2: A zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, danas će od 8 do 12 sati privremeno biti obustavljena opskrba vodom u Zemuniku, Niku Donjem, Murvici, Smokoviću, Galovcu, Debeljaku, Gorici, Glavici i Gornjim Raštanima.
1: Vijesti.
2: Sport. Dvije utakmice 16. Hrvatskog nogometnog kupa igraju se danas. U 16.30 sastaju se Vardarac i Hajduk, a sad kasnije Zagorec i Istra. Danas počinje nogometna liga prvaka u terminima u 18.45 te u 21 sat. Dva najatraktivnija dvoboja su Porto Manchester City te Real Madrid Inter Milan.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro vrijeme uz sjeverozapadni vjetar, a pred kraj dana jugo. Trenutačne temperature zraka u Zadru 24, Šibeniku 23, Kninu 17, a Gospiću 12 celzijevih stupnjeva. Na zadarskom području najviša temperatura zraka danas od 31 do 35 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti, ja sam laik u nogometu, ali za mene je početak Lige prvaka početak jeseni. Aha. A ono finale Lige prvaka u svibnju mi je znak da počinje ljeto.
2: Znači, treba preživjeti Ligu prvaka.
0: A ne, ja mislim da ste vi muškarci, odnosno svi koji vole Ligu prvaka, sretnici zimi, jer imate što u čemu guštati.
2: Povijek je dobro, kad završi Liga prvaka, onda ljeto.
0: E, tako je, još ako je kakvo evropsko ili nogometno svjetsko prvenstvo, još bolje.
2: Da.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Priča koja nam slijedi je priča o vremenu. O nju će nam pričati

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Gospodine Kraljev.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ima jedna pjesma. Dobro jutro, Margareta. Dobro jutro, dobro. Gospodine Kraljev.
3: Hvala.
2: Onda, što ćemo, kako ćemo danas...
3: Što ćemo reći? Evo, dobro jutro slušateljima, dobro jutro vama, svima u studiju, svima dobro jutro. Jer pred nama je još jedan vrući dan, sunčan za ljeto ljubce, predivan dan za ove koji su još u moru i koji se kupaju, isto tako dan ugode. A na, evo, još ćemo čekat ćemo, kaže onaj, zemlja i dalje žedna, plače, zemlja traži vodu, ali bit će vode, jer mislim da će na ipak ovih dana trebati i kišobrani, to je druga roba, to uz ove naše ovoga pokrivala na glavu i na sunčanih naočala, evo, možda će nam trebati, ja vjerujem da će nam trebati sigurno negdje u četvrtak, petak, to znači prek sutra, pa onda u petak naročito da će nam trebati i kišobrani, što je i dobro, neka dođe malo svježije, neka dođe malo do vodenog taloga kojega nedostaje. Danas je spomenan Male Gospe, taj blagdan, eto, ljudi daju mu neku prognostičku moć, pa kažu ako je za dan današnji lijep, da će tako nastaviti se i cijeli ovaj mjesec rujan, da li će tako biti, ne znam, ali najvjerojatnije neće, bar ne ovaj sada ovi prvi dani, ali odmah poslije toga opet dolazi do poljepšanja vremena, međutim, mislim da više nećemo imati ovih temperatura iznad 30 stupnjeva Celzijusovih, a to je već malo ugodnije vrijeme. Evo, sad se malo, nema ni vjetra danas, nešto malo vjetra najprije sa ovoga sjeveroistočnog, to je bilo izraz pa bunaca, pa sada zapukaće ovaj sjeverozapadni i ovaj jugozapadni uz obalu, ali ništa jako. Ova temperatura danas negdje 32-33 stupnjeva na razini jučerašnje, sunce će zaista peče ovih dana, zaista pravo peče, ono baš peče. Kaže, nešto se događa na suncu, sigurno se nešto događa, možda su neke eksplozije, neke perturbacije, nešto se događa na suncu, jer zaista ove temperature, one jesu visoke, ali nikada ovako nisu pekle. U sada stvarno peču ako se direktno izložite suncu, ali kažem, sutra će već biti ipak malo drugačije vrijeme, pojavit će se nešto malo i oblaka, već u popodnevnim satima počet će puhati jugo će najaviti promjenu vremena, pa onda u noći od srijede na četvrtak i u četvrtak, pa onda nešto malo u četvrtak, pa u petak više uz oblake i evo kiša, da li će pasti, pa pas je negdje više, negdje manje, to je tako, mjestimice će biti možda i koji prolom oblaka, a negdje će pasti vrlo malo kiše, ali kažem, ipak će ta kiša i ta promjena vremena i ta ciklona koja dođe i ovo slabljenje ove anticiklone doneti jedno osvježenje i jednu malu ugodu za mnoge, jer evo, ovo je stvarno dosadilo, ovo ne traje već danima, tjednima, nego već i mjesecima, pa jedno malo osvježenje. Je padala kiša. Međutim, ovaj dio Europe, ovaj srednje, ova Francuska, Španjolska, pa i ovaj neki drugi dio Europe su vrlo, vrlo sušni. Pa ova dolazak kiše će te kako mnoge obradovati. Ali kažem, danas i sutra ćemo još uvijek uživati u tim dražima mora, u kupanjima, u plivanjima, ako možemo biti negdje uz obalu, čujemo se još danas i sutra sunca, a onda malo ćemo otvoriti mašar i glave, pa ćemo vidjeti što će dalje biti, ali kažem, to osvježenje, to osvježenje neće puno trajati, ta promjena neće puno trajati, već tamo u nedjelju, subotu i opet poljepšanje vremena, ali više ne ove visoke temperature, zapukat će malo bura, odmah će doći malo svježije vrijeme, što će goditi, pa ćemo vidjeti što će dalje biti.
2: Da, bit će sigurno ljepše, temperature će ići ispod 30 i to nas veseli, a opet će biti ugodno.
3: Ali vrućina će ipak, ove vrućine, ja mislim da se u ovoj godini 2026. na ovim područjima ne bi trebalo ponoviti ove vrućine koje smo imali ovih prethodnih dana i koje smo imali umjesto kolovoza u Srbiji.
2: Da, ma zapravo od lipnja već se patimo 3,5 mjeseca, da. Eto, ako možemo tako nekako uz neke male naznake, neke dane kad je bilo malo kiše u srpnju i ova jedna u kolovozu, ali u principu.
3: Da, da, jako,
2: baš
3: jako
2: smo se isplatili. Dobro, ništa, hvala vam na tome. Sutra dakle očekujemo već pomalo da će se vrijeme početi mijenjati, a onda u četvrtak tu promjenu najavljenu vremena. Evo, radujemo se tome. Tako da,
3: ako bude, vidite, neće to biti nekakva spektakularna u početku, ali ipak ćemo usjetiti pa temperature i malo, malo temperature, malo promjene smjera vjetra i onda polako ćemo se prilagođavati, da ipak ćemo se početi prisjećati da nam dolazi jesen.
2: Neka.
3: Iako još jesam daleko.
2: Da, da, istina. Dobro, gospodine Kralju, hvala vam puno, ugodan dan vam želimo, iskoristit ćemo evo što je ovo lijepo vrijeme, pa plaže su već malo opustjele, ali treba se još malo okupati, čisto radi zaliha i radi zdravlja za ove zimske, duge zimske mjesece.
3: Hvala vam.
2: Hvala vam, srdačan pozdrav.

zraku, po kojoj svjetlo još gori. Ljudi se grle u snu. Ako sad žalim, da li se to broji? Toliko glupih riječi od jučer u mojoj glavi se vrte.

0: vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: A mi ćemo u nastavku programa do Benkovca i to našim snimkama, s obzirom da je jučer župan Josip Bilaver sa suradnicima bio pod povodom početka nove školske godine u Benkovcu. Tamo je bio, posjetio je i srednju školu Benkovac. Čuli smo u jučerašnjim vijestima i u programu kako se tamo zgrada, odnosno dvorana školska, uređuje. Posjetio je i osnovce, zaželio naravno svima dobar početak i uspješan nove školske godine. Ali bila je to prigoda da se vidi kako napreduje obnova na zgradama Doma zdravlja u Benkovcu. Znamo da su u dosta derutnom stanju bile, tako da je ta obnova krenula, ona je u tijeku, traje do kraja studenog i evo što je rekao župan Josip Bilaver.
2: Najvažnija stvar je da smo danas došli ovdje obići radove na energetskoj obnovi, izmjeni vanjskih ovojnica, krovišta na jednom dijelu zgrada, pripremamo i obnovu krovišta na ovoj glavnoj zgradi, izmjenu sustava grijanja i hlađenja i ono što je najvažnija poruka je da bi sve to skupa do prosinca trebalo biti gotovo, ova faza uređenja. Druga ide u natječaj, a to je izmjena krovišta i vanjske ovojnice na ovoj glavnoj zgradi, te daljnje uređenje, unutarnje uređenje ovog Doma zdravlja u Benkovcu. Također, evo ovdje smo razgovaramo i sa gradonačelnikom da čim prije prionemo rješavanju i ovog vanjskog dijela, dakle okolišnog prostora u samom Domu zdravlja, da to bude onda u skladu i sa planovima grada, dio šireg uređenja centra Benkovca. Mi ćemo tu svoj dio naravno financiranja apsolutno pomoći i da se to čim prije izrealizira. Ovo je jedno od najvećih ulaganja u zdravstvo na području grada Benkovca od rata, je li tako?
3: Sigurno.
2: Tako da, evo, s tim nismo sretni, ali smo sretni što će se napokon to riješiti. Evo, imamo tu i stacionirana i mobilna ambulanta koja je relativno nedavno krenula sa radom, koja obilazi ruralni dio ovog područja, te dostavlja, odnosno dostupna je našim građanima u najnepristupačnijim dijelovima naše županije. Evo, veselime što radovi napreduju kako treba, kako je dogovoreno dinamikom i naravno veselime da čim prije završimo ovo, da idemo na daljnje faze.
1: Za opremanje ambulanti Doma zdravlja Sveti Ante potrebno medicinskom opremom tijekom ove i iduće godine planirano je dodatnih 150.000 eura. Ulaganje će se provesti u sklopu projekta ulaganja u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Ravnatelj Doma zdravlja Zadarske županije Marko Kolega rekao je da su dosad zamijenjeni svi vanjski prozori te dovršeni radovi na fasadama na zgradama 1 i 3.
4: Radi se o projektu koji sufinancira ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša Zadarska županija u realizaciji Doma zdravlja. Ugovorno radovi traju do kraja 11. mjeseca i rokove ćemo ispoštivati. Do sad su napravljene svi vanjski prozori, napravljene su fasade na zgradi 3 i 1. S obzirom da je zaštićena kao kulturno dobro zgrada koja je iza nas, gdje se nalazi obiteljska medicina, tamo se radi ovojnica s unutrašnje strane i ona ide svojim tijekom. Montiraju se klima jedinice unutrašnje, a od četvrtka se počinju raditi vanjski radovi za centralnu vanjsku jedinicu koja će onda opskrbljivati sve tri zgrade. Evo, još jednom, za sad kako stvari stoje, poštivat ćemo rokove, do kraja 11. mjeseca bit će sve gotovo.
1: I što kaže prvi čovjek grada Benkovca, osim što se zahvaljuje Zadarskoj županiji Domu zdravlja, što su prepoznali potrebu za temeljitom obnovom zdravstvenog kompleksa u Benkovcu, evo što je rekao u nastavku.
5: Evo, ja mogu izraziti zadovoljstvo i zahvalnost županu, dožupanu, resornoj pročelnici i ravnatelju zapravo na činjenici da su prepoznali potrebu obnove Doma zdravlja u Benkovcu. Župan je bio nama u posjeti ovdje nakon dolaska na dužnost župana i vidio je kako mi je stanje bilo. Sve što je rekao zapravo je napravio i ide, rekao bih, i dalje, korak dalje, kao što je rekao, na uređenju okolišnog dijela Doma zdravlja. Grad Benkovac također kroz urbanistički plan planira proširenje parkirališta u funkciji doma zdravlja, tako i policijske postaje HNK Velebita i našeg suda, koje sve je to u krugu od 150 ili 200 metara. Planiramo jedno veliko, ogromno parkiralište koje će biti u funkciji svega rečenog zapravo i koje će zapravo promijeniti sliku svega ovoga, a vjerujemo kako što je župan krenuo i ono što je obećao to i radi, da će nastaviti dalje i da će se proširiti zdravstvene usluge. Evo upravo smo bili gore u

0: gradu Zadru za ono što ne treba, a s druge strane da je zdravstvena usluga dostupnija bliže domu, bliže potrebi. Grad Benkovac također razvija zapravo projekt prijevoza na poziv, zapravo gdje se planiramo prijaviti na sredstva Europske unije. Ja se nadam da će nas i u tom dijelu županija prepoznati, no da tome radimo i nadamo se se prijaviti i proći u tome kako bi naši sugrađani zapravo iz dalekih naših naselja mogli što brže i kvalitetnije doći do, i do doma zdravlja i svih usluga, odnosno njihovih potreba koje trebaju kao ljudi ovog prostora.
1: Ako ste pažljivo slušali, čuli ste da je sama zgrada Doma zdravlja u Benkovcu dio zaštićene spomeničke baštine. Inače, ključni, povijesni i razvojni trenuci Doma zdravlja u Benkovcu, evo ukratko, 1927. godine otvoren je prvi dom narodnog zdravlja u Benkovcu, što je značilo početak organizirane zdravstvene skrbi na ovom širem području. U 18. stoljeću glavni stari dio kompleksa u kojem je danas smješten dio Doma zdravlja izgrađen je još u 18. stoljeću kao dio povijesne baštine grada. 1968. izgrađena je nova zgrada, to je zgrada 1, znaju najbolje oni koji koriste ove usluge, odnosno tamo imaju zdravstvenu skrb, namijenjena dječjoj ambulanti i pratećim sadržajima, čime je kompleks proširen. I ovo najnovije, suvremeno doba, sadašnji trenutak, kompleks danas obuhvaća više objekata koji pokrivaju preko 40 naselja, odnosno skrbe za 40 naselja i veliku površinu Ravnih Kotara i Bukovice, a u tijeku su, evo čuli smo, velika ulaganja, energetska obnova, a sve s ciljem da se modernizira zdravstvena i poboljša zdravstvena zaštita Doma zdravlja u Benkovcu.

0: mjestu, od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj.
3: Zadru i Zadarskoj županiji.
2: Sve kratko i sve jasno.
3: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
2: Svaki dan od 16 sati.
3: Dnevnik Radio Zadra.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.
5: Vratila bi se još malo na Dom zdravlja u Benkovcu i na njegovu obnovu energetsku. Čuli smo velika ulaganja i kako je to stara zgrada, odnosno stari kompleks. I evo ono što sam vidjela negdje u komentarima koje su ostavljali ljudi koji bolje poznaju tu povijest, pa sam malo proguglala i našla da je zapravo zasluga tog doma zdravlja i Rockefellerova zaklada. Naime, tijekom 20. i 30. godina ova zaklada američka financijski je i logistički snažno podupirala viziju doktora Andrije Štampara. On je bio načelnik higijenskog odjeljenja i smatrao je da zdravstvena skrb mora biti dostupna svima, ne samo bogatima, te da naglasak mora staviti se na preventivnu medicinu i higijenu na selu, koji vizionar do dan danas se radi po njegovim smjernicama. Novcem ove zaklade u Zagrebu je izgrađena slavna škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, a istim tim sredstvima i po Štamparovim vodstvom diljem zemlje pokrenuta je mreža od oko 250 higijenskih ustanova, među kojima su ključno mjesto imali domovi narodnog zdravlja u ruralnim i ekonomski slabije razvijenim krajevima, uključujući i Dalmaciju, i zaleđe, i otoke. U sklopu tog velikog Štamparovog projekta opismenjavanja, higijenizacije i suzbijanja bolesti poput malarije, tuberkuloze u unutrašnjosti Dalmacije, osnovan je i Dom narodnog zdravlja u Benkovcu.

Zvona i crkvena zvona danas puno više nego inače, jer blagdan je rođenja Blažene Djevice Marije, blagdan je Male Gospe. Još smo jutros pričali kako korijen ovog blagdana sežu u Jeruzalem. U 5. stoljeću slavlje se s kršćanskog istoka tijekom 7. stoljeća proširilo na zapad. Mala Gospa je jedan od najdražih marijanskih blagdana u hrvatskom narodu. Marija, majka Isusa Krista, u kršćanskoj tradiciji znak je vjere, nade, majčinske zagovornice. Crkva je časti kao majku crkve, koja je zajedno s apostolima dočekala silazak Duha Svetoga, a današnji blagdan podsjeća vjernike na početak života žene, koja je prema kršćanskom vjerovanju imala jedinstvenu ulogu u povijesti spasenja. Brojni vjernici danas će se okupiti u crkvama, a isto tako i za stolom, jer su nam fešte, posebno svečano u selinama kod Starigrada, Paklenice, Novigradu, Privlaci, na Pašmanu, na Silbi, za Puntelu, na Molatu. Zaton također slavi posebno svečano Malu Gospu i ne zaboravimo i Benkovac. A naša klapa Leut, koja evo već pjeva više od 40 godina, i njezin voditelj klape Braco Surić, povodom današnjeg blagdana uglazbili su i pjesmu koja se naravno zove Maloj Gospi.

0: Evo, ako se pitate, ako ste tek uključili, bila je ovo Klapa Leut s novom pjesmom Maloj Gospi, baš upravo povodom današnjega blagdana. Autor, dakle, stihova glazbe je voditelj Klape, Braco Surić, koji nam je, evo, i dao jednu izjavu.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, Radio Zadar. Najprije čestitke vjernicima u čim se župama da naslavi blagdan rođenja blažene djevice Marije ili po našu Male Gospe, kao i svim ostalim vjernicima. Kako sam i sam jedan od vjernika koji neizmjerno štuje majku Mariju, od uvijek mi je bila želja kao glazbeniku iskazati joj svoju zahvalnost kroz glazbu za sve što čini za naš puk. Uostalom, ona je rajska djeva, kraljica Hrvata. I kako to obično biva, dok sam sređivao neke tekstove, počeo sam spontano, ili je to bilo nadahnuće, pisati i skladati ovu pismu koju je snimila moja Klapa Leut još daleke 2011. godine. Sretan sam što sam je napisao, jer je ona plod moje duboke vjere i mog kršćanskog odgoja. Lijepi vam pozdrav.
2: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kako govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vrijeme nam je za nove informacije. Filip je Matijević s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro u vijestima u 9 sati. USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, kazao je premijer Andrej Plenković, no upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu objavljeno je kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša pak tvrde da o tome ništa ne znaju.
3: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
1: Vijesti.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje, no zato za čak 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Slušamo ratara Matiju Brlošića i predsjednika CH ribara Stjepana Nedoklana.
4: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
5: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
1: Vijesti.
2: U tijeku je energetska obnova doma zdravlja Sveti Ante u Benkovcu, vrijedna gotovo 1.300.000 eura. Projekt se najvećim dijelom, s više od 810.000 eura, financira europskim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostatak osigurava Zadarska županija. Završetak radova očekuje se do kraja studenoga, kazao je ravnatelj županijskog doma zdravlja Marko Kolega.
6: Do sad su napravljene svi vanjski promijenjeni, svi vanjski prozori, napravljene su fasade na zgradi 3 i 1. S obzirom da je zaštićena kao kulturno dobro zgrada koja je iza nas gdje se nalazi obiteljska medicina, tamo se radi ovojnica s unutrašnje strane i ona ide svojim tijekom. Montiraju se klima jedinice unutrašnje, a od četvrtka se počinju raditi vanjski radovi za centralnu vanjsku jedinicu koja će onda opskrbljivati sve tri zgrade.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro i danas, temperature zraka u Zadru i Šibeniku 25, Kninu 20, Gospiću 17, a najviša temperatura zraka danas kretat će se od 31 do 35 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipu, hvala na ovim informacijama.
2: Da, molim se, Zadra.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Moguće, sve je moguće, a da ćemo male oglase imati, to znate, u 9.15, to je uobičajeno, navikli ste na to, očekujemo nove oglase i naravno, ako niste uspjeli nešto prodati, iznajmiti, pokloniti, ponovo se javite.

0: Volimo i mi vas, volimo male oglase koji upravo kreću.
1: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
0: Slobodno na 314-315 zovite, oglašavajte se. Mali oglasi su krenuli, imamo 15 minuta vremena. Evo, pitam naše Hrvoja, imamo li kakav poziv? Nemamo, ali imamo jedan oglas na papiru. U Zadru, na predjelu Maraska parka, iznajmljuje se garaža i to na duže vrijeme, dugoročno, kaže, površine 16 metara četvornih. Ova garaža, odnosno vlasnik ove garaže je na 095-539-5391. Ponovit ću, 095-539-5391. Želim vama dobro jutro.
4: Dobar dan.
0: Pozdrav, dobar dan. Izvolite.
4: Prodaje se crno grožđe.
0: Dobro.
4: Cijena je 1,70 €.
0: Aha, po kilogramu, dobro.
4: A negdje oko tone ima. Radi se o sortama plavina sitna i krupna.
0: Dobro, dobro.
4: Na broj 099-700-5525.
0: Znači 099-700-5525.
4: Tako je.
0: Eto, hvala vam lijepa, srdačan pozdrav. Nekad se to grožđe prodavalo u foši, a sada preko malih oglasa, da mi je to neko rekao tada, tada kad sam bila još dijete, da ću biti posrednik u prodaji grožđa. To su tamo još oni sa konjima i karovima dolazili, traktorima, oni konji su malo kakali tamo, ali dobro, bilo je onako zanimljivo, sve bilo bijelo i crno grožđa, puno foša. Dobro, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Prodajem Škoda Octaviju Karavan 1.9 TDI 2008. godina. Registrirana je do 7. mjeseca sljedeće godine.
0: Odlično.
4: I prodajem još Peugeot 407, isto je Karavan. On je 2007. godina. Registriran je do 4. mjeseca sljedeće godine.
0: Dobro.
4: Ota ima i ugrađenu kuku, znači ko neko nešto radi, bavi se zgodno.
0: Grožđe, recimo.
4: Ajmo reći.
0: Dobro, ili drva,
4: na,
0: dobro.
4: Na broj 092.
0: Dobro.
4: 1050566.
0: Odlično, 092. Hvala vama, oprostite što vas prekinula. Srdačan pozdrav, on je htio reći ugodan dan vam želim. 092-1050566. Imamo Škodu Octaviju Karavan iz 2008. registrirana do srpnja i Peugeot 407 Karavan, ima i kuku, registriran do travnja. 092-1050566. Peugeot ovaj 407 je iz 2007. Dobar vam dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Prodajem teren građevinski u Sabunikama, Nin, Privlaka, kad broj parcele 6457.
0: Dobro.
5: A površina je parcele 637 kvadratnih metara. A broj 091-9050384.
0: E, samo mi ponovite broj, dakle
5: 091.
0: Dobro.
5: 90.
0: Dobro.
5: 50384.
0: 384. Može, hvala vam.
5: Hvala vam.
0: Srdačan pozdrav. Pozdrav. Hvala. Evo imamo teren u Sabunikama koje prodaje naš slušatelj, 637 metara četvornih na 091-90-50384. Vama dobar dan želim.
6: Izvolite. U sobi prodaje se jedna garaža u Maraskom parku.
0: Ona se u stvari iznajmljuje na duže vrijeme, ono koliko.
6: Najbolje, možete mi reći broj telefona.
0: Može, nema problema. 095.
6: Da.
0: 539.
6: Da.
0: 53.
6: Da.
0: 91.
6: 91 95 53 95 39 39 91.
0: Ma predivni ste, hvala vam točno.
6: I vama Suzana, ugodan dan.
0: Vama također, pozdrav. Hvala puno, pozdrav. Evo, neka uspješan bude dogovor, nadamo se. Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro i vama.
0: Recite.
7: Evo, opet one tri bicikle i romobil.
0: Od kojih je jedna ženska, je li tako?
7: Od jedna ženska, da.
0: Jedna je ženska.
7: Ali zovu pa bi oni htjeli posebno sve, a ja bi to dao.
0: A, vi biste se riješili kompletno, ne biste to...
7: Da.
0: A da probate jedno po jedno, možda će ići brže.
7: Znam,
0: morate...
7: Idemo iz, dokle traje.
0: Dobro, ajte, može. Znači, to sve suma sumarum ide 300 eura, je li tako?
7: 300, da. Da.
0: I što ste ono gratis, sjedalicu, je li tako?
7: Sjedalicu za dite, za ovo auto. Da.
0: Sjedalica dječja, dobro, za auto. I to da, ćemo...
7: I motor Mercedes Broski, 4 cilindra, mariniziran s papirima.
0: Dobro.
7: 62 konja ili 44 kilovata.
0: Aha, dobro.
7: 099.
0: Dobro.
7: 825.
0: Dobro.
7: 0195.
0: Odlično. Dobro.
7: Hvala lijepo.
0: Ajte, hvala vam i sretno. Dakle, naš slušatelj je prodao tri bicikla, ali onako u komadu sve. Ono, u kompletu. Od kojih jedna ženska, uz to ide i romobil. To je sve zajedno 300 eura i dobijete i sjedalicu dječju za gratis za automobil. Ima također Mercedesov brodski motor. A to ide 62 konjske snage. Da, ne, 62 obrnuto, da. 62 konjske snage. Malo sam to zabrljala. Svašta. 099-825-0195. Ponekad je bolje mučati. 099-825-0195. Oglase ćete naći na našoj web stranici u rubrici Slušaonica. Ukazat će se. A vama, vi ste se nama ukazali ovako glasom. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro i vama.
0: Izvolite.
8: Prodajem traktor MT-539 sa svi priključcima, prikolca, drljača, tanjuraca, plug, sve prodajem to. Prodajem Golfa iz 2015. godine, 150.000 km, sedmica, dizel, TDI, sve na broj mobitela 099-846-2429. Svako vam dobro želim, blagdan male gospoda.
0: Je, hvala vam puno, tako je. Evo,
8: tako je,
0: sjetili smo
8: se. Svako te dobro želim.
0: Hvala, pozdrav. Pozdrav. Dobro. Traktor sa svim priključcima i svim nabroja i drljača i sve ono što ide uz taj traktor. Dakle, svi priključci, Golf sedmica dizel iz 2015. na 099-846-2429.
9: Halo, dobro jutro.
0: Pozdrav, dobro jutro.
9: Imam nešto. Poklanjam psa hrvatski ovčar, ženska je, stara godinu i pol dana. Javite se na broj telefona 098-895-110.
0: 098-895-110, dakle vi poklanjate ženku hrvatskog ovčara. Je li bilo što poziva?
9: Bilo je, ali uspješno još nije.
0: Aha, zainteresirani. Razumijem, nije do kraja realizirano.
9: Ovi,
0: da, da, 098-895-110, dakle vi poklanjate ženku hrvatskog ovčara, godinu i pol dana je stara.
9: Da, čipirana je i cijepljena i sve tako dalje.
0: Jasno, super. Da, evo, bilo bi lijepo da nađe novi dom. U vašoj, sigurno, u vašem domu je njoj dobro. Vama,
9: dobro je, ali...
0: Znam
9: ali
0: da morate, da idete, u dom.
9: Da.
0: Je. Tu vam želimo sreću i da vam, lijepo će vam biti tamo, vjerujem. Hvala vam, ali prije toga treba ovu ženku hrvatskog ovčara.
9: Na vrijeme je čuti, da.
0: Udomiti.
9: Da.
0: Hvala vam, 098-895.
10: Prodaje se mali smart gradsko auto, dobro, jeftino, 2005. godište, CDI, dizel 171.000 kilometara, klima sve uredno, registrovan godin dana, na broj telefona 092 165 0616.
0: 092 165 0616.
10: Yes,
0: recite točno. Mi dok ste ga vozili, kako vam je bilo parkirati s njim? Super, jel te?
10: nema šanse.
0: Ko ono kad igrate frenje pa onda u rupicu.
10: Kako rekao, ide sude.
0: Samo se uvenjate, u najmanje bužu.
10: Na K3 mogu za jedno auto.
0: Da, da. Smart me koji put prevari kad vidim parkiralično, pa mislim da nema nikoga kad ono Smart tamo uvučen. To je to.
10: Ali lijepo, kako rekao,
0: da.
10: Gle stero tanku ješ ga voza se mjesec dana.
0: Da, da, ma nemojte. Da, to je baš onako za grad.
10: Gradsko auto, tank pa gledaj.
0: Da, da, da, jasno. Dobro, evo, idemo dakle dalje u prodaj Smarta. Hvala vam puno.
10: I vama.
0: Srdačan pozdrav. Vam želim. Također. Evo, nek vam bude ugodan, lijep današnji blagdan. Za ovaj Smart iz 2005. Slušatelj je na 092 165 0616. Dobro vam jutro.
11: Dobro jutro.
0: Izvolite.
11: Imam jedan mali oglas.
0: Dobro.
11: Više oglasa u stvari. Prodajem, odnosno poklanjam, ali te ne, bračni krevet, hrastovi krevet, 160 za 200, sa novim madracom, za 100 eura, i onda imam pećnicu jednu, hladnjak sa stojeći sa zamrzivačom gore, i šta ja znam, ima još neki sitnica. To bi sve dao jeftino za jedno 150 eura.
0: Dakle, krevet poklanjate, a pećnicu, hladnjak...
11: Ne, poklanjam to sve, malte ne. Ali za badala...
0: Dobro, da nemojte da onda se igrati s tom riječju, molim vas. Znači, vi vrlo povoljno, ćemo reći, vrlo povoljno dajete hrastov krevet, pećnicu, hladnjak, imate tu još nekih sitnica.
11: Ali... Pećnica, hladnjak, dobro. Sa zamrzivačem,
0: dobro.
11: Sve radi...
0: A još najbolje da ne radi, da. 09...
11: To je na otoku Ugljanu u Kalima.
0: Kali, dobro. Da. Znaš li di je malo misto, ča ga zovu da. Kali. 09, broj?
11: 1.
0: Dobro.
11: 1, 2, 3, 4.
0: Nemojte mi reći. 1, 2, 3, 4.
11: Tako je.
0: Fantastično.
11: 6, 2, 8.
0: Ovo je za mene broj. Ja to bi zapamtila, jedino što bi uspjela zapamtiti. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 8. I od gospoda Duša Kraljeva znam broj. Bilo je vrijeme. Hvala vam puno. Srdačan pozdrav. Evo, naravno svako jutro ga zovemo pa smo to zapamtili. 091-1234-628. Moram to objasniti da ne bi došlo do nekih krivih tumačenja. A di je kape s komentarima da me malo sad tu još izblesa. Dobro jutro.
12: Poštovanje.
0: Poštovanje.
12: Ovako, nije sve stvar u prodaji, stvar je u komunikaciji.
0: Dobro.
12: Vi znate da imam jako puno oldtimer motorbicikla, imam 160 komara doma. Moram napraviti doma malo mjesta. Ako neko ima volje kupiti nešto, zaraditi za sitan novac ili gotovo, isto tako za sitan novac, na dva motora treći dobije mukte.
0: Ja,
12: super. Imam i dvije kuće na Silbi i u Kožinu. Isto ispod cijene dajem, moram malo reducirati u životu neke stvari.
0: Vi ste veleposjednik.
12: Ma nisam.
0: Ma šalim se, htjela se
12: ja
0: reći...
12: Ja sam samo umjesto u Bičvu nešto znao kupiti. Malo
0: u nekretnine. To je dobro, to je super, bolje da čovjek ima. Recite, dakle, kuća u Kožinu, kuća na Silbi, imate oldtimere za dva...
12: Imam jako puno
0: dajete
12: i prije drugog
0: gratis.
12: Svjetskog rata, i auta,
0: krasno.
12: I motora, i svega. Imam 8 auta prije drugog svjetskog rata, s drvenim felgama, svašta imam.
0: To je za muzej otvoriti.
12: Ne.
0: A koji ćemo broj?
12: Muzej traži rektora, muzej traži odgovornosti, kolekcija je pametnije.
0: Jasne.
12: Telefon je 099-34-72-225.
0: Može, 09.
12: I ovim puristima se ispričavam što sam dosadan, ali jednostavno moram se riješiti malo fizički oslobodi životnog prostora.
0: Samo vi zovite.
12: Ugodan dan svima.
0: Hvala vama također. Ćao. Srdačan pozdrav. Ćao. I čujemo se mi naravno ponovo. Kožino i Silba, tamo je kuća, tamo su dvije kuće, odnosno kuća jedna u Kožinu, jedna u na Silbi. Slušate, te ima dosta oldtimera, da je gratis treći, dakle dva motora uzmete i treći vam je gratis. Čuli ste, ima lijepu kolekciju, sve to na 099-34-72-225. Još jedan, vrijeme nam je isteklo. Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
0: Izvolite.
13: A prodajem domaći jar, graz i domaću ljutiku. Izvode se im usluge prijevoza, kamiončić, tiper do 3 kamone.
0: Dobro.
13: A na 091-594-76-78.
0: Odlično.
13: Hvala i želim.
0: Hvala vama, srdačan pozdrav. Zadnji mali oglas danas. Prodaje, slušajte, jar i grah, ljutiku i nudi usluge prijevoza na kiperu do 3 tone. 091-594-76-78.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Upravo smo pomislili što nas očekuje u novim vijestima i evo, trenutak za njih.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u vijestima u 10 sati. Kako ugroženi okoliš u Lici djeluje na tamošnje stanovništvo? To ovog jutra istražuje naš Filip Buzov, koji se nalazi u Gospiću, gdje je razgovarao s poljoprivrednikom Milanom Vukelićem.
3: Profesionalno se bavim poljoprivredom. Imam oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to i evo sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 i znači upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, te kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
2: Vijesti. U sljedećim vijestima donosit ćemo još informacija s terena iz Gospića i Like, a cijene dizela i benzina ostaju iste sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje, no zato je za 13 centi poskupio plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
4: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 €. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
5: Ne znam ni ja kako ćemo dalje, saka ta cijena ode. Gore ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
2: Vijesti. Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 € i 17 centi po litri, a benzin 2 € i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 € i 2 centa po litri, čime premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
1: Vijesti.
2: Sport. 2 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće se danas. U 16:30 sastaju se Vardarac i Hajduk, a sat kasnije Zagorec i Istra. Danas počinje i nogometna Liga prvaka u terminima u 18:45 te u 21 sat. Dva najatraktivnija današnja dvoboja su Porto Manchester City te Real Madrid Inter Milan.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro vrijeme, temperature zraka izmjerene u 10 sati, Šibenik 28, Zadar 26, u Kninu je 25, a Gospiću 21 Celzijev stupanj.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Stigli su nam gosti, u našoj su redakciji. Tko su oni, o čemu ćemo pričati, saznat ćemo uskoro. Dragi slušatelji, do tada glazba.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
6: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
8: I wonder, hoopadoo.
9: Ljusak hitova na Radio Zadru.
10: Živo leo!

0: 10 sati i 12 minuta. Evo nas, idemo dalje u našem programu. Ovaj dio jutarnjeg programa uvijek je rezerviran za drage nam goste, za vrlo zanimljive teme. I danas su s nama dragi gosti. Evo, meni je lijepo, drago što mogu pozdraviti predstavnike udruge čiji članovi su naši vjerni slušatelji. Zaista, u to uopće ne sumnjam, to će nam oni i potvrditi. S nama je dopredsjednik udruge slijepih Zadarske županije, slijepih osoba, gospodin Josip Plača. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, Suzana, vama i svim slušateljima Radio Zadra i svim članovima udruge slijepih Zadarske županije.
0: Pridružujemo se. I draga, simpatična Ivana Vidović, koja je voditeljica projekta za udrugu slijepih Zadarske županije. Ivana, i vama također srdačna dobrodošlica.
2: Hvala vam, dobar dan svima.
0: Evo, oni su vrlo brzo reagirali na moj poziv jučer popodne. Ivana je rekla, nemam problema, mi dolazimo. Blizu smo sada. Vaša udruga je kod, dakle, od Svete Marije.
1: Tako, kod Vage.
0: Kod Vage
1: ste. Zadraniće najbolje Vage znati kad kažemo kod Vage.
0: Istina je. Evo, Ivanu ću samo malo zamoliti malo bliže mikrofonu. Zašto sam vas zvala? Uvijek ima prigode i tema za razgovaranje, za razgovor, ali ono što vi sad pripremate ovoga petka, pozvali ste medije u Hotel Kolovare, želite predstaviti jedan projekt, odnosno riječ je o tome, ovako se zove, konferencija za zajednicu od podrške do ravnopravnosti. O čemu se radi?
2: To je znači konferencija kojoj je cilj upoznati našu zajednicu s našim radom. Financiraju je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i grad Zadar. Mi smo pozvali jako puno direktora trgovačkih društava, naravno iz grada Zadra naše, za ove načelnike za socijalnu politiku, gradonačelnika, pozvali smo naše partnere iz Zadarske županije, jako puno znači načelnika iz općina, gradonačelnike, znači da bi svi oni vidjeli koliko mi toga radimo, koliko različitih projekata i koliko to znači članovima naše udruge.
0: Znači, oni su pozvani u petak u 12 sati, dakle od gradonačelnika, od pročelnika za socijalnu skrb, što ste rekli, predstavnika županija i drugih društava. Na koji način, ono što ćete vi predstavljati, što ćete sve reći i na koji sve način je potrebna njihova podrška?
2: Pa mi krećemo sa jednom dugom poviješću od osnivanja Hrvatskog saveza slijepih još tamo 46. godine, i kako je naša udruga osnovana 53. Samo mrvicu, mislim da će tu predsjednik i dopredsjednik udruge znat reći nešto malo osobnije o tim osnivačima, o tim starijim članovima udruge. Ja sam tu tek 2 godine. Ali mi bismo htjeli da ljudi vide koliko podrške imamo i od ministarstva koje je zaduženo za socijalnu politiku kroz sve svoje nazive koje je mijenjalo, grad Zadar i Zadarska županija od samih početaka, koliko smo organizirali znači i izleta i raznih radionica i znači neke su kreativne, neke su edukativne, toliko toga znači da bismo što više smanjili socijalnu isključenost. Jer i na kraju krajeva jedna od važnijih stvari započelo je kao projekt Videća pratnja, a pretvorilo se kroz Zakon o osobnoj asistenciji u znači uslugu, socijalnu uslugu na koju osobe s oštećenjem vida imaju pravo.
0: Rekla bih
2: koja stvarno, tako je, i koja im stvarno omogućuje jedan ravnopravni život u zajednici, znači što god treba, liječniku, administracija, kupanje, kazalište, šta god požele, što je koliko je u našoj moći. Jasne. Mi to njima sad možemo pružiti, a to je sve financirano od strane ministarstva.
0: Kažem konačno. Jel tako, Josipe?
1: Apsolutno se slažem. Dugo je bilo, dugo vremena smo to čekali i napokon eto da imamo tako nešto. Evo ja bih tu napomenuo, mi imamo trenutno, kad smo kod videćih pratitelja, 6 videćih pratitelja. Kao što je Ivana spomenula, prije je to bilo preko projekta, tako da je uvijek je to bilo malo nesigurno da li će projekt opet proći, neće i tako. Međutim, sad je to riješeno zakonom o osobnoj asistenciji, tako da naši članovi u svakom trenutku, obično se oni najave dva dana, dan prije koordinatoru i onda naši videći pratitelji s njima obave što imaju, bilo to poliklinika, bilo to shopping, bilo to sportska natjecanja, tako da je to neprocjenjivo.
0: Neprocjenjivo. Znači, ne treba se brinuti, ima zakazan pregled, tako treba je negdje otići, ne treba zvati rodbinu, ne, prijatelje, nisu svi u mogućnosti da imaju kući više njih koji će ih voziti. Znači, on zove preko udruge, videći, znači on može do, a recimo, kako je prijevoz organiziran, ako treba uz videćeg pratitelja i prijevoz do neke klinike, poliklinike, doktora i
1: tako
0: to.
1: Tako je, znači oni se koordinatoru najave dva dana prije, neki i više i to, i dogovore sve sa koordinatorom. Videći pratitelj točno u zakazanu uru dolazi i obavi sve i korisnika vrati doma. Tako da to je kažem vam, to je ja sam dugo u udruzi već i tako, evo i Ivana zna i tako, ali to je jedna od najbitnijih stvari koja nam se desila u zadnjih možda 20 godina sigurno, ako ne i više.
0: Jasno,
1: to je neprocjenjivo, pogotovo za osobe, kod nas je ipak malo starije članstvo, ima nešto i mlađih normalno i tako, ima osoba koje žive i same i tako, tako da to je, možete misliti koliko tim osobama to znači, jel, to je...
2: Ema, ispričavam se, samo
0: recite,
2: sam htjela
0: sam reći da samo vi nastavite, da, Ivana.
2: Videći pratitelji i pratiteljice koriste osobno vozilo,
1: da.
2: Ali im se onda kroz loko vožnju, tako je, pokriva se taj trošak.
0: Dobro, ali kažem, ima znači osim osobe u fizičkom obliku,
2: da, da, svakako
0: to,
2: se
0: postoji
2: vozilo.
0: Prijevoz isto tako da je sve kompletno pokriveno. To je super. A što je s ovim davanjima? Sjećam se davno prije, sjetila sam se još udruge koje, kad su još na Narodnom trgu, su bile prostorije i tako, uvijek je bio taj socijalni dodatak, sve to nekako ste bili na margini kad su se ti novci raspodjeljivali, tako. I ta pomoć, mislim, vaše pravo zapravo, to se u međuvremenu promijenilo, poboljšalo?
1: Je, sad imamo naši članovi, imamo dvije kategorije, znači imamo naše članove kojima stoji u nalazima bez osjeta svjetla, slijepe osobe, oni imaju trenutno 480 eura inkluzivnog dodatka.
0: Dobro.
1: A ostale osobe koje imaju mali ostatak vida, kod nas je udruzi do 5% ostatka, imaju 432 eura. Znači, to je u odnosu na prije, ipak je taj pomak dosta vidljiv, međutim, evo ja vam mogu reći, dok su bile recimo kune, zadnje vrijeme to je iznosilo 1750 kuna, znači to je bilo otprilike 232 eura. Znači mi sad imamo 200 eura više, ali mogu vam reći da se to malo osjeti.
0: A naravno, mislim, to je premali je to novac, da, tu bi trebalo poraditi na tome. Ivana, vi vidim vrijedno, evo već 2 godine u udruzi radite na tome. Što se tiče, da smo li sve rekli, što se tiče ove konferencije za zajednicu od podrške do ravnopravnosti, što je tu vama potrebno, recimo, rekli ste, direktori trgovačkih društava, što biste očekivali od svih tih sudionika ove konferencije, na koji način da se povežu s vašom udrugom?
2: Pa evo danas, znači, sve više i općina i gradova i trgovačkih društava umjesto donacija raspisuju natječaje. Mi bismo volili da kad se mi javimo, da oni barem znaju koliko mi puno radimo, da znaju da njihovi novci neće otići onako uzalud negdje kao eto dali smo, nego da znaju da će stvarno imati stvarni utjecaj na naše članove.
0: Da znaju prepoznati.
2: I to jako vrijedan, da. Da.
0: Znači, kad dobiju jednu zamolbu da se pomogne nekom od projekata, da znaju, to je to.
2: Da.
0: To je to, mi činimo na taj način i dobro i našem društvu i dobro našim članovima, činimo dobro djelo. Uh-huh. Znači, to je dobro što ste se sjetili napraviti. Dobro, ajmo malo zasvirati.
2: Može.

0: Nije nam nikakva priša kad smo u društvu ovako dragih gostiju. S nama je Ivana Vidović, voditeljica projekata za udrugu slijepih Zadarske županije. Ivana je već u udruzi 2 godine i dopredsjednik same udruge, gospodin Josip Lača. Evo, prije smo spomenuli ovaj događaj, konferencija za zajednicu od podrške do ravnopravnosti. Dragi gosti, u hotel Kolovare ste pozvali u petak u podne i predstavnike grada i županije, trgovačkih društava, sve s ciljem da predstavite svoj bogat rad, brojne projekte, i na taj način kad u buduće budete radili nešto, kad su vam potrebna financijska sredstva, da znaju da ta sredstva idu u pravom smjeru. Evo Ivana, što ste recimo, ja sam jedan put bila, baš je bila održana radionica, bila je gospođa koja je inače sad u mirovini, radile su se nekako nešto, ručno se radilo u glini ili nekako, to bilo je, svi su bili jako zadovoljni, bilo im je žao što je završilo, da. A i sama voditeljica, mentorica, ona je, njoj je bilo žao jer se jako lijepo snašla i družila s članovima. To je jedan od recimo primjera.
1: Srećom nastavlja se da, znači, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, mislim da već treći put je bilo raspisalo natječaj. Mi smo svaki put se javili, dobili smo sredstva i sad nam kreće taj treći ciklus programa koji traje 3 godine pod nazivom Više od podrške životu u zajednici. I tu su vam uglavnom, znači, radionice razne, imamo to oblikovanje u glini, imamo heklanje, kuhanje, kreativne radionice gdje se često izrađuju nekakvi predmeti ukrasni, ali sad ćemo se više koncentrirati na eko radionice, to sam ja imala želju malo, a i neke od članova, znači da malo naučimo, ne znam, kako držati, kako uzgajati jagode na balkonu i ovako neke slične stvari koje nam, jer to nam drži Eko Zadar. Znači, imali smo i osvještavanje pokreta koje drži ovaj Josipa Štulić, upoznavanje s kulturnom baštinom zavičaja, to naš videći pratitelj koji je ujedno turistički vodič. E, ove godine smo još uveli i konverzacijski tečaj engleskog i italijanskog jezika i isto tako radionice korektivne gimnastike.
0: Jako dobro i raznoliko.
1: Tako je, i trudimo se mi svake godine nešto novo, nešto više, i slušamo što nam članovi kažu, što njih zanima, ono što oni požele našom zapravo.
0: Recite, Josipe.
2: Uz što je Ivana nabrojila radionica, mi imamo dosta izleta. Evo sad baš planiramo u 10. mjesecu jedan izlet u Toplice. To su naši tradicionalni izleti, svake godine 10. mjesec jedne od Toplica. A uz te imamo još, uvijek bude nešto i jednodnevnih i tako, tako da stvarno ima za svakog po nešto. Uz radionice, aktivni smo, pokušavamo aktivirati naše članstvo što više, ima dosta starijih članova kao što smo prije rekli, ali ima i mladi nešto, tako da i pokušavamo sve više aktivirati.
0: Ima neki koji, Josipe, pretpostavljam, Ivana, koji ne žele se nekako otrgnuti, uključiti, a bilo bi im dobro zbog druženja i zbog nekih stvari, zbog svega tih
1: istina,
0: koristi.
1: I neki koji su u početku bili malo suzdržani, kasnije im se jako svidjelo što su se
0: oni
1: uključili.
0: Oni su sad promotori.
2: Da, promotori. Tako. A što vam je kod slijepih osoba, obično ja znam i po sebi, a i po...
0: Jasno.
2: Ljudi dugo imaju nekakav otpor za doći i to imaju, što se kaže, život u 4 zida i tako, ali jednom kad se odluči, onda to krene. Obično to tako bude. Kad dođu, kad vide što se nudi i od radionica i od nekih drugih stvari i sportski i tako, onda se pokrenu.
0: Mi smo ipak ljudi socijalna bića, tako i nekad svi se više manje nekad zatvorimo u 4 zida i onda ako vam to pređe u naviku, onda više nemate volje za izaći vani, a to je super što sve to nudite. Evo, malo ćemo i potaknuti da sama kreće ovaj sad jesenski ciklus, da se članovi jave. Koliko je članova, kako udruga, koliko vas je?
2: Ivana je spomenula, naša udruga je osnovana, znači, kao županijska udruga 19. prosinca 1953. Prije je bila udruga slijepih i slabovidnih.
0: Tako.
2: Sad je u ovom trenutku je županijska udruga slijepih. Sad u ovom trenutku brojimo oko 140 članova. Pokrivamo cijelu Zadarsku županiju, znači, i tako. Kaže vam, ima dosta starijih članova, ali mi pokušavamo, ima, kaže vam, nešto mlađi koje pokušavamo aktivirati. Što se tiče same udruge, kaže vam, tu je bilo, evo, prije smo pričali, ja bi neke tu osobe spomenuo i osnivače i tako, kao što smo prije spominjali bivšeg, nažalost, spokojnog predsjednika Marinka Vidajića, tajnik Špiro Zrilić, koji je bio dugogodišnji tajnik.
0: Sjećam ih se, da.
2: Sve te bi ljude, eto, volio spomenuti, i Mladena Bajla, koji je bio dugogodišnji predsjednik.
0: Pozdravljamo
2: i
0: tako,
2: Mladena. Tako da, svi ti ljudi su doprinijeli, eto, da ta naša udruga kroz sve te godine prođe. Bilo je tu, normalno, kao i u svakoj udruzi, i teškoća nekad i nekad i ja, ali mogu reći sad, evo, da što se tiče te financijske situacije i to, da je to sve bolje, imamo podršku grada veliku i županije i tako, mislim.
0: A s druge strane treba reći da su uvijek, evo, i udruga slijepih i osobe s nekim teškoćama, odnosno s invaliditetom, i najskromnije i uvijek jako beskrajno zahvalne. To nam je uvijek neka pouka. I gospođu Mirjanu Mrkelu isto treba pozdraviti, tako one koje znam, Dolores, Sabinu, Mladena i naravno sve drage naše slušatelje. Što ste rekli, dakle, 140 članova, zapošljavanje, dobro, imate jedan dio su stariji, da, koji su već imali određeni radni vijek i su u mirovini, da, ali imamo još ljude mlade koji bi mogli raditi, da, i koji rade.
2: Tako je.
0: Iako može to biti bolje.
2: Što se tiče zapošljavanja, to je jedna priča koja nije baš tako lijepa kao ove neke druge što smo sad spomenuli. Pomaka ima i konkretno što smo rekli prije i u financijskoj, u primanjima i tako, ali što se tiče zapošljavanja, tu je nekako stalo. Mi imamo osoba zaposlenih, ali to su osobe koje su dugo već zaposlene i tako, ali novo zaposlenih praktički nemamo.
0: Jedan problem je što su te centrale u firmama, da, tvrtkama nestale. Sjećamo se, pokojni gospodin Repušić, on je, mislim, u FINI
2: je
0: bio.
2: U FINI imamo, imamo mi u FINI, ali, i Elektri, i Vodovodu, i tako.
0: To je još ostalo.
2: To je ostalo, ali to su osobe koje su već duže vremena, po 20 godina zaposlene i tako, ali novo zaposlenih, nažalost, malo.
0: A koji bi posao, recimo, mogla se ponuditi, što, recimo, što bi mogla tvrtke, ili kako je to sad, to je dosta teško, ja mislim da bi
1: dosta toga.
2: Danas
1: dosta
2: u današnje vrijeme
1: imamo
2: osobe,
1: nekih visoko educiranih, da, koji stoje nezaposleni, po meni bez razloga.
0: Da.
1: Ekonomska struka, pravna struka,
2: da.
1: Znači čitati, pratiti zakone i jednostavno raditi. Tu po meni ne bi trebalo biti puno prepreka, a na kraju krajeva mi imamo i zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Vama oni garantiraju, ako vi zaposlite osobu s invaliditetom, da će oni dijelom ili skroz financirati razumnu prilagodbu. To vam je jedno. A drugo, takve tvrtke ili ustanove mogu dobivati nagradu u odnosu, znači napravi se procjena radne učinkovitosti, vi nekad možete čak i do 70% plaće primati od države, odnosno od tog centra. Tako da, mislim, poticaja ima, ja mislim da samo put priječe predrasude.
2: Tako je. Ja bih tu dodao, evo, ovo što Ivana kaže, tehnologija je napravila svoje. Danas lijepe osobe i slabovidne rade isto, recimo, na mobitelima ili na laptopima, isto kao videće osobe. Tu su te govorne jedinice. Prije, recimo, slijepe osobe su dosta koriste Brajevo pismo, Brajicu, kako mi popularno kažemo, ali sad, kaže vam, uz te govore jedinice, slijepe i slabovidne osobe su, mogu raditi puno toga.
0: Da, koristiti se internetom, računalom, ja često dobijem poruke.
1: Evo, novinarski
0: sve to je. Mogu raditi, a što ste rekli, ako i treba i prilagoditi radno mjesto, kupiti, uložiti neki trošak, opet dobijaju poticaj. Znači, samo treba razmisliti i reći, ja želim tu zaposliti nekoga, obrati, da pretpostavljam da to je uvijek zapinjalo i zapinje.
2: Jedna istraživanja su pokazala da su osobe sa invaliditetom jako dobri zaposlenici, jako dobri radnici.
0: U to ne sumnjamo.
1: U prosjeku veća radna učinkovitost, znači, i motivacija. To je naprosto povezano.
2: Da.
0: Puno su zahvalni na tome.
1: Evo, nama je gospodin Klanac bio baš govorio, znači, na jednoj prethodnoj konferenciji, da on ima nekoliko osoba

0: nekakav ono, normalan je. Život i tako, to su mala primanja, tako osoba kad se zaposli, to je, mislim,
1: svatko želi biti dio zajednice i privređivati i pridonositi.
2: Da,
1: to je ljudska potreba.
2: To nek nam bude
1: i ljudsko pravo.
2: I ljudsko pravo. Da. Baš mi je drago da ste došli, da smo to malo tu temu podsjetili na tu temu koja je cijelo vrijeme prisutna. A recite mi, gospodine Lača, evo vi ste ovaj vikend bili na natjecanju, vi ste dosta aktivni kroz sportsku, vi ste inače predsjednik sportske udruge slijepih i slabovidnih osoba Donat.
0: Tako je.
2: I sad ste za vikend to je imali neko natjecanje.
0: Evo, ja bi za vikend je bilo 24. pojedinačno prvenstvo Hrvatske u pikadu, elektronskom pikadu za slijepe i slabovidne, s kojeg smo se vratili nikad uspješniji, nikad s boljim rezultatima.
2: Super.
0: Pa bi ja eto spomenuo naše i to osvajače medalja i plasman, tako da imamo prvaka Hrvatske u kategoriji slijepih, to je naš Marijan Siketić, koji je po treći put postao prvak Hrvatske. Imamo u kategoriji slabovidnih gospodina Vladu Juratovca, koji je osvojio drugo mjesto, znači srebro, na istom prvenstvu. I evo, ja sam osvojio 9. mjesto u jakoj konkurenciji. Moramo priznati da je bila konkurencija, kažem vam, jaka, i bilo je iz cijele Hrvatske više od 90 pikadistica i pikadista.
2: Pikadisti i pikadistice, dobro.
0: Tako,
2: naučila.
0: Tako da je stvarno su uspjesi veliki i tako, evo mi baš, da i to napomenemo, 21. ovog mjeseca 10 godina ćemo proslaviti sportske udruge. Donat, naši, tu moram reći da se naši članovi i prije bavili sportom, ali u okvirima matične udruge i postizali velike rezultate. Međutim, kako izašao novi zakon o sportu i tako, mi smo osnovali sportsku udrugu i hvala Bogu imamo rezultate velike.
2: Velike, čestitamo vam svima.
1: Čestitamo.
0: Možda još napomenuti i šah koji je bio u 6. mjesecu, gdje su naši članovi isto postigli velike rezultate. Naš član Branko Began je aktualni prvak Hrvatske u šahu za slijepe i slabovidne.
2: Bravo.
0: I imali smo gospodina Miroslava Mađarića koji je osvojio 3. mjesto, tako da stvarno
2: uspješno. Jako uspješno, super, evo morate se malo više hvaliti.
0: Tako je.
2: Da, evo, jesmo rekli ono što smo trebali reći, odnosno jesam vas pitala, jel ti još nešto treba reći, dragi naši gosti?
0: Evo, mislim da smo se dotakli više manje dosta stvari koje su bitne za našu udrugu, za naše udruge, jeli su i sportska i matična i sportska. I tako, mislim da eto, ja se veselim i suradnji s vama i buduća bila
2: ja
0: do sad uvijek
2: nadam,
0: dobra.
2: Da. Evo, kroz ovu godinu možemo još koji put sad smo i bliže pa se vidimo i mi možemo i k vama doći. Ivana, evo, i vi
1: hvala
2: uspješno.
1: Hvala vam što ste nas pozvali.
2: Hvala vama što ste došli, evo, krasni ste, uljepšali ste nam jutro. Vjerujem, približili još više udrugu slijepih našim slušateljima. Ovo što se tiče zapošljavanja, to bih htjela evo da o tome govorimo što više i da se vide rezultati.
0: To bi
2: nam nekako trebao biti jedan cilj.
0: To je jedno od pitanja na kojem se još mora dosta poraditi. Kažem vam, dosta toga je išlo, ima pomaka na svim područjima, ali zapošljavanje je ipak, tu nismo zadovoljni.
2: Jasno, da, to uopće ne sumnjam. Dobro, hvala vam, čestitam i naravno i uspješnim pikadistima i pikadisticama i šakistima, šakisticama.
0: Hvala vam puno.
2: Eto, hvala vam na dolasku, pa do nove prilike, vidimo se.
0: Hvala puno i pozdrav svima, pozdrav svim slušateljima.
2: Hvala. Ivana Vidović je voditeljica projekata za udrugu slijepih Zadarske županije bila je s nama i Josip Lača, dopredsjednik udruge, isto tako. Hvala, dragi gosti.
0: Hvala.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanje mi ideš ravno u glavu.
3: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.
4: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Komentirat ćemo informacije koje nam slijede, pjesmo baš i ne bi.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u vijestima u 11 sati. Nakon što su ih prozvali zbog nedopustive šutnje, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutro su se oglasili o pogrebu zločinca Ratka Mladića, te snimke iz Beograda koje su obišle svijet nazvali šokantnima. Naše su misli sa žrtvama zločina počinjenih na području bivše Jugoslavije, poručili su uz ostalo. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotne vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, navodi se u poruci koju su istodobno na društvenim mrežama objavili čelnici Europske unije. Reakcije na njihove reakcije tek se očekuju.
1: Vijesti.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo komentara stanovnika Gospića.
3: Mislim da cijeli grad, ono, sve jedan detalj prati, svima nam je to u fokusu već neko vrijeme, pratimo, svi smo zabrinuti, mislim da smo svi oprezni, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
4: Tu na tom silosu je to smeće, a to je malo pretjerano, jer tu nema, vode su višlje od toga svega. Znate di vam je voda, zašto je zamućena voda? Gore na Velebitu se rade neke radnje koje nisu dozvoljene, a to su krive šumarije naše. Moja je poruka da se to očisti i svakog građana. I onda će biti sve rešeno.
5: Vjerujete li neke rokove?
4: Pa ja mislim da će se to rešiti ove godine.
2: Lokaliziran je požar koji je jutros izbio na području Privlake, gorjela je suha trava, na intervenciji su bili DVD-ovi Pljusak Nin, DVD Vrs i javna postrojba Zadar i dva kanadera. A nakon višednevne borbe, požar na Ljubuši u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor, širenje vatre prema Vrani je zaustavljeno, time je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks, vatrogasci dalje nadziru požarište.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je, sunčano i toplo u 11 sati, u Zadru je izmjerena temperatura zraka 29 celzijevih stupnjeva, u Gospiću je 25, a Knin i Šibenik mjera je 30 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti na ovim vijestima.
2: Hvala tebi, Susana.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Bez vode pola Zadarske županije, to su neki od naslova koji su jučer osvanuli i mogli smo i mi smo isto najavljivali obavijest iz vodovoda. Naime, za danas je najavljeno kako mjesta Zemunik Donji, Murvica, Smoković, Galovac, Debeljak, Gorica, Glavica i Gornji Raštani neće imati vodu od 8 do 12 sati. Zbog čega? Je li neka drama? Zašto je to najavljeno za toliko mjesta? Evo, raspitali smo se kod direktora Zadarskog vodovoda, gospodina Tomislava Mateka. S obzirom da je on na putu, telefonska linija nije baš najsjajnija, ali vjerujem da ćete čuti.
1: Radi se o radovima koje vodimo na takozvanom istočnom pravcu, to je ovaj novi cijevod koji je za autoput i u šahti iznad Zemunika, gdje se račvaju taj cijevod prema dva smjera, prema Škabrnju, Raštanima i dalje, dolje prema Zemuniku. Ugrađujemo novu opremu kako bi mogli imati podatke i kontrolu koliko vode ide prema mjeru, što nam je bitno dosta za sezonu, ljetnu sezonu, da znamo koliko voda ide u kojem smjeru, da možemo regulirati kako bi stabilizirao dosku tih područja. I sad to ugrađujemo, tu opremu, elektroormare, jer kad prije kiše, kad počnemo kiša, tu nemoguće raditi, jer to su šahte koje su u samoj zemlji, s time da mi smo dali obavez za veća područja obuhvati, jer mi ćemo preko pravca Crnoga sa regionalnog nekim mjestima pokušati dati. Mislim, sad se ja na putu ne znam da li jesu, ali vjerojatno jesu. Neka mjesta imaju vodu, ali smo dali za čisto zbog nekakve, ne znamo to točno koja mjesta će dobiti sa preko pravca Crnoga vodu, zato smo dali malo za više naselja i dali smo zbog sigurnosti veći period da će biti. Ako bude, ne da bude komplikacija prilikom izvođenja radova, ali neka procena tih radova trebali trajati oko 2 sata. Mm-hmm.
0: A gospodine Matek, s obzirom na da još suša traje, ono je bilo problema i sa vodom, kakva vam je sad situacija?
1: Ne, mi smo imali problem sa vodom, ona tamo kraja 7 mjeseca početak, 8. to su bile ona 4 dana, nakon toga mi imamo stabilno, imamo stabilnu dospribu, mogu reći. Osim ta 4 dana, da je ovo jedno ljeto koje su mirnije prove što tiče količine i pod opskrbe na našem području. Ako sjećate, prošle godine bio problem sa visokom zonom u gradu Zadru, bio problem sa Visočanima, bio problem sa Koževim, sa Gornjim Petrčanima, a ugodno smo to sve izbjegli, jer smo nekakve zahvate na mreži radili prije same sezone, u proljeće, u zimu.
0: Evo, čuli smo gospodina Tomislava Mateka, direktora vodovoda, ovako telefonom u svezi ovih današnjih radova, ali naravno grintalica nam kreće od idućega petka, bit će i prilike da gospodin Matek bude gost grintalice pa da ga pitate sve što vas zanima, a ja znam što ćemo ga prvo pitati, zašto su nam računi za vodu sve veći.

11 sati 32 minute, obećali smo jednu nagradnu igru, naš sponsor je Kršćanska sadašnjost, što znači da je u pitanju knjiga duhovnog sadržaja. Malo ćemo zasvirati da se vi malo pripremite ako želite sudjelovati i onda ćemo se igrati.

0: Volite dobru knjigu, danas vas vodimo tragom svetog Franje Asiškoga. Ono što je posebno zanimljivo oko svetog Franje jeste da, iako živio u 13. stoljeću, njegove poruke i danas su nevjerojatno aktualne. Govorio je svojim životom o miru, bratstvu, ljubavi prema Bogu, čovjeku, životinjama i svemu stvorenome. Upravo zato kršćanska sadašnjost u ovoj godini svetog Franje Asiškog u svojim knjižarama i web knjižari predstavlja poseban izbor knjiga pod nazivom Tragom svetog Franje Asiškog, Franjevačka baština u knjigama kršćanske sadašnjosti. Spomen dan svetog Franje Asiškog, znate, vjerujem, ali evo ponovit ćemo, obilježava se, odnosno slavi 4. listopada, pa tako vrijedi i ponuda kršćanske sadašnjosti u njihovim knjižarama i web knjižari, a svu ponudu možete istražiti i na www.ks.hr. Među tim izdanjima pronaći ćete knjige posvećene samome svetom Franji, kao što je knjiga Franjevački poziv, sinteza ideala svetog Franje i svete Klare. Kršćanska sadašnjost izdvaja i vrijedna djela koja nas vode u Franjevačko 13. stoljeće, govore o djelovanju Franjevaca i njihovu doprinosu kulturi u Hrvatskoj u kasnim stoljećima. Eto, jedan od vas, dragi slušatelji, danas može osvojiti vrijednu knjigu Franjevački poziv, sinteza ideala svetog Franje i svete Klare, autora Franjevaca Lazara Iriartea. Dakle, ako želite osvojiti ovu knjigu, pažljivo slušajte pitanje koje ću vam evo ja postaviti. A u prethodnom tekstu ste mogli tu naći odgovor. Koja se velika obljetnica preminuća svetog Franje Asiškog obilježava ove godine i kojeg dana slavimo blagdan svetog Franje Asiškog? Ja se nadam da nije teško. Dva su pitanja, ali čini mi se vrlo lagana. Riječ je o dvije brojke. Na 314, 315 slobodno se javite i osvojite ovu vrijednu knjigu našeg sponzora kršćanske sadašnjosti. Halo, dobar vam dan želim.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, evo slušali se, pretpostavljam, od početka.
1: 800. godina se slavi od smrti, a mislim da je spomen dan 4.10.
0: Naravno, eto. A i on je, s obzirom da nam je ovih dana puno govorimo o tome i svi smo postali itekako svjesni koliko je važno zaštititi okoliš, njega se slavi kao zaštitnika okoliša. Tako, on je sam je i volio je životinje, ima ta poznata priča s vukom, jel tako?
1: Da, od početka svijeta od poslanka do danas iste teme, isti problemi.
0: Da, isti problemi. Evo, bi malo možete onda zaviriti ovako u jednu knjigu. Knjige su nam pomažu da se bolje osjećamo, pogotovo ako su i duhovnog sadržaja. Dobro će vam doći, pogotovo ove dane kad ćemo više boraviti kući, kad dođe jesensko vrijeme. Ali za knjigu uvijek ima i mjesta i vremena. Dakle, ovako, meni je ostao broj zapisan, vaš broj mobitela, jer kršćanska sadašnjost će vam to poslati poštom. Jel ovaj baš broj 091, pa završava na 731, jel tako?
1: Je, 928-5731.
0: Dobro. Jel smijem zapisati vaše ime ili će, Nada, evo, kolege će, mogu i u režiji preuzeti? Evo,
1: može, Nada Sorić.
0: A, gospođa Nada Sorić, evo, vi ste nam super, evo vidite, nema tu sve javno, transparentno. Super ste odgovorili, brzo ste reagirali, Nada Sorić. I adresu...
1: Premudski prilaz broj 3.
0: Premudski prilaz, dobro.
1: Premudski
0: prilaz broj 3. Sanja Draga piše,
1: da.
0: Broj mobitela imamo. Evo, gospođo Nada, puno vam hvala, uživajte u knjizi.
1: Hvala vama.
0: I eto,
1: hvala vama
0: do nove.
1: I lijep pozdrav.
0: Vama također, srdačan pozdrav.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar. Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: I još jedna tema prije naših podnevnih vijesti. Sigurno ste čuli da u našim vijestima, čuli ste zapravo poljoprivrednike sa gospićkog područja koji govore o tome što za njih znači ovo zagađenje podzemnih voda opasnim mikroplastikom i vječnim kemikalijama koje su evo jučer utvrđene. Baš naš kolega Filip Buzov je išao vidjeti na terenu što ljudi kažu. To su evo ti izvaci iz snimki koje je Filip snimio. A Filip Buzov je upravo kraj telefona, pa ćemo čuti evo kakve dojmove je on stekao. Filipe, pozdrav.
3: Pozdrav tebi, Suzana, pozdrav našim slušateljima. Znači, snimke si već pustila eterom, da ja više ne trebam ništa.
2: Ne, ne, ne, ne, to smo ostavili, to je bilo u vijestima, da, ali htjeli smo čuti, to ćemo
3: nakon. Da, iako možda i nije baš tema za šalu, evo, vraćamo se upravo iz Gospića, lijep je dan, možda ja ću početi, evo, kada smo krenuli, tamo smo došli rano ujutro, bili smo kratkih rukava, još smo se jedan put uvjerili kako je Lika ima drugačije vrijeme od našeg vremena, ili na obali, puno niže temperature, ali je užarena evo tema o kojoj govorimo, a tema je otpad. Naravno, danas smo bili u Gospiću, ali bili smo i proteklih tjedana, mjeseci, već ovo dugo traje i neće se, nažalost, riješiti preko noći. Evo, ja sam danas razgovarao ponovno s građanskom inicijativom Gospić je naš dom. Malo smo se dotaknuli i onog velikog prosvjeda u Zagrebu. Oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, njihove poruke se čule. Ono s čime nisu zadovoljni, naravno, sad je ovom dinamikom rješavanja problema, iako su i oni naravno svjesni da to neće baš tako brzo ići. Ovaj novi moment koji si spomenula, evo, to je još jedna objava USKOK-a, još jedan zapravo potvrda da se na toj lokaciji, prošli smo danas baš upravo kraj tih zloglasnih, ja ću reći, silosa, nalazi, eto, da je ta mikroplastika ušla i u podzemne vode. No, isto tako treba još jedanput naglasiti da to ne znači da je voda iz Slavina u Gospiću i okolici ovome trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Čekaju rješavanje eto tog problema. Čuli smo evo i baš jučer kako se stanovnici Zaprešića protive tome da tu dođe onaj neopasan, kako ga zovu, otpad iz Gospića tamo na obradu. Čini se da su tome uspjeli, ali to opet naravno je poruka Gospićanima evo da trebaju čekati, znači, novo rješenje, novi plan te sanacije, a spominje se da bi on trebao biti za njega se čuti do kraja mjeseca. Ono što njih sad muči, naravno, svakodnevni život, vjeruje naravno da piju ispravnu vodu, iako su naravno i oni u svim tim kroz brojne te informacije koje svaki dan jeli izlaze vani, nekad ih izvunju, što je sasvim normalno. Najteže ovim OPG-ovcima, ljudima evo koji žive od poljoprivrede, njih sada jeli pitaju gdje proizvode te svoje proizvode, gdje se nalaze ta polja s kojom vodom zalijevaju recimo svoje povrće i tako. Njima je šteta, nekima evo već i učinjena. Tri mjeseca, evo, spominje se da bi to bio idealan rok da se riješi ovaj problem, no čini se da će jeli sanacija ovog problema, odnosno štete koje su već nastale, da će ta sanacija zapravo trajati puno dulje.
2: Jasno. I da se stekne povjerenje ponovo što se tiče toga. Dobro, Filip, evo, ti si snimio određeni materijal kojeg ćemo imati priliku čuti kroz naš program. Već smo jedan dio, manji dio čuli kroz naše vijesti. Hvala ti. evo, sretan vam povratak.
3: Tako je, evo, uskoro nam dolazi jesen u Lici i vjerujem, evo, poželimo da naravno bude to uspješna manifestacija, to je upravo ona manifestacija, tako je, koju priželjkuju, evo, ove godine možda više nego ikad, upravo ovi poljoprivrednici iz Like.
2: Eto, sretno im i vama također. Hvala puno.
3: Molim.

0: podne je, što nam donose nove vijesti, Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u vijestima u 12 sati. Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja ustvrdio je kako vlada i dalje ignorira ozbiljnost situacije i kontrolira institucije. Pita zašto su nalazi o zagađenju podzemnih voda u Gospiću opasnom mikroplastikom i vječnim kemikalijama objavljeni tek nakon prosvjeda. A problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Premijer Andrej Plenković poručuje da nalazi dodatno potvrđuju potrebu za sanacijom i nastavkom pojačanog nadzora.
3: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna za piće. Problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju. Stoga još jednom, vlada će i ministarstvo i fond zajedno sa pravnim osobama koje se time bave, pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja, jer građani ne trebaju nikome vjerovati na riječ, nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke od nadležnih hrvatskih institucija.
2: Kako zagađenje podzemnih voda u Gospiću opasnom mikroplastikom i vječnim kemikalijama, te vijesti o tome utječu na život i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Slušamo poljoprivrednicu Katarinu Jelinić, čije se gospodarstvo nalazi vrlo blizu odlagalištu opasnog otpada, a poslije nje i poljoprivrednika Milana Vukelića.
4: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe. Od prošle godine kako se je počelo pričati o tome, ljudi su svjesni, vide to u medijima i jednostavno ne žele riskirati.
5: Profesionalno se bavim poljoprivredom. Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to. Evo sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 i znači upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, te kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
2: Iz svijeta. Island je pozvao američkog veleposlanika na razgovor jer je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama objavio sliku koja prikazuje taj otok i druge zemlje pod američkom zastavom. Na Trumpovoj karti uz SAD američkom su zastavom prekriveni Kanada, Grenland, Island, Meksiko, Srednja Amerika i Karibi. Islandsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je objava potpuno neprikladna. Trump ju je na mrežu postavio nekoliko sati nakon što je Europska komisija najavila da će uložiti 200 milijuna eura u Grenland.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro i sunčano, temperature zraka izmjerene u 12 sati, u Zadru 29, Gospiću 28, Šibeniku 31, a u Kninu su 33 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti iz naše lijepe domovine uvijek ima, ali ima i svijeta.
2: Ima, svakako.
0: Ima uvijek, da.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi smo jutros pričali s vama, naravno kroz male oglase, kroz nagradnu igru, pričali smo o Domu zdravlja u Benkovcu, dotakli ste i današnjeg blagdana Male Gospe, ugostili članove udruge slijepih iz Zadarske županije, bilo nam je lijepo s njima, isto tako se čuli s direktorom vodovoda Tomislavom Matekom, čekamo prvu priliku da ga ovdje ugostimo, da mu možete uživo postavljati pitanja. A ovo je evo trenutak da vam zaželimo zaista, zaista od srca lijepo poslijepodne ovoga utorka. Do novog susreta, naša vas ekipa pozdravlja.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who
4: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Židovski ustanak protiv rimske vlasti u povijesti zabilježen kao prvi židovsko-rimski rat kulminirao je 8. rujna 70. godine kada su rimske legije zauzele Jeruzalem. Ustanak je izbio 66. godine i bio je posljedica prosvjeda protiv poreza koji su židovi smatrali nepravednima i učestalih napada na Rimljane koji su na to odgovorili pljačkanjem Jeruzalemskog hrama i ubojstvom više tisuća židova. Nakon toga uslijedio je opći ustanak protiv rimske vlasti, a židovski pobunjenici brzo su savladali rimske garnizone u Judeji i zauzeli Jeruzalem. Nakon novih poraza u kojima su pobunjenici uništili cijelu 12. legiju, godine 67. Vespazijan je izvršio invaziju Judeje s ciljem slamanja židovskog ustanka.
3: Vespazijan se nakon uspješne kampanje uključio u rat oko prijestolja i u tom je ratu pobjedio i 69. preuzeo carsko prijestolje. Vespazijana je kao zapovjednik rimske vojske u Judeji naslijedio njegov sin Tit, koji je 70. godine opsio Jeruzalem. Tit je u veljači 70. godine grad opkolio s 4 legije, a cilj mu je bio presjeći opskrbu grada hranom i vodom. Židovskim je hodočasnicima dopustio da uđe u grad zbog vjerskog blagdana Pesaha, ali im nije dopustio da napuste grad, čime je otežao stanje u Jeruzalemu. Pregovori o predaji grada koje s rimske strane vodio Josip, rimski povjesničar židovskog porijekla, više su puta propali. Nakon što su rimski vojnici uspjeli zauzeti tvrđavu Antonija, u borbama je zapaljen Jeruzalemski hram. Grad je bio potpuno pod rimskom kontrolom 8. rujna 70. godine. Rimska je vojska nakon zauzimanja Jeruzalem gotovo potpuno uništila. Prema Josipu to je bilo protivno Titovoj volji, a posljedica je bijesa rimskih vojnika koji su u židovskom ustanku i za vrijeme opsade pretrpjeli teške gubitke. Stanovnike Jeruzalema koji su uspjeli preživjeti raselili su ponajviše uzduž Mediterana, a rimsko osvajanje i uništavanje Jeruzalema i hrama postalo je jedna od najvećih trauma u židovskoj svijesti. Ustanici su nastavili pružati otpor Rimljanima i nakon što su izgubili Jeruzalem, a židovski ustanak ugušen je 73. godine rimskim osvajanjem utvrde Masada.
2: Hrvatski povjesničar umjetnosti, proučavatelj i promicatelj glagoljice Branko Fučić rođen je 8. rujna 1920. godine u Dubašnici na Krku. Zbog očeve službe s obitelji seli u Generalski stol, a zatim u Zagreb gdje završava gimnaziju. Upisao je studij slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, taj studij prekida, a diplomirao je 1944. godine povijest umjetnosti i kulture i talijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija radio je u gliptoteci gdje je naučio izrađivati odljeve u gipsu, a to je znanje koristio za izradu odljeva brojnih glagoljeških spomenika i grbova iz Istre i Hrvatskog primorja. Nakon završenog studija radi u Konzervatorskom zavodu u Zagrebu, zatim seli u Konzervatorski zavod u Rijeci, a od 1948. radi u Historijskom institutu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
3: Fučić većinu vremena provodi u Istri, Hrvatskom primorju, Rijeci, Kvarnerskim otocima, gdje provodi brojna terenska istraživanja. Doktorirao je 1964. godine u Ljubljani temom o srednjovjekovnom zidnom slikarstvu u Istri. Otkrio je i obradio freske na 60 mjesta u Istri. Posebno su važna Fučićeva istraživanja glagoljice. U knjizi Glagoljski natpisi iz 1985. godine opisao je više od 500 glagoljskih uklesa i grafita nastalih od 11. do 18. stoljeća, a on sam ih je otkrio više od polovice, najviše u Istri i na Kvarneru. Fučić je pronašao, pročitao i opisao neke od najvažnijih spomenika glagoljske pismenosti, poput humskog grafita, ročkog glagoljskog abecedarija, pročitao je natpis valunske ploče i grdoselski ulomak, a pridonio je i definiranju baščanske ploče, jednog od najvažnijih spomenika pismenosti u Hrvata, kao lijevog pluteja oltarne pregrade. Njegova rekonstrukcija i njegovo čitanje baščanske ploče danas su najprihvaćeniji. Branko Fučić umro je u Rijeci 31. siječnja 1999. godine, a sahranjen je u rodnoj Dubašnici.
2: O 872 dana duga opsada Lenjingrada započela je 8. rujna 1941. godine. Nakon napada sila Osovine predvođenih nacističkom Njemačkom na Sovjetski savez 22. lipnja 1941. godine, Osovinske armije brzo su prodirale u dubinu sovjetskog teritorija. Samo 2,5 mjeseca nakon početka rata njemačka vojska gotovo je završila opkoljavanje Lenjingrada s južne strane, a sa sjeverozapadne strane pomoć im je pružala finska vojska. Lenjingrad, industrijsko, znanstveno i kulturno središte Sovjetskog saveza, čija je simbolička važnost kao kolijevka oktobarske revolucije bila golema, bio je nepripremljen za opsadu. Njemačka grupa Armija Sjever pod zapovjedništvom feldmaršala Wilhelma von Leba imala je zadatak osvojiti grad, ali nakon što je Hitler iz te grupe armija izuzeo 4. tenkovsku armiju i poslao ju na jug, von Leb nije imao dovoljno snage za izravan napad na grad i započeo je opsadu.
3: Koncem kolovoza 1941. godine prekinuta je posljednja željeznička veza Lenjingrada s ostatkom Sovjetskog saveza, a 8. rujna njemačkim izbijanjem na obale jezera Ladoga i posljednja cestovna veza. Njemačko vrhovno zapovjedništvo je 21. rujna 1941. odlučilo da se Lenjingrad drži pod dugotrajnom opsadom, a njegovo stanovništvo je izgladni. Grad je opskrbljivan preko jezera Ladoga, čemu je pogodovalo dugotrajno zamrzavanje tog jezera, pa su se kamioni mogli kretati po ledu. Stanje u gradu, posebno prve ratne zime, bilo je katastrofalno. Dnevno sljedovanje hrane više puta smanjivano, a sastavni dijelovi kruha koji je dijeljen stanovništvu bili su piljevina, ljepilo i užegle pogače. Procjenjuje se da je samo od gladi prve ratne zime umrlo do 600 tisuća stanovnika Lenjingrada. Drugi veliki problem bila je iznimno oštra zima, pa su stanovnici zbog nedostatka ogrijeva umirali i od hladnoće. Održana je ratna proizvodnja i grad koji je gotovo svakodnevno teško bombardiran energično je branjen. Obrani grada pripomoglo je i to što je do početka zime evakuirano oko 1.400.000 stanovnika. Sovjeti su tek u siječnju 1943. godine uspjeli uspostaviti kopneni koridor prema Lenjingradu, a protuofenziva kojom je prekinuta opsada grada izvršena je u siječnju 1944. Veći dio grada, posebno njegova povijesna jezgra za vrijeme opsade, potpuno je uništen. Opsada Lenjingrada je po razini razaranja i broju ljudskih žrtava najsmrtonosnija opsada u povijesti. Broj poginulih vojnika sila Osovine nije precizno poznat, a za vrijeme opsade poginulo je oko 300 tisuća sovjetskih vojnika, a od gladi, studeni i bolesti umrlo je više od 1.000.000 stanovnika Lenjingrada.
2: Fašistička Italija u Drugom svjetskom ratu kapitulirala je 8. rujna 1943. godine. Time je iz borbe izbačena prva od tri osovinske sile. Kapitulacija Italije tehnički je gledano bila primirje s Italijom, koje je tajno potpisano 3. rujna 1943. godine i kojim je Italija prešla na stranu saveznika. Službena objava kapitulacije dogodila se 5 dana kasnije, 8. rujna. Italija je pod vodstvom Benita Mussolinija ušla u Drugi svjetski rat 1940. godine, priključivši se Njemačkoj u napadu na Francusku. Usprkos velikim Mussolinijevim ambicijama, Italija je ušla u rat vojno i ekonomski nespremna.
3: Nakon poraza njemačko-talijanske vojske u Sjevernoj Africi 1943. godine, saveznici su se 10. srpnja uspješno iskrcali na Siciliji, a 3. rujna 1943. izvršena je invazija i na Apeninski poluotok. Zbog niza poraza i sve manje podrške među Talijanima, Mussolini, koji je formalno bio predsjednik vlade, 23. srpnja razriješen je dužnosti. Vlast je vraćena kralju Viktoru Emanuelu III, a Mussolini je nakon svrgavanja s dužnosti predsjednika vlade uhićen. Iz zatočeništva su ga izbavile specijalne postrojbe nacističke Njemačke. Za novog predsjednika talijanske vlade imenovan je maršal Badoglio, koji je u tajnim pregovorima uspio sklopiti primirje sa saveznicima, odnosno prihvatiti kapitulaciju. Talijanska vojska, koja je bila raspoređena na jugoistoku Europe, u Jugoslaviji i Grčkoj, ubrzo se predala njemačkoj vojsci. Većina talijanske mornarice, najmodernijeg roda oružanih snaga Italije, predala se saveznicima. Njemačka je okupirala dijelove Italije koji nisu bili pod savezničkom kontrolom, na sjeveru Italije formirala marionetsku republiku Salo na čelu s Mussolinijem. Borbe u Italiji između saveznika i Njemačke potrajale su još punih 20 mjeseci. Kapitulacija Italije imala je snažan odjek u hrvatskim krajevima na istočnoj obali Jadrana i antifašistički partizanski pokret tada je uspio zarobiti znatne količine naoružanja i municije i brojčano ojačati svoje postrojbe.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Pa dobar dan Filipe, evo da se malo pripremim da mozak mi dođe na radnu temperaturu.
1: Dobar dan, pa dobro, treba ti samo 45 sekundi, ok.
0: Apsolutno, evo mogu ti prenijeti, apsolutno nije puno, to sam htjela reći, ali mogu ti prenijeti svoje dojmove od vanjskog ugođaja što se tiče temperatura.
1: Da se pripremim za temperaturni šok u odnosu
0: kad izađeš, na ovdje. Da. Evo moram priznati da me iznenadilo, mislila sam da će krenuti to nadolje ususret promjeni vremena, ali sve mi se čini da ni ova promjena vremena neće biti kao ona što su najavljivali.
1: Zovu četvrtak nešto
0: zovu. Ali još ćemo mi vidjeti što će biti od toga i hoće li nam se ljeto vratiti. Dakle, to ćemo još malo pričekati. Mi idemo, dragi slušatelji, poslušati što je novog u ovoj bliže budućnosti. Vijesti u 13 sati donosi Filip Matijević.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
3: Ja mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao. U lipnu mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskrecijno odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili 4 izvješća. Još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
1: Ravnatelj instituta koji je radio analizu Mario Šiljeg objasnio je da vodu za piće testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a nalaz koji je USKOK objavio govori o podzemnim vodama na mjestu odlagališta. O rezultatu kaže.
4: On je samo jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i ministarstvo resorno i fond poduzimaju da se što prije dođe do uklanjanja tog nepropisnog otpada. Znači svi nalazi govore samo jedno. Nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
2: Vijesti.
1: Zbog načina kako je u Srbiji ispraćen ratni zločinac Ratko Mladić, Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Ostaće veleposlanik i konzul, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavljuje diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
5: Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni, ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak. Sve multilaterale u kojima zbog interesa Bosne i Hercegovine hoću ići, kada god budu tu, govorit ću samo o njima i ovome što rade. Nikakvi više razgovora o ekonomskom saradnji ili bilo čemu sa Srbijom dok sam ja tu. Neće biti i naš odnos se potpuno mijenja.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro i sunčano, temperature zraka su iznad 30 celzijevih stupnjeva, tako je u Zadru 31, kao i u Gospiću, u Šibeniku 32, a u Kninu 34 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Reka bi jedan moj susjed, šta ću sad? Nije nego zato što smo se bavili vremenom uvodno, što možemo zahvaliti našem kolegi Maksimu, što smo mogli se pripremiti. Ako ništa drugo, evo stvarno sam pripremila jezik i glavu na radnu temperaturu, pa ću sad lakše sročiti koju pametnu rečenicu. Dakle, u Gospiću 31, to je ono što me muči. Ja bih sutra trebala za Gospić, pripremila sam već odjevnu kombinaciju, pa ću morat napraviti neke preinake.
1: Da.
0: Čini mi se.
1: Mijenjaj da ne bi fulala.
0: Da, iako su rekli da bi mogla kiša i sutra popodne krenuti.
1: Jel, u Gospiću.
0: Pa to još ne znam ovdje u Zadru. Vidiš, sad mi je to previše informacija, ali dragi slušatelji, vi nemojte biti kao ja, vi se pripremite na vrijeme, nemojte čekati posljednji trenutak i svakako iskoristite ovaj dan za kupanje, jer čini se da je to od ljeta.
1: I minutu prije sve.
0: I minutu prije sve, to smo danas naučili, ako ništa drugo. To vam je, dragi slušatelji, receptura najbolja za sve.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Sad koliko vam je dobar, to ne znam. Ja se nadam, ako ništa drugo, da vam ovaj dan nije zadao previše problema. Vruće, to smo već ustvrdili, kao da smo još u kolovozu. Iza nas je i drugi dan škole, koji je isto trebalo nekako preživjeti. Jutra su zato sigurno žurbanija nego inače, pa se evo nadam da će barem ovo poslije podne biti nešto opuštenije, a u tome će vam pomoći ekipa Radio Zadra. Ovoga popodneva s vama su Maksim Adum, Toni Dunatovi, ja sam Marina Vuka, a vi uživajte zajedno s nama.

Balkon Live. Cjelogodišnji koncertni program urbane glazbe. U suradnji s Hrvatskim glazbenim savezom Unison, u Zadar dovodi Rock and Off Tour. Doživite novu generaciju domaće alternativne

0: premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači.
1: Urbofon live. Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: 13:25, mi ćemo malo do Gospića i doslovno i preneseno, jer tamo je ovog jutra bio naš kolega Filip Buzov. Naime, novi nalaz u slučaju ilegalnog odlagališta je potvrdio ono čega su se mnogi pribojavali. Mikroplastika s odlagališta u Divoselu dospjela je u lokalne podzemne vode. Naravno, nakon ovog nalaza, međutim i prije se nametalo to pitanje, sad još više, što sve ovo znači za ljude koji žive od zemlje, za poljoprivrednike, ali i za povjerenje kupaca u proizvode koji nose oznaku Like, posebice kad govorimo o tamošnjim tradicionalnim proizvodima poput ličkog krumpira. Naš Filip Buzov na licu mjesta provjerio je koliko ova situacija brine prije svega ličke poljoprivrednike.
1: Sada se nalazimo u naselju Lipe. Evo, vi nam se za početak predstavite.
2: Ja sam Katarina Jelinić, vlasnica malog OPG-a. Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Držimo malo stada ovaca.
1: Vi se nalazite niti kilometar ili od tog nesretnog silosa o kojem toliko evo u posljednje vrijeme slušamo.
2: Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe. Nama je bilo tržište Zadar i evo sad od prošle godine nama naši kupci se ne žele uzimati našu robu iz tog razloga i to je nama dosta veliki problem.
1: To vam otvoreno kažu?
2: Da. Jer je to već od prošle godine kako se je počelo pričati o tome, ljudi su svjesni, vide to u medijima i jednostavno ne žele riskirati.
1: Da li vi provodite nekakva testiranja? Evo.
2: Osobno ne ništa, mi se ovdje dalje ponašamo tako kao da nema ništa, mi svoju hranu jedemo, a sad kako je, tako je.
1: Kako vi sve ovo doživljavate i kao osoba koja tu živi, ali evo i kroz ovo poslovanje gdje ste već oštećeni, čuli ste?
2: Pa dosta nam je ovo stresno, jer mi danas, to je naš kruh i mi se s time bavimo već 10 godina i sad nam je to dosta problematično jer nemamo tržište i niko ne želi sad uzimati. Mi sami međusobno što jedemo, to je to, ali slabo ide prodaja. I ne samo nama, nego i to su drugi isto OPG-ovci se s tim istim problemom bave.
1: Da. Lički krumpir je nadaleko poznat.
2: Da,
1: čeka nas uskoro jedna manifestacija poznata jesenska, je li tako, u Lici?
2: Da, jesen u Lici je sada početkom listopada i vjerujem da će isto dosta, pogotovo iza ovoga, biti manja prodaja svih tih proizvoda, jer ljudi riskiraju, sad je tu i šljiva, i jabuka, voće, ljudi neki i ovdje ne jedu, ja osobno i dajem svojoj djeci, mi jedemo, ali evo, to je sve rizik.
1: Da li zajedno kao svi koji proizvođače tu tražite možda neki odgovor da ipak pokažete možda kroz neke nalaze evo, prema kupcima da je sve zapravo u redu, jer čuli smo samo da je, ako je zagađenost, da je to zapravo tamo gdje je, da je na odlagalištu ispod u tim, čuli smo evo jučer podzemnim vodama.
2: Pa evo, bilo bi dobro da dobijemo mi neki papir na kojem bi nama pisalo da je to sve u redu. O tome papiru još uvijek niko ništa ne govori. Ja se nadam da bi to do manifestacije jesen u Lici trebali dobiti taj dokument da može se izlagači ograditi da jede, da prodajemo proizvode koji su ispravni. Jer to sad je sve visi u zraku. Da ili ne. Sve je to do osobe da li će uzeti ili ne.
1: Pratite sve ove vijesti. Evo sad se spominje da bi sanacija mogla biti, ako bude sve idealno, za 3 mjeseca.
2: To bi bilo odlično i ako Bog da se to makne još ove godine, jer što god ide dalje dolaze kiše i sve će to dalje ići gore i gore. Znači vrijeme nam je ne sutra nego danas, se to treba micati.
1: Liku smo do sada uvijek isključivo promovirali po toj ekološkoj i pamtimo je i želimo i dalje naravno pamtiti po toj ekološkoj proizvodnji.
2: A da, bilo bi lijepo da se to sad makne i da dalje nastavimo svojim tempom. Lika je u zadnjih 10 godina dobila procvat u turizmu i to je jako nama dobro došlo jer smo mogli i naše proizvode prodavati. Evo, osobno imamo znači i ličku janjetinu i lički krumpir, ali s time je sve stalo s ovim. Tako da jedno drugo veže. Trebamo to maknuti. obavezno.
1: Za kraj neka vaša poruka, evo, ili prema vladajućima ili prema kolegama tu s lokalne razine?
2: Pa svi da i dalje ovim tempom kako smo krenuli ujedinjeni budemo i da ne stanemo dok se to smeće do zadnje kile ne makne iz našeg grada. Isto tako kao kod silosa, tako i Raketovac i sve ostale rupe dok se god ne očisti ne samo naš Gospić nego cijela Hrvatska, da svi zajedno moramo biti u tome pogledu zajedno.

0: Već mjesecima traje priča o desecima tisuća tona otpada koji su nezakonito odloženi u okolici Gospića. Sada je stigao i novi nalaz. Mikroplastika s odlagališta pronađena je u lokalnim podzemnim vodama. Čuli smo u prvom dijelu našeg sata posljedice koje se već održavaju na tamošnje poljoprivrednike i njihove proizvode. A koliko su općenito Ličani zabrinuti za svoj kraj, provjerio je naš Filip Buzov.
1: Pratimo, mislim da cijeli grad, ono, sve jedan detalj prati, svima nam je to u fokusu već neko vrijeme, tako da svi pratimo, svi smo zabrinuti i čekamo što će biti dalje.
2: Vjerujete da je voda za piće u redu?
1: Pa mislim, voda iz vodovoda i podzemne vode nisu isto, tako da možemo normalno ovu konzumirati. Nije to sad predmet uopće.
2: Sanacija, evo, koliko priželjkujete naroda da bude što prije, koliko vjerujete, evo, spominje se taj plan, odnosno u roku od 3 mjeseca?
1: To bi bilo super, sad mislim da smo svi oprezni, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani, tako da vidit ćemo.
2: I kako bi nam opisali, samo evo čisto, vi ste i majka, atmosferu evo u Gospiću na ovu temu?
1: Pa mi smo svi već dugo zabrinuti i u jednu ruku nam je drago da malo sada se više o tome govori, ali nama je isto, dogod se to ne počne taj otpad micat, nama je ovdje sve isto.
2: Čisto evo ko Gospićani, evo slušate ponovo, ili kako je otkriveno jedno nalazište gdje su evo potvrđeno dole da ima u podzemnim vodama ove mikroplastike.
3: Ja sam tu građeno iz dugo godine, ovo je gospođe, ona je tu malo pazarište. A nešto ću vam reći, iskreno onako, bio sam i policajac, inače sam javna osoba, ja sam Stjepan

0: Milinković, pjevač lički. Evo ovako, tu na tom silosu, taj je to smeće. Pa to je malo pretjerano, jer tu nema, vode su višlje od toga svega. Voda je gore, Velebit, Brušane, ne znam koliko znate ovdje. To je onečišćeno, onoj prostor gdje je to, razumijete? Ali nije, voda je čista za vodu. Znate di vam je voda, zašto je zamućena voda? Gore na Velebitu se rade neke radnje koje nisu dozvoljene, a to su krive šumarije naše. Znate što se dešava? Pravu cestu, sjeku šum. I tu dok kiša prva pane, na izvore vam se sliva. Evo ja i Velebit znam, jesam i planinar, pa to prolaze. A ovo što se tiče smeća, to je doveženo, normalno. Ovo je doveza, dobio je firmu da radi, on je to iskoristio. Tu vam, pazite,
1: dobro, ali...
0: pretjera se. Tu vam nije kriva ni vlada, niti je župan kriv, niti je kriv gradonačelnik, to je pretjerano. Čovjek se dala firma, izvoli raditi, on je obećao, radit će ovo. Ono.
1: Dobro, vi niste
0: ušla zabrinuti. Inspekcija, pazite, ušla vam je inspekcija. Oni su zatekli to i to kako je stane. Zatvorili su firmu. Lopova je uvijek bio. U županiji je našao se čovjek koji mu je Petri dao otkaz odmah. Župan, on je vratio dozvolu. On je dobio taj šiljcek 100.000 eura kazni.
1: Ali gospičani žele da se riješi situacija,
0: se
1: pa
0: mora
1: vjerujem
0: riješiti,
1: sanirati, evo, spominja se neki plan,
0: baš,
1: evo,
0: to se mora riješiti i odvesti. To. Kako je bilo, na koji god način se mora se, ili, dobro, ima 100 načina, ako se to može, i jer tu ima otpada koji, normalno otpad ovaj, ali ima otpada koji je stvarno otrovan. Tu ima, ajmo reći, akumulator i ove druge.
1: Dobro, vaša poruka, evo.
0: Moja je poruka da se to očisti i svakog građana. I onda će biti sve rešeno.
1: Vjerujete li neke rokove?
0: Pa ja mislim da će se to rešiti ove godine. U ovoj godini da će se to rešiti. Evo, a ja vas zamoljavam nešto drugo sada. Dođite na Lika Fest. Drugi 10. Nastupan Stjepan Milinković.
1: Može. Dobro. Evo, gospođo, vi... Čisto evo ovaj komentar.
2: Netko viče ovako, netko viče onako, ja prisutno tu nisam, a volio bi isto da se to riješi što prije.
1: Ovo kad slušamo o tom potencijalnom možda onečišćenju, odnosno vode i svega, koliko vas to zabrinjava, pratite li te podatke?
2: U biti zabrinjava me, stvarno me zabrinjava, jer stvarno isto živim tu pod Velebitom i sve, mislim, truju nas na sve mile načine, pa ne moraju barem na taj. Što oni naprave to je ova stvar.
1: Ovo kada spominje ovaj plan sanacije, ovo, kako vi tu gledate na to?
2: Pa ne mogu ja ništa, rokove odgođivati i određivati, to su oni koji su ovlašteni s tim, pa neka rade kako god naprave.
1: Ove objave ovakvih nalaza, ovih novih vještačenja i svega,
2: ja ništa.
1: Pratite.
2: Pa baš i da i ne, iskreno rečeno, ne zanima me puno. Gore sam pod onim Velebitom, pa tako da jednostavno što je kao gospodin, vode idu iz gornje strane od šume i to. Razrovali su normalno oni putevi, ona drveće su porušena, a sad, je li to uzrok ili je ovo, nemam pojma.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: 14 je sati, a što je novog reći će nam naš Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
3: Ja mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao. U lipnu mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
2: Nalaz su komentirali i premijer Plenković koji ističe da dodatno upozorava na potrebu za sanaciju te Nikola Grmoja iz Mosta kojem nije jasno zašto je nalaz objavljen tek nakon prosvjeda u Zagrebu iako je postojao i prije.
4: Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna za piće. Problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju.
5: I što nam poručuju vladajući, kažu voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene.
2: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječu na život i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Evo što su nam rekli Katarina Jelinić, čije gospodarstvo smješteno vrlo blizu odlagališta opasnog otpada i poljoprivrednik Milan Vukelić.
6: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe. Od prošle godine kako se je počelo pričati o tome, ljudi su svjesni, vide to u medijima i jednostavno ne žele riskirati.
7: Profesionalno se bavim poljoprivredom, imam oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to i evo sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i znači to je njihovo zdravlje. Tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
1: Vijesti.
2: Turistička zajednica Zadarske županije predstavila je svoju ponudu na vodećem svjetskom sajmu kamping i mobilnog turizma Karavan Salon u Düsseldorfu. Sajam je okupio više od 800 izlagača i 259.000 posjetitelja. Veliki interes za Zadarsku županiju potvrđuje i činjenica da su brojni posjetitelji najavili dolazak tijekom rujna, listopada pa čak i studenoga. Njemačka je pak posjetimo jedno od najvažnijih turističkih tržišta Zadarske županije.
1: Vijesti.
2: Jedna vijest iz sporta. Članovi Zadarske udruge Suso Donat ostvarili su odlične rezultate na 24. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u pikadu za slijepe i slabovidne održanom u Premanturi. U kategoriji slijepih Marijan Siketić po 3. put osvojio naslov prvaka Hrvatske dok je Vlado Juratovac u konkurenciji slabovidnih osvojio 2. mjesto. Dobar rezultat ostvario Josip Plača koji je zauzeo 9. mjesto. Na prvenstvu je sudjelovalo više od 90 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, tebi hvala.
2: Molim.
0: A mi ćemo u nastavku provjeriti kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana i tjedna.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Temperature su i dalje visoke, no bliži nam se promjena vremena. A više detalja o tome reći će nam Igor Lisac koji nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Igore.
8: Dobar dan i vam, a lijep pozdrav iz Rijeke svima koji nas slušaju.
0: Pa kad će ta kiša?
8: To je pitanje koje se često postavlja, tako da idemo evo prema novom, to jest drugom vremenskom režimu sa nižim jutarnjim i dnevnim temperaturama, režimu kojem će biti nešto oblačnije i više oborine nego što je do sad bilo, to nije nekako ni teško jer je nije baš bilo nešto posebno. Tako da sutra u srijedu će se već osjetiti da dolazi do promjene u obliku više oblaka na nebu, tako i mjestimice će i biti već kiše i na večer, a u četvrtak onda će nastupiti recimo prava promjena vremena sa oblačnim režimom, povremeno s kišom, a ne ponegdje pljuskovima s grmljavinom. No evo, trenutno još uživamo u suncu, vedro je i sunčano nad zadarskim područjem, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala te u padu, a relativna vlažnost 57%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić i Šibenik mjere 32, Zemunik 33, te Knin na visokih 35 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće pretežno vedro, puhaće slab jugozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo, te će jugo onda jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, a temperatura zraka od 32 do 35 danas. Sutra u srijedu, rekli smo, postupni porast na oblake sa zapada, koji već na večer i u noći mjestimice može biti praćen kišom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo jače, pa malo do umjereno valovito. Temperatura zraka sutra jutarnja bez veće promjene, a dnevna u padu. Preksutra u četvrtak novi vremenski režim, tako da pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, vjetar će biti istočni i jugo, a temperatura zraka jutarnja u blagom padu, dnevna bez znatnije promjene u odnosu na srijedu. Od ostalih dana možemo reći u petak slično kao i četvrtak, intenzivnije u prvom dijelu dana, a za dalje ćemo vidjeti vikend sutra.
0: Dakle, u iščekivanju smo. Vidjet ćemo koliko će jaka biti ta kiša. Po onom što ja vidim, trebao bi biti prolom oblaka.
8: Vidjet ćemo, bitno da temperature idu dolje.
0: Upravo tako, i da možemo malo prodisati, što bi se reklo. Igore, hvala vam i uživajte u ostatku dana.
8: Hvala vama i do slušanja još.
9: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, čuli ste, dragi slušatelji, još malo ćemo se pršiti, pa nam slijedi osvježenje, zato dobro iskoristite ovaj dan. Možete i sutrašnji iskoristiti, uglavnom, eto, do večeri bi trebalo biti mirno i toplo. A onda predah, a mi ćemo isto tako malo predahnuti u nastavku našeg programa od ove priče. Idemo malo zasvirati.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Radio Zadar.
1: Danas 8. rujna obilježava se Međunarodni dan pismenosti. U Hrvatskoj je manje od 1% osoba starijih od 10 godina osnovno nepismeno, ali stručnjaci kažu da pismenost danas moramo promatrati puno šire, dakle tu spadaju i informacijska i financijska, zdravstvena, medijska i digitalna pismenost. Primjerice, recimo da vam na mobitel stigne poruka, čestitamo, osvojili ste nagradu, kliknite na poveznicu. E sad, pitanje je hoćete li odmah kliknuti ili ćete prvo provjeriti tko vam je tu poruku poslao. Upravo tu počinje jedna nova vrsta pismenosti, dakle ona koju sam spomenula, digitalna i medijska, jer danas nije dovoljno samo znati pročitati informaciju u smislu teksta, treba znati i prepoznati je li ona točna, kome vjerovati i kako se sigurno kretati kroz more sadržaja koje svakodnevno dobivamo. Znači, znati pročitati račun, razumjeti ugovor, prepoznati lažnu vijest, koristiti internetsko bankarstvo i tako bliže i tako dalje. Sve su to danas dijelovi pismenosti i na tome očito trebamo raditi.

0: suncem obasjan. Radio Zadar.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje. Od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slabo prema sredini dana na sjevernom Jadranu, umjereno i pojačano jugo, uz obalu jugozapadnjak. More mirno ili malo valovito na sjevernom Jadranu prema sredini dana i umjereno valovito. Pretežno vedro uz promjenjivu na oblaku od sredine noći na sjevernom Jadranu moguće je malo kiše ili pljusak s grmljavinom.

Sve su oči posljednjih mjeseci, a i oči i uši. Ne mogu reći da su uši uprte, ali svi pratimo ovu situaciju koja se događa u Lici vezano uz onečišćenje, uz otpad. Nekako nas upravo takve situacije najviše posjete koliko su prirodne ljepote koje imamo vrijedne i koliko ih

0: zapravo moramo čuvati, a očuvanje prirode upravo je jedna od važnih poruka manifestacija koje se održavaju inače na rijeci Zrmanji u našem zaleđu. Upravo takva jedna manifestacija je i Zrmanja Triple Challenge, sportsko-adrenalinska utrka koja će i ove godine imati edukativni karakter. A više o samoj utrci i o prijavama rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Jasenice Marta Pintur-Bosna.
1: Zrmanja Triple Challenge dolazi 6. godinu za redom u Jasenice. Za sudionike koji su već bili, sve ostaje isto, osim što se evo povećava broj naših sudionika, što nas jako veseli. Mi smo tu suorganizatori, najveći naglasak na Ministarstvu turizma i sporta, koji s time započinje Europski tjedan kretanja, tako da evo ono što su do sada vidjeli je već spremno na startu, prijave su sve u većem broju popunjene, ali još ima mjesta na određenim kategorijama, tako da očekujemo to kad idu prijave do 10. da ćemo popuniti još i ove discipline koje su malo ostale praznije.
0: Imate 5 kategorija. Dakle, da ustvrdimo taj tehnički dio.
1: Bura, Jugo, Maestral, Tramontana i Levant. Bura je ona za, ajmo reći, sudionike koji su najbolje u sportskoj formi, jer ona objedinjuje i plivanje, kajak i trčanje i radi se u paru. Cilj je da oba dva partnera uđu zajedno kroz start, tako da je onako izazovna, ali spektakularna je sudjelovanje u njoj, jer ovo upravo spaja sve ove kategorije i onda je baš onako iscrpna, ali stvarno ima onaj smješak na kraju kada je svi završe. Jugo je pojedinačni trail, negdje 15,5 km. To su nekako disciplina namijenjena našim trkačima koji obilaze trailove, koji vole protrčati kroz ovu lijepu prirodu. Maestral je nekako najpopularnija do sada bila i ona se uvijek prva popuni. To je kajak 11 km vožnje u paru. Za sada su sva mjesta popunjena. Tramontana je pojedinačni plivački izazov od 1,5 km, a Levant jako zanimljiva obiteljska disciplina koja ima pustolovne karaktere, edukativne, rekreativne, namijenjena je u stvari svima koji žele doći sa djecom, bakama, djedovima, strinama, tetama, onako, znači za sve uzraste, prilagođena, zanimljiva, i tu se u sklopu nje održava i eko radionica, tako da baš djeca budu jako zadovoljna s takvim vidom provođenja dana u prirodi. Sad smo negdje na 200 prijavljenih, što je već solidan broj za nekoliko dana prije zatvaranja prijava. Na tracesport.com možete se prijaviti. Ono što je možda jako važno istaknuti, sudjelovanje je besplatno. Znači, za sve sudionike bit će i besplatan ručak na rivi u Maslenici, tako da jedino što vam treba je dobra volja, sportska oprema, klik na prijavu i doći u Maslenicu i uživati na Zrmanju Triple Challenge.
0: Zašto ste se odlučili utrku zadržati besplatno? Mislim, to je zaista rijetkost.
1: Ministarstvo turizma i sporta želi da ostane besplatno zbog toga što je cilj ovog Europskog tjedna sporta i mobilnosti upravo ljude potaknuti da sudjeluju u aktivnom životu. Ako stavite još plaćanje, onda se nekako dijametralno suprotni ideji da ih potaknete da se kreću. Znači, mislim da oni žele, a mi podupiremo, reći to je dostupno svima. Dođite, mi ćemo se potruditi organizirati, a vi onaj dio dobre volje da se javite, aktivirajte, dođite, i vjerujem, evo, svi sudionici koji su do sada bili uvijek su onako superlativno oduševljeni sa Zrmanjom Triple Challenge-om, jer je stvarno, evo, nećemo se hvaliti, ali meni je jedna od najljepših sportsko-rekreativnih događanja u našoj županiji.
0: Naravno, u to će se moći uvjeriti svi oni koji vas posjete u subotu 12. rujna, a mi naravno ne možemo proći bez pitanja o turizmu, ipak ste vi direktorica turističke zajednice. Imali stranih gostiju prijavljenih za ovu utrku? Dolaze li ciljano zbog toga ili?
1: Pa ima, znate što, Slovenci su tu dosta onako dominantni po pitanju, ako govorimo o stranim gostima koji su nam dosta blizu, Austrijanci, poneki Talijani, oni vole dolaziti na naše epic ride, znači biciklističke utrke, ovo im je blizu pa spoje pošto se rade o vikendu, a onaj rujan je dio godine predivan kada nije previše vruće, kada je još more dovoljno toplo da se možete kupati i uživati u morskim radostima, a onda u sve to uplesti ovakav sportsko-rekreativni dio ostaje onako kao šlag na kraju, na primjer, vikenda, tako da ima i strani gosti, znači Italijani, Slovenci, Austrijanci budu dio naših sudionika na utrkama.
0: Naravno, i vi možete biti dionik ove priče ukoliko vas je neki od izazova koje je Marta nabrojala zaintrigirao. Čuli ste, postoje kategorije i za one rekreativce i za one koji su ipak malo ažurniji kada je riječ o sportu i adrenalinu. U svakom slučaju, ono što trebate znati je da su prijave do četvrtka 10. rujna u ponoć, pa požurite.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: Kuće, okućnice, imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Zaštitni faktor. Radio Zadar. Željko, jesi ti stavio svoj zaštitni faktor?
1: Davno.
0: S obzirom na ovo vrijeme vani, dragi slušatelji, idemo na vijesti. 15 je sati, Željko Kapelari.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan. U tijeku energetska obnova Doma zdravlja Sveti Ante u Benkovcu vrijedna gotovo 1.300.000 eura. Projekt se najvećim dijelom s oko 812.000 eura financira europskim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak osigurava Zadarska županija. Završetak radova očekuje se do kraja studenog, rekao je ravnatelj Županijskog doma zdravlja Marko Kolega.
3: Do sad su napravljene svi vanjski, promijenjene svi vanjski prozori, napravljene su fasade na zgradi 3 i 1. S obzirom da je zaštićena kao kulturno dobro zgrada koja je iza nas, gdje se nalazi obiteljska medicina, tamo se radi ovojnica s unutrašnje strane i ona ide svojim tijekom. Montiraju se klima jedinice unutrašnje, a od četvrtka se počinju raditi vanjski radovi za centralnu vanjsku jedinicu koja će onda opskrbljivati sve tri zgrade.
0: Vijesti.
1: Ohrabrujući demografski podaci stižu iz Zadarske županije. Do 19. kolovoza ove godine županijska pomoć za novorođenčad isplaćena je za 923 djece, što je 103 više nego u istom razdoblju lani, odnosno 12,6% više. Pročelnik upravnog odjela za demografiju i socijalnu politiku Josip Vidov istaknuo je da ove godine za ovu mjeru isplaćeno 863.000 eura, gotovo dvostruko više nego lani. Zbog većeg broja zahtjeva i povećanih naknada u rebalansu proračuna bit će potrebno osigurati dodatnih 300.000 eura. Vidov očekuje da bi do kraja godine moglo biti oko 150 djece više nego lani, odnosno približno 5 školskih razreda.
4: Vide se jedan pozitivan trend živorođene djece na području Zadarske županije. Svaki pomak naravno veseli, uz sve ove druge, kako infrastrukturno, obrazovne i zdravstvene ulaganja koja provodimo na području Zadarske županije, koja su isto usko vezana za demografiju, to je s pomoć mladim obiteljima. Eto, mi se zaista ne samo trudimo i nadamo da će ovaj trend zapravo u budućnosti biti bolji.
0: Vijesti.
1: Proračun Zadarske županije u prvoj polovici godine izvršavao se prema planu. Ukupni prihodi i primici iznosili su 101,9 milijuna eura, a rashodi i izdaci 96,9 milijuna, čime je ostvaren višak od 4,9 milijuna eura. Pročelnik za financije i proračun Ivica Čulina istaknuo je da su prihodi porasli 6,7% u odnosu na isto razdoblje lani, pri čemu su porezni prihodi povećani čak 39%. Najveći rast zabilježen je kod poreza na dohodak, zahvaljujući većem broju zaposlenih i rastu plaća.
2: Vijesti.
1: Turistička zajednica Zadarske županije predstavila je svoju ponudu na vodećem svjetskom sajmu kamping i mobilnog turizma Karavan Salon u Düsseldorfu. Sajam je okupio više od 800 izlagača i 259.000 posjetitelja. Veliki interes za Zadarsku županiju potvrđuje činjenica da su brojni posjetitelji najavili dolazak tijekom rujna, listopada, pa čak i studenoga. Njemačka je, podsjetimo, jedno od najvažnijih turističkih tržišta Zadarske županije.
0: Sport.
1: Dvije utakmice 16. Hrvatskog nogometnog kupa igraju se danas u 16.30, sastaju se Vardarac i Hajduk, sad kasnije Zagorec i Istra. Počinje i nogometna Liga prvaka, danas u terminima 18.45 i 21 sat. Dva najatraktivnija dvoboja su Porto Manchester City te Real Madrid Inter Milan.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru je 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Dakle, Željko, želiš mi reći da počinje danas Liga prvaka?
1: Da, hoćeš
0: kako pratite. Si ti to fino, onako, to je, kako bih rekla, breaking news.
1: Da.
0: Zato što sve žene moraju znati da ne mogu.
1: I to je dva termina, 18.45.
0: Da ne mogu računati na svoje muškarce. Dokad traje Liga prvaka, općenito?
1: Pa, do svibnja.
0: Aha, to znači traje do svibnja i jednim, ja ti to ne znam, jednim određenim danom u tjednu budu po dvije utakmice.
1: Ti više se tenisa uhvati, ajde.
0: Dobro, ali slušaj, reci mi.
1: Što?
0: Pa da razjasniš i nježnijem spolu.
1: Svaki tjedan, utorak i četvrtak, ja mislim.
0: Dakle, žene drage, utorkom i četvrtkom ste prepuštene same sebi.
1: Pa di ćeš ljepše.
0: Možda je tako najbolje za sve.
1: Pa ima muškaraca koji ne vole nogomet.
0: Jako ih je malo.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jedno mjesto. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobra priča i dobar zvuk, ali priča koja je jučer, odnosno nalazi koji su stigli vezano za opasni otpad u Gospiću, nisu nimalo dobre. Naravno, ti podaci su poprilično zabrinjavajući, jer u podzemnim vodama pronađene su čestice mikroplastike, uključujući polistiren, poznati kao stiropor. Radi se o vodama neposredno samo odlagalište i prema Institutu za vode ovaj nalaz ne znači da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno neispravna, ali tu se otvara niz drugih pitanja. Naravno, one se tiču i sanacije, tiču se i zdravlja i života ljudi, ne samo tog područja nego i svih okolnih, jer naravno da se svi pitamo gdje postoje sva ta odlagališta i kakve bi mogle biti posljedice. Ono najvažnije pitanje je, naravno, kao što sam rekla, ta sanacija, kad će se konačno krenuti u ozbiljno rješavanje ovog problema. Više o svemu tome razgovarao je naš Filip Buzov s Vijekom Bušićem iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Dojmovi se još uvijek sliježu, ali i dalje onaj jedan zaključak koji smo imali odmah nakon prosvjeda, jedan dostojanstven, ponosan prosvjed, i jako mi je drago što su ljudi zapravo, čim su napustili trg, apsolutno sve počistili, uzeli sa sobom. Trg je izgledao doslovno kao da ga je neko od javnih službi čistio.
3: Ne znam, jesmo još čuli službenu brojku koliko je, odnosno službenu procjenu koliko je bilo ljudi na trgu? Dobro, možda vas to previše ne opterećuje, jer smatra se li da je prosvjed uspio?
2: Službene brojke nema, i zapravo kad vidimo kako se u medijima barata koliko ljudi stane na trg, onda očito da se brojke kojima različiti mediji ili policija barata uvijek ovisi o kojoj vrsti prosvjeda se radi. Mi možemo samo reći ono što smo vidjeli sa bine i sa dron snimki, znači trg je praktički bio pun, bila je Gajeva puna, ljudi se nisu mogli probiti iz Praške do trga cijelo vrijeme prosvjeda, prema Dolcu, dole u Ilici vidjeli smo ljude na balkonima gdje god su mogli od onih kafića, prema Harmici, znači popunjen onaj plato. Brojka je zapravo nebitna, svi smo sve vidjeli kako izgledalo i evo, to je dovoljno.
3: Čuli smo i tada vaše zahtjeve, neke ćete i danas ponoviti, no evo, danas je utorak, nove situacije, USKOK je objavio ovo novo izvješće, dio je vezan naravno opet za Gospić, otpad u Gospiću.
2: Znači, ovaj nalaz Hrvatskog instituta za vode na neki način nije iznenađujući. Znači, mi znamo već da postoje pukotine u tom kršu i da je naš vodonosnik, odnosno podzemne vode, da ima djelomično onečišćenje. Prvo je potvrđeno kroz nalaz i mišljenje Geotehničkog fakulteta da se radi o PFAS spojima, sad imamo mikroplastiku, to je sasvim očekivano, i zapravo još jedno dodatno upozorenje koliko moramo tu hitno postupati. Znači, to što je trenutno voda za piće u slavinama ispravna, ne znači nam ništa u smislu hitnosti postupanja i odgovornosti onih koji su doveli do toga da se vodonosnik zagadi. Sad bi zapravo trebali imati puno konkretniji, jasniji, dugoročniji i detaljniji monitoring tih podzemnih voda, puno više piezometara, puno više ispitivanja, uključiti hidrogeologe, uključiti sve do sada poznate hidrogeološke mreže, da vidimo te puteve kuda bi se taj vodonosnik podzemnih voda mogao uopće širiti, gdje bi moglo doći do zagađenja. To je zapravo osnovna svrha javnog sustava. Znači, nama informacija da je trenutno još uvijek voda za piće ne znači ništa, jer to nije rješenje problema. Mi moramo rješavati ovaj uzrok onečišćenja, to je ovaj zakopani otpad, i čim prije ga ukloniti.
3: Ako sam dobro upamtio, evo, iščitavajući ova neka izvješća i ove sve izjave po medijima, zapravo stručnjaci često spominju te kiše kao potencijalna da bi mogli ulaziti u tlo i na neki način tu poremetiti cijelu tu situaciju i ono čega se svi prebojavamo, ili da dođe onda do tog nekog većeg zagađenja.
2: Kada govorimo o odgovornosti javnog sustava, znači državnog sustava i cijele ove politike koja je upravljala ovom situacijom, upravo ta opasnost nam govori koliko se sporo reagiralo i nije na vrijeme. Podsjetit ću vas prve analize da se radi o opasnom otpadu koji ima sva svojstva toksičnosti, da tako kažem, su utvrđene 2024. godine. I postavlja se pitanje što su institucije koje su zadužene za javno zdravlje, koje su zadužene za prevenciju uočene opasnosti, što su one radile? Ništa. Do 2026. apsolutno ništa nisu poduzeli na toj prevenciji i tu je odgovornost politike i cijelog tog sustava. Znači, mi nismo ništa napravili da se to onečišćenje spriječi. Dobili smo sada određenu vrstu onečišćenja kroz tlo i kroz podzemne vode i moramo pod hitno reagirati.
3: Možda samo kratko o ovoj lokaciji, evo, ako nekog zbunje, to Divoselo, je li? S obzirom da su ranije, spominjam zapravo silose.
2: Da. Znači, lokacija silo se odnosi na lokaciju gdje je odložen opasni otpad i tako dalje. Divoselo, kada spominju, radi se o identičnoj lokaciji, samo se radi o katastarskoj općini Divoselo, pa onda vjerojatno kada su uzimali sa katastarskih čestica te uzorke, onda su navodili Divoselo. Znači, identična lokacija, katastarska općina Divoselo, lokalno poznato u javnosti, znači lokacija silosa jednom te isti.
3: Vlada najavljuje rješavanje tog problema najbrže što može, kako čujemo. No evo, jučer ponovo o tome se oglasio i premijer, čuli smo i ministricu resornu, spominje se nekakav rok od 3 mjeseca, no isto tako evo čuli smo i za ovu temu vezano za taj neopasni otpad iz Gospića koji je već trebao završiti u Zaprešiću na obradi, no stanovnici Zaprešića tome se protive. Evo, komplicira se situacija na terenu, a nitko ne želi ovaj otpad iz Gospića.
2: Tu možemo zapravo opet govoriti o odgovornosti vlade i javnih institucija zašto je došlo do tolike razine nepovjerenja da primjerice i odabrana tvrtka koja najvjerojatnije ima svoju tvrtku, svoju lokaciju za oporabu neopasnog otpada na lokaciji u Zaprešiću, Zaprešićani ne žele niti čuti o tome. To je posljedica toga što zapravo do sada nismo na vrijeme reagirali i nismo, što je još važnije, cijelu ovu situaciju oko otpada koja je zapravo prvenstveni javni interes, tu mora biti zadovoljena i vlada i ministarstvo i fond su zapravo prešućivali, šutili, na neki način možemo reći kolokvijalno i skrivali od građana i sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj, očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo rječnikom običnog čovjeka i na način da se to objavljuje gdje ljudi to mogu vidjeti, a ne na nekim skrivenim, znači, stranicama koje su teško dostupne, gdje bi ljudi morali imati neko stručno znanje da iščitavaju te dokumente. Znači, rječnikom najobičnijeg čovjeka, što znači neopasan otpad, što znači oporaba, što znači kada se oporabljuje na nekoj lokaciji, koliko to može štetno utjecati i bilo bi dobro da se iz tih tumačenja apsolutno maknu sve političke institucije jer ljudi prema njima nemaju povjerenje, pa čak bi rekao da nemaju niti povjerenje prema čelnim ljudima na institucijama koje bi trebale biti zapravo javne, na primjer Hrvatski zavod za javno zdravstvo, njima ljudi i dalje ne vjeruju. Ljudi kupuju za piće vodu zato što imaju osjećaj da oni uvijek nastupaju prvenstveno iz pozicije saniranja političke štete. Vi kad slušate čelne ljude Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vi vidite taj jedan te isti narativ koji ponavlja politika. Vi nemate tu govora što znači vodonosnik, što znači podzemne vode, kako se može širiti. I tu ja mislim to izgubljeno povjerenje, o tome je bilo nešto riječi i u govorima na prosvjedu, mi moramo vratiti sve institucije koje su javne, isključivo javne, od javnog interesa, moramo vratiti isključivo struci, moramo vratiti ljude kojima će ljudi vjerovati.

0: Čuli smo u prvom dijelu razgovora od Vijeke Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom, kako građani nemaju povjerenja u ono što im se govori. Do sad je, kažu, bilo puno najava, malo konkretnih poteza, no vjeruju li sada da će sanacija zaista početi i biti provedena do kraja, jer nije riječ samo o uklanjanju velikih količina otpada, već i o nizu problema koji će se pojaviti kad sanacija krene, od organizacije odvoza i troškova pa sve do mogućeg utjecaja na okoliš i podzemne vode. U nastavku ćemo poslušati kako je to Vijeko Bušić komentirao našem Filipu Buzovu.
1: S obzirom na razvoj događaja, evo baš u Zaprešiću, još govorimo o neopasnom otpadu, evo vjerujete li nekako u ostvarenje ova tri mjeseca da bi, čuli smo evo premijera, mogao otpad iz Gospića biti uklonjen?
2: Ja mislim da taj rok zapravo je posljedica dosadašnjeg nečinjenja i mi jednostavno nemamo više vremena da bi se taj rok mogao produživati. To naravno ne znači, vidimo koliko je teško nešto u potpunosti sanirati, to ne znači da mi očekujemo da će u roku od 3 mjeseca taj otpad u nekim stranim odlagalištima završiti, biti saniran, jer je to očito nemoguće. Kao prvo, vidimo, svi stručnjaci govore, dakle to nije moja struka niti struka inicijative, vidimo zapravo da treba prvenstveno utvrditi točno o kojoj vrsti otpada se radi, da li se on može razdvojiti, kako se svaki od tih pojedinih može oporabiti. Ali je očito sada naša zadaća, a imamo svijetlih primjera iz stranih, znači slučajeva ogromnih količina opasnog otpada. Da li će to biti spremnici neki gdje će se pod negativnim tlakom?
1: Do kraja mjeseca navodno bi trebao biti poznat plan, je li?
2: To smo čuli, vidjet ćemo kakav je taj plan, ali samo još jedno, znači ako dođe do odloženja tog otpada, još je važnije da to odloženje ne bude opasno za okoliš, jer isto tako imamo negativnih primjera iz Engleske gdje se prilikom odloženja otpada, kada on nije bio dovoljno zaštićen, sve te štetne tvari su se zapravo raspršivale po tlu i zraku jednog grada i zapravo posljedica nestručno odloženje je napravila puno gore stvari za okoliš i zdravlje ljudi nego sam taj otpad. O tome isto moramo voditi računa, to se ne smije izbjeći iz fokusa javnosti.
1: Mm-hmm. Sanacija na licu mjesta, to smo isto jučer čuli, iako ne znam gdje je zapravo ta priča stala, evo kada se spominjao slučaj ovaj Zaprešić, kako gledate uopće na takav nekakav prijedlog?
2: Sanacija na licu mjesta je nemoguća, to su potvrdili stručnjaci, znači ona jednostavno je tlo već toliko na neki način zagađeno na lokaciji i 50 metara od lokacije samog otpada, ona više ne dolazi u obzir. To je zaključak politike, znači in situ metoda u Gospiću je neprihvatljiva, niti za struku, niti za lokalno stanovništvo i sva sreća, niti za politiku, tako da moramo naći najbolji način. A što se tiče ovog neopasnog dijela otpada, kažem, izostaje ta komunikacija da bi znali i u Zaprešiću što to znači i na bilo kojoj drugoj lokaciji. Znači, mi moramo transparentno, da bi ljudi nešto morali prihvatiti, oni moraju znati o čemu se radi.
1: Rekli ste zapravo da tražite
2: tražimo zapravo da vidimo da li će to prekrivanje, evo, to je isto jedno, znači ide se u plan prekrivanja, javnost ne zna sa kojom debljinom folije se radi, koje je tehničko rješenje, koga je predložio, kakav će, da li ostaje utjecaj i dalje podzemnih voda, jer mi vidimo sada prema ovom zadnjem nalazu, znači onečišćenje se već nalazi ispod. Sada kada dođe do kiša koje će padati izvan ovog područja, ali vrlo blizu, doći će vjerojatno do podizanja razina vode i mi moramo vidjeti taj, da tako kažem, cost benefit, znači te metode, koliko će ona zapravo pomoći, ali mora se javno komunicirati da je to samo ad hoc metoda, privremena, i da ona ne znači apsolutnu zaštitu. Moramo čim prije taj otpad zapravo ukloniti.
1: Paš idući korac je evo kao građanske inicijative.
2: One će naravno ovisiti o svemu onome što će se događati sa planom sanacije u Gospiću. Mi imamo, znači, već unaprijed, znači, razrađene različite varijante, s njima naravno nikad ne komuniciramo prije nego što dođe potreba za njihovim poduzimanjem i uvijek ih ne komentiramo ovako kroz medije, nego ih javno objavimo prvo na našim stranicama, ali budete uvjereni kao i do sada, imamo sve korake i pravne, a i ovog, da tako kažem, dopuštenog građanskog aktivizma.
1: Evo, hvala vam lijepa na razgovore, naravno pratit ćemo vas i dalje.
2: Hvala vama.
3: Vruća frekvencija, HRT, Radio Zadar.

0: 15:45, dobro smo se zagrijali uz ove taktove, ali bome dobro nas i griju ove visoke temperature vani, trenutno smo na 32 stupnja. Nadam se da svoje popodne provodite ugodno, negdje na moru, na plaži, gdje ima malo povjetarca, ne znam kakva je trenutna situacija vani, ali ovdje je sa mnom kolegica Tamara koja je ipak došla nešto malo kasnije od mene, pa će mi reći ima li tog povjetarca vani ili tražim previše.
1: Je lijepi pozdrav dragim slušateljima, pozdrav i tebi, ma vani je najblaže rečeno strašno, strašno.
0: Da, očito nitko rujnu nije objasnio da bi trebalo ljeto ići svom kraju.
1: Da.
0: Međutim, ono na što nas rujan svake godine podsjeća jest i povratak novim obvezama, svakodnevici, nakon onog odmora, zena i punjenja baterija koje nam je priuštilo ljeto. Sam početak nove školske godine za nas znači povratak rutini i obvezama i to zna često izazvati nelagodu. Često se zna dogoditi burnout ljudima koji se vraćaju s godišnjeg odmora, još pogotovo ako im se poklopi taj prvi dan škole s prvim danom povratka na radno mjesto. E sad, kad smo kod radnog mjesta, imamo tu nekakve zanimljivosti koje nam potvrđuju kako nikako ne znamo upravljati tim poslovnim i privatnim dijelom svog života.
1: Da, tako je. Ovdašnja radna populacija je uglavnom iscrpljena nakon radnog dana. Neki rade i po dva posla, neki rade i 12 sati, je tako?
0: Da, to onda možemo povezati s ovim cjelokupnim stanjem u našoj državi gdje plaće koje imamo jednostavno nisu dostatne da. Za život koji bi trebali živjeti. Još uvijek čekamo da se, da se cijene i plaće usklade i izgleda da ćemo i čekati. Još gotovo četvrtinu zaposlenika u Hrvatskoj posao potpuno iscrpi. I onda nakon radnog dana nemaju energiju. Ja stalno govorim popodne se opustite, zaboravite na jutro, ali svi jako dobro znamo da kad nas obveze i cijeli radni dan pojede, da onda nam se popodne ne da ništa.
1: Da, s druge strane nekih 30% tvrdi da imaju ipak energije nakon posla, ali puno manje nego što bi oni htjeli. Evo recimo ja sam sad došla, ajmo to nazvati u drugu shift, odradila sam svojih 8 sati.
0: Ti si onda izvrstan primjer.
1: Da, a ne znam sad je li to dobro, ovo moje više nekako me vuče interes, hobi, ovo nije nešto što
0: nije
1: meni nužno treba.
0: Nije klasični radno mjesto.
1: Ja se uvijek u sebi postavljam pitanje, nedavno sam razgovarala s jednim mladim gospodinom, razgovarali smo o tome kako to utječe u biti na mlade brakove. Jer muškarci su ti koji teže, oni idu na dva posla, neki rade čak i tri, a žena nekako vuče njega da bude s njom u kući, da bude uz djecu i onda kako to pomiriti, možda je, ne znam, po meni najbolje bi bilo naći neki balans u svemu tome.
0: Jel? Da, uvijek pričam o tom balansu, ali to ostaje samo riječ na papiru.
1: Da. Da, tako što je kome dovoljno, jel?
0: Da, a sve se vrtimo oko 30%. 30% kaže da imaju nakon posla jedva nešto sitno energije za osnovne stvari, 30% ljudi tvrdi da imaju energije nakon posla. Tu smo, učimo definitivno, sigurno se situacija promijenila nego prije, što je bilo više držimo do sebe, možda se malo više okrećemo sebi, ali ipak to je još nekako ide mravljim koracima.
1: Ide, da, pogotovo ako moramo još sebi nekako uglaviti u sve to i nekakvo vježbanje, nekakav, jel, evo išto smo imali prilike čuti na Višnjiku da nam se održavaju oni grupni prijatelji.
0: Da, evo odlična prilika, da, jučer je bio naš gost Mario Mlinarić, Zadar u formi, evo super stvar koja nam može pokazati kako napuniti baterije i onda kad nam se ne da apsolutno ništa, najteže je natjerati se, ali nakon tog odrađenog treninga imate force za nastaviti i sutrašnji radni dan i ostatak radnog tjedna, tako da treba pronaći barem tih pola sata ili sat vremena dnevno za sebe, malo pomalo, idemo sitnim koracima i da nađete 15 minuta i to je nešto.
1: Slažem se, trebalo bi pogledat malo druge, motivirati se, ali mislim da je ipak ključ u disciplini. Nakon te neke osnovne motivacije javlja se i ona disciplina i to vas, taj jednostavno pozitivni moment i endorfini vas nekako vuku da nastavljate svaki put dalje.
0: Da, zato je potrebno naći ono što vas dovoljno zanima da se pokrenete.
1: Hvala.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 je sati, a mi smo spremni za dnevni pregled vijesti koje donosi Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio da će javnosti uskoro biti dostupna još tri izvješća iz istrage nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Ohrabrujući demografski podaci stižu iz Zadarske županije. Vrijeme sutra, postupni porast na oblake sa zapada koji već navečer i u noći mjestimice može biti praćen kišom.
1: Dnevnik.
2: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Ime je dogovoreno na sastanku koalicije koja je upravo u tijeku. Glavinić ima 38 godina, građevinski inženjer, a državni inspektorat dobro poznaje jer u njemu već radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu poslije potresne obnove. Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
3: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća i imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
2: Ravnatelj instituta koji je radio analizu Mario Šiljeg objasnio je da vodu za piće testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a nalaz koji je USKOK objavio govori o podzemnim vodama na mjestu odlagališta. O rezultatu kaže.
4: On je samo jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i ministarstvo resorno i fond poduzimaju da se što prije dođe do uklanjanja tog nepropisnog otpada. Znači svi nalazi govore samo jedno. Nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
2: Nalaz su komentirali i premijer Plenković koji ističe da dodatno upozorava na potrebu za sanaciju te Nikola Grmoja iz Mosta, kojem nije jasno zašto je nalaz objavljen tek nakon prosvjeda u Zagrebu iako je postojao i prije.
5: Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna za piće. Problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju.
6: I što nam poručuju vladajući, kažu voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene.
2: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječe na svakodnevni život stanovnika Gospića i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Vjeruju li u najave iz vlade kako će se ubrzati rješavanje tog problema s obzirom da se već sve zakompliciralo na samom početku i planiranom odvozu neopasnog otpada u Zaprešić? Evo što je prilikom današnje posjete Gospiću zabilježio Filip Buzov.
7: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznani na potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
8: Mislim da cijeli grad ono sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
9: Tu na tom silosu je to smeće. To je malo pretjerano. Vode su višnje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
7: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
10: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silusu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe i jednostavno ne žele riskirati.
7: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve kaže uložio u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
11: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i upitno je njihovo zdravlje, tako upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
7: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpada stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
12: I sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
7: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
1: Dnevnik.
2: Lokalne vijesti. Proračun Zadarske županije u prvoj polovici godine izvršavao se prema planu. Ukupni prihodi i primici iznosili su 101,9 milijuna eura, a rashodi i izdaci 96,9 milijuna, čime je ostvaren višak od 4,9 milijuna eura. Pročelnik za financije i proračun Ivica Čulina istaknuje da su u prihodi porasli 6,7% u odnosu na isto razdoblje lani, pri čemu su porezni prihodi povećani čak 39%. Najveći rast zabilježen je kod poreza na dohodak zahvaljujući većem broju zaposlenih i rastu plaća. Županijska uprava za ceste ove godine raspolaže s više novca za održavanje i obnovu prometnica, istaknuto na današnjem kolegiju župana. Prihodi su veći za 60%, prvenstveno zbog rasta naknada pri registraciji vozila, pa je za održavanje cesta osigurano više od prvotno planiranih 11 milijuna eura. Dio dodatnih sredstava bit će utrošeni na izvanrednu sanaciju dviju prometnica, među njima i one u Radašinovcima, oko koje se proteklih mjeseci vodila polemika zbog planirane širine i zahtjeva mještana za kvalitetu. Obnovom. Pročelnik upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promete Krešimir Laštro.
13: Radi se o projektima izvanrednog održavanja koje ne zahtijevaju novu građevinsku dozvolu. Dakle, u postojećim gabaritima ceste se može raditi bez nove građevine. Tako je Županijska uprava za ceste planirala. Po inicijativi mještana su bili i projektanti i predstavnici Županijske uprave za ceste i dogovoreno je da će se tamo gdje postoje mogućnosti ići na ono što su mještani zahtijevali, tih 5 metara i proširenje, gdje imovinsko-pravni poslovi i problemi neće zakočiti projekt, a za sve ostalo ćemo raditi novu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i ostalo.
2: Ohrabrujući demografski podaci stižu iz Zadarske županije. Do 19. kolovoza za ove godine županijska pomoć za novorođenčad isplaćena je za 923 djece, što je 103 više nego u istom razdoblju lani, odnosno 12,6% više. Pročelnik upravnog odjela za demografiju i socijalnu politiku Josip Vidov istaknuo da ove godine za ovu mjeru isplaćeno 863 tisuće eura, gotovo dvostruko više nego lani. Zbog većeg broja zahtjeva i povećanih naknada u rebalansu proračuna bit će potrebno osigurati dodatnih 300 tisuća eura. Vidov očekuje da bi do kraja godine moglo biti oko 150 djece više nego lani, odnosno približno 5 školskih razreda.
14: Vidi se jedan pozitivan trend živorođene djece na području Zadarske županije. Svaki pomak naravno veseli uz sve ove druge kakve infrastrukturno obrazovne i zdravstvene ulaganja koja provodimo na području Zadarske županije, koja su isto usko vezana za demografiju, to jest pomoć mladim obiteljima. Eto, mi se zaista ne samo trudimo i nadamo da će ovaj trend zapravo u budućnosti biti bolji.
2: U tijeku je energetska obnova Doma zdravlja Sveti Ante u Benkovcu vrijedna gotovo 1 milijun i 300 tisuća eura. Projekt se najvećim dijelom s oko 812 tisuća eura financira europskim sredstvima iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak osigurava Zadarska županija. Završetak radova očekuje se do kraja studenog, rekao je ravnatelj Županijskog doma zdravlja Marko Kolega.
15: Do sad su napravljene svi vanjski prozori, napravljene su fasade na zgradi 3 i 1. S obzirom da je zaštićena kao kulturno dobro zgrada koja je iza nas, gdje se nalazi obiteljska medicina, tamo se radi ovojnica s unutrašnje strane i ona ide svojim tijekom. Montiraju se klima jedinice unutrašnje, a od četvrtka se počinju raditi vanjski radovi za centralnu vanjsku jedinicu koja će onda opskrbljivati sve tri zgrade.
1: Sport.
2: Dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa igraju se danas u 16:30, sastaju se Vardarac i Hajduk, sad kasnije Zagorec i Istra. Počinje i nogometna Liga prvaka danas u terminima 18:45 i 21 sat. Dva najatraktivnija dvoboja su Porto Manchester City te Real Madrid Inter Milan. a članovi Zadarske udruge Suso Donat ostvarili su odlične rezultate na 24. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u pikadu za slijepe i slabovidne održane u Premanturi. U kategoriji slijepih Marija Siketić po treći put osvojio naslov prvaka Hrvatske, dok je Vlado Juratovac u konkurenciji slabovidnih osvojio drugo mjesto. Dobar rezultat ostvario i Josip Plača koji je zauzeo 9. mjesto. Na prvenstvu je sudjelovalo više od 90 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru je 32 Celzijeva stupnja, a vrijeme sutra postupni porast na oblake sa zapada koji već navečer i u noći mjestimice može biti praćen kišom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Ivan Perica, tonski realizator, Dnevnik uredio i vodio Željko Kapelari.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: I dalje brojimo visoke temperature, ne samo zraka, već i mora. Skoro 27 stupnjeva je u moru. Eto, ne možete se, kako Bog zapovjeda, ni rashladiti. Iako, što se mene tiče, s obzirom da sam ja zimogrozna, meni je to sasvim ugodno. Ja bih potpisala da temperatura mora bude takva cijelu godinu, ali naravno da to ne bi bilo dobro ne samo za nas, nego i za ekosustav. E sad, kad pričamo o tim boljkama temperaturnim, toplinskim, evo cijeli dan ovdje palim klimu, gasim klimu, jer nikako ugodit svima, nekome je hladno, nekome je toplo, netko se već u glavi sprema za zimu, netko nikako da se oprosti od ljeta. Što ti kažeš, Tamara, kakva je situacija kod tebe i u tvom ormaru i u tvojoj glavi?
1: Ja bi skočila na glavačke u zimu, evo da se mene pita. U ormaru još uvijek vlada ljeto, ali ja jedva čekam zamijeniti to sve sa džemperima.
0: Ali to je toliko zahtjevan posao. To prebacivanje ormara. Evo, ja se zato pripremam psihički, mogu se već sad početi pripremat i ne želim se oprostiti od ljeta, tako da će moja ta akcija kasnit, ali evo, treba tu isto napraviti dobar plan logistički, kako, kad, što. To nikad ne ide u jedan dan, to treba bar tjedan, dva da se sve ovaj
1: tako
0: okrene.
1: Je. Kod mene to traje danima, međutim evo, gledam po trgovinama su već počele te jesenske stvari, džemperi, kaputi, ja im se osobno radujem. Postoje neke stvari koje držim godinama u ormaru, na primjer ima jedna jedina smeđa kožna rukavica, a ne znam gdje mi je druga. Nekako se nadam da ću kroz
0: pa
1: godine pronaći.
0: Onda mijenjaš ruku. Jedna ruka u džep, druga rukavica i obratno.
1: Ne, ja je u biti ne nosim, čuvam je i žao mi je baciti, jer je onda definitivno gotovo ako je bacim, ali nadam se da ću negdje u stanu pronaći, što vrlo se vjerojatno neće dogoditi, ali pa neka možda, nje vladim se.
0: Pa možda sad kad budeš radila ovu razmjenu dobara ljetnih i zimskih, možda ju pronađeš.
1: Moguće, sad će ljudi misliti da mi je u kući kaos, ali nije što se toga tiče. Ona ima jednu sentimentalnu vrijednost, pa eto, iz tog razloga ne želim se od nje rastati. Ali volim taj minimalizam, recimo, mene to.
0: To je odlično. Recimo, ja sam hrčak. Ja apsolutno sve kupim i prijete mi moji najbliži i sastavljaju kutije i stavljaju robu u te kutije i napišu zabaciti. Ja to sve izvadim, zamijenim s nečim drugim što nije odjeća, tako da jako se teško rastajem od odjeće, što nije dobro, i zaista cijenim ljude koji znaju razvrstati.
1: Pa postoje neke metode, ne znam, ono, znaš, staviš na krevet pa se zapitaš koliko sam puta to obukla i tako.
0: Je, to je istina. Ja kažem, sve ja to obučen, ali znaš što ti je najveći problem, i time ću završiti ovaj svoj komentar odjeći, jer mogla bi o tome pričati u nedogled. Dakle, kod mene je najveći problem to što ja u toj svoj cijeloj robi, dakle ja smatram da ću ja sve to jednom obući, ali problem je kada ti otvoriš ormar da ti ne znaš što imaš, koliko je tu odjeće. To je najveći problem i to je začarani krug.
1: Okay. Da.
0: Znači, kad otvoriš ormar, ne možeš doći do stvari koje bi zapravo mogao nositi jer ih ne vidiš.
1: To je onaj tipični, kad vam kažu otvoriš ormar i onda kao nemaš što obući. To je tipično, ovo se sad dijagnosticirala, svoj, ajmo ga nazvat, problem, navodne znakove, jer kod tog minimalizma koji je, evo, ustoličio se već i vlada, on vlada i kao način života i kroz namještaj i kroz ljudi se rješavaju stresa na takav način. Dakle, svaki komad ima svoju svrhu i može se kombinirati s drugim komadom. I mi uvijek imamo što obući jer se sve sa komplementira jedno
0: drugome. Imaš danas i one, ne znam, vidjela sam preko društvenih mreža žene koje se bave proučavanjem, dakle koja ti paleta boja pristaje, pa onda uzmeš pet osnovnih boja ili možda tri boje i onda na to nadoležeš. Uzmeš recimo tri odjela i onda samo mijenjaš košulje, znači ideš, ali ja sam uvjerena da meni sve te boje stoje, odnosno apsolutno sva paleta, čisto zato da se ne moram ničega odreći.
1: Pa evo, ja vjerujem da ti sve ovako kad te gledam, vidim te u svemu.
0: Dobro, ali to bi ne znam što bi moja obitelj rekla na to, ali u svakom slučaju, evo, mi nam minimalizam guramo danas, iako modna industrija se s tim ne bi složila, kod njih je ta brza moda, mijenjanje iz tjedna u tjedan, rotacije po trgovinama, da. Dođeš sljedeći tjedan, više ne možeš naći ono što je bilo na tom tako mjestu prošlog tjedna i tako dalje, tako da ne možemo sve te razlike pomiriti, ali ono, dragi slušatelji, što možemo pomiriti jest u našoj glavi. Dakle, sve počinje, kombinacije htjela sam dodati, dakle sve počinje od nas. Pa evo, ukoliko ste spremni za jednu modnu čistku, moja vam je preporuka da što prije krenete s tim.
1: Samo naprijed.
2: Ritam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

0: Dragi naši ronioci, ribari, nautičari, imam jedno pitanje za vas, za sve ljubitelje mora. Jeste li možda vidjeli plemenitu perisku? Ako opazite plemenitu perisku za koju mislite da je živa, jednostavan test bi bilo dovoljno napraviti. Prođete rukom kroz vodu iznad periske, bez naravno dodirivanja njene ljušture. Ako je ona živa, reagirat će zatvaranjem te ljušture. Pritom važno je biti oprezan, jer ona se nalazi u praznoj ljušturi i nakon uginuća još dugo može uspravna ostati u sedimentu. Više o ovome reći će nam Milena Ramov iz javne ustanove Naturedera.
1: Evo, ja bih rekla da je situacija sa plemenitom periskom danas iznimno ozbiljna. Riječ je o vrsti koja je do prije nekoliko godina bila čest stanovnik Jadrana. Imala je brojne populacije diljem Jadrana, zatim je u svega nekoliko godina doživjela potpuni kolaps populacije i sada trenutno na području Jadrana imamo živo svega desetak jedinki. Negdje, ako se ne varam, 2016. godine krenuo je taj pomor diljem Sredozemlja. U 2019. godine tome svjedočimo i na području Jadrana i hrvatskog dijela, tako da, evo, kao što sam rekla, sad ih je svega desetak živih i svaka od njih ima iznimnu vrijednost i potencijalno predstavljaju ključ za budući oporavak populacije.
2: Znate li gdje se one nalaze? Imamo li ih na području Zadarske županije?
1: Trenutno većina živih jedinki se nalazi na sjevernom dijelu Jadranskog mora, međutim na području Zadarske županije koja obuhvaća ovaj srednji dio Jadrana nalazi se trenutno 4 žive jedinke i one vam se nalaze na području Privlake i na području Nina.
2: Kako netko tko nije stručnjak može prepoznati

0: znati da je periska živa.
1: Ukoliko uočite jedinku koja vam sliči na plemenitu perisku, često se može dogoditi da se zamijeni za neku drugu vrstu, ali nama je svaka dojava itekako bitna. Dakle, ukoliko uočite jedinku koja vam potencijalno djeluje kao plemenita periska, pokušajte ju prići što bliže, naravno nemojte udirati, uznemiravati, međutim probajte rukom proći ozgor nje i ukoliko se ona zatvori, to je znak da je živa, nakon toga dojavite stručnjacima ili putem platforme jeste li ih vidjeli. Sve informacije možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva zelene tranzicije, tako da ukoliko se ona zatvara, riječ je o živoj jedinki, a nakon toga stručnjaci će doći na lokaciju i utvrditi da li se radi o plemenitoj perisci ili nekoj drugoj vrsti. Ono što se često događa i čemu smo svjedočili zadnjih nekoliko godina, dosta se dogodi da se te jedinke zamijene za neku drugu vrstu poput kamenice ili se u većini slučajeva ne radi o školjkašu plemenita periska, već o jednoj drugoj vrsti, a to je Pina rudis, koja je dosta slična samoj perici.

0: koja nam mogu razumjeti zašto je upravo ta jedinka preživjela. Ono na što znanstvenici danas pokušavaju odgovoriti je pitanje da li te preživjele jedinke imaju nekakvu otpornost ili neke druge posebne karakteristike koje su im omogućile da prežive masovni pomor. Također, ako pronađemo više živih jedinki na istom području, možemo dobiti vrlo važne informacije o uvjetima u kojima se one nalaze i možda baš ti uvjeti pogoduju njihovom preživljavanju i potencijalnoj obnovi populacije.
1: Kako ih vi pratite za pravo?
0: Dakle, svaka dojava koja stigne do nas, te lokacije se monitoriraju nekoliko puta godišnje, utvrdi se i dalje da li je jedinka živa, ukoliko postoji potencijalna opasnost da bi ona mogla biti ugrožena od strane ljudskog djelovanja ili nekakvim mehaničkim djelovanjem poput obaranja sidara, razno raznih ribarskih alata koji mogu ugrožiti, tada se priskače rješenju da se na nju postavi kavez kako bi se mogla zaštititi, ali uglavnom se radi monitoriranje, dakle pregled lokacije svakih nekoliko mjeseci ili koliko to stručnjacima već vrijeme dopusti.
1: Što je zapravo uzrokovalo ovako dramatičan nestanak periske?
0: Pa, uglavnom, možemo reći da je parazit Haplosporidium pine, koji je pronađen u svim jedinkama koje su uginule, na neki način, ajmo reći, glavni krivac za njihov pomor. To je jedan parazit koji napada probavnu žlijezdu i ona se jednostavno više ne može hraniti. Međutim, danas znamo da situacija nije uvijek toliko jednostavna i da u pojedinim područjima tu ulogu njezinoj smrtnosti mogu imati i drugi patogeni, te različiti okolišni čimbenici, tako da ne možemo reći da je periska jednostavno nestala zbog jednog razloga. Međutim, posljedice su naravno dramatične i u pojedinim područjima smrtnost je u principu bila gotovo potpuna.
1: Zašto je plemenita periska tako važna, odnosno što bi se dogodilo s morskim ekosustavom kad bi ona nestala iz Jadrana?
0: Plemenita periska je endem Sredozemlja i to je najveći školjkaš Jadranskog mora. Kao školjka ona filtrira morsku vodu, a njezina velika ljuštura predstavlja stanište, zaklon brojnim morskim organizmima i naravno pridonosi složenosti života. Gubitak plemenite periske bi značio gubitak jedne važne sastavnice ekosustava. Možda se te posljedice ne bi vidjele preko noći, međutim ekosustav bi funkcionirao kao jedna složenost mreža i kad iz njih nestane jedna vrsta, osobito tako velika i tako specifična, gubi se naravno dio funkcije koju je ta vrsta stvarala. Tako da na neki način pitanje očuvanja plemenite periske je pitanje očuvanja zdravlja i bogatstva našeg Jadrana kako poznajemo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
7: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Kandidat za glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić rekao je kako je svjestan da preuzima resor koji je svojevrstan vruć krompir. Vjeruje kako će opravdati ukazano mu povjerenje te najavljuje prve korake nakon imenovanja.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, naravno evo kad nastupi samo imenovanje na vladi, nakon toga vidjeti jel, sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata, naravno podatke koji se odnose na sam inspektorat, odnosno za svih 17 inspekcija koje su u nadležnosti državnog inspektorata, naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Govoreći o izboru Tončija Glavinića za glavnog državnog inspektora, premijer Andrej Plenković je rekao da je riječ o mladom, ali već iskusnom građevinskom inženjeru koji je dio karijere proveo u državnom inspektoratu.
3: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja, završio ovaj ciklus sada i nakon razgovora kojeg smo vodili i sa potpredsjednikom Bačićem i sa gospodinom Glavinićem, procijenili smo da je sada baš pravi trenutak da napravi jedan novi karijerni i profesionalni iskorak.
1: Vijesti.
0: Na kolegiju gradonačelnika Zadra prihvaćene su mjere vrijedne 100.000 eura. Za projekt potpore darovitoj djeci osigurano je 400.000 eura europskih sredstava, dok će grad sufinancirati i boravak djece kod dadilja. Za vatrogasce je izdvojeno 124.000, a za zadarski HGSS 50.000 eura. Najavljeni su i radovi na parku uz ulicu Kažimira Zankija te sanacija vrata Svetog Roka. Na današnjem kolegiju župana bilo je riječi o razvoju sustava opskrbe vodom na otocima. Daniel Segarić, pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i vodno gospodarstvo, kazao je kako je projekt opskrbe vodom na području cijele županije vrijedan više od 200 milijuna eura. Sam otočni sustav vrijedan je više od 40 milijuna eura, a prvi radovi trebali bi početi u prvoj polovici iduće godine.
4: Radi se o projektima izvanrednog održavanja koje ne zahtijevaju novu građevinsku dozvolu. Dakle, u postojećim gabaritima ceste se može raditi bez nove građevine. Tako je Županijska uprava za ceste planirala. Po inicijativi mještana su bili i projektanti i predstavnici Županijske uprave za ceste i dogovoreno je da će se tamo gdje postoje mogućnosti ići na ono što su mještani zahtijevali, tih 5 metara i proširenje, gdje imovinsko-pravni poslovi i problemi neće zakočiti projekta. Za sve ostalo ćemo raditi novu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i ostalo.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija kazneno je prijavila 37-godišnjaka zbog sumnje da je organizirao prostituciju na području Zadra, Splita i Šibenika. Sumnjiči ga se da je putem interneta dogovarao spolne usluge za 7 strani državljaki koji su prema policijskim saznanjima pružile najmanje 30 usluga. U pretragama su pronađeni mobiteli, novac i automobila, osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava podnesena je protiv 29-godišnje državljanke Venezuele koja je nedostupna policiji.
1: Sport.
0: Veslači zadarskog Jadrana osvojili su 5 medalja na 65. međunarodnoj regati u austrijskom Viljahu, 2 zlatne, 2 srebrne i 1 brončanu. Zlatom su se okitili Mateo Matešić i Bartol Cuković te Matija Ujević i Ivan Višić. Srebrni su bili Tomas Ujević i Luka Batur te kadetski četverac, dok su bronc osvojili Frane Medić i Marko Dinarina.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru je 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Daniel Mandić, vijesti uredio i čitao Željko Kapelare.
1: Radio Zadra.

Dragi naši slušatelji, evo 17:17 i razmišljajući danas što da vam predložim kao neka nova odluka u rujnu, kako smo Marina i ja razgovarale, možda da upišete tečaj stranih jezika. Naime, znate li više jezika? Postoji istraživanje koje je otkrilo zanimljiv učinak na starenje mozga. Prema novom istraživanju koje je provela Federacija europskih neuroznanstvenih društava, mozak osoba koje govore više jezika stari znatno sporije u usporedbi sa onim osobama koje govore samo jedan jezik. Pa evo, rezultati su otkrili iznenađujući obrazac da osobe koje govore dva jezika su imale moždanu aktivnost koja je izgledala čak 6 godina mlađe u usporedbi sa jednojezičnim osobama. Isto tako, mladosti našeg mozga doprinosi, ja bih rekla, i slušanje glazbe. Pa vas evo ovom prilikom pozivam da u 17:25 ostanete uz naš program uz Roller Coaster.

0: Sun Sama Ovasyan, Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Rujansko poslje podne provedite uz The Beatles, Led Zeppelin, Jimmy Rogersa i Prince Bustera. Prisjetimo se ponekih glazbenih činjenica iz prošlosti. 1968. godine The Beatles izvode Hey Jude u britanskom show Frost on Sunday ispred pozvane publike. Dvostruki album Beatlesa, znan kao dvostruki bijeli album, kojeg je likovno oblikovao umjetnik Richard Hamilton, nastao je nakon niza problema s kojima su se suočili. Lennonove rastave, veze s Yoko Ono, smrti menadžera, raspadom njihove korporacije Apple i tako dalje. Album je sniman vrlo dugo uz nesuglasice, tenzije koje se nisu smanjile ni nakon snimanja, no komercijalni učinak albuma bio je ogroman. Prethodio mu je vrlo uspješan single Hey Jude, koji je prodan u preko 6 milijuna primjeraka, no nije se našao na albumu. Bijeli album postao jedan od najcitiranijih i najutjecajnijih albuma grupe The Beatles. Hey Jude napisao je McCartney, a pripisana je njemu i Lennonu. Paul je napisao pjesmu koja je evoluirala od Hey Jules kako bi utješio Johna Lennona i njegovog sina Juliana tijekom razvoda njegovih roditelja. Hey.

1997. godine, 29 godina nakon što je bend prvi put formiran, Led Zeppelini izdaju Hula Lotta Low, njihov prvi singl u Velikoj Britaniji. Pjesma je snimljena 69. i objavljena na njihovom drugom albumu, te je izdana kako bi promovirali svoje reizdanje. Ovo je pjesma prvi njihov hit single. Snimana je u raznim studijima u New Yorku i Los Angelesu tijekom turneje u SAD-u 69. Dovršio je Jimmy Page u Olympic studiju u Londonu. Svoje prvo službeno objavljivanje pjesma je doživjela na LP-u 22. listopada 69. a već je prethodno bila dio koncertnog repertoara. Pjesma je prerada pjesme Willija Dixona You Need Love. Grupa Led Zeppelin je zbog ove svoje verzije završila na sudu, a završilo je Dixonovu korist. You need-

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: 2002. godine pjevač grupe Iron Maiden Bruce Dickinson započeo je karijeru pilota. Heavy metal pjevač je kao kvalificirani prvi časnik vozio turiste u Portugal i Egipat. Tears of the Dragon. Prvi je single s njegovog drugog solo albuma Balls to Picasso objavljenog 28. svibnja 1994. Pjesma je nastala u trenutku kada se činilo da je njegova priča sa grupom Iron Maiden završena, a on je pokušavao dokazati da može postojati i izvan benda. Počinje gotovo akustično i introspektivno s vrlo nježnim vokalom i gitarom. Nema odmah tipičnog heavy metal napada. Tears of the Dragon je ipak pjesma koja najviše povezuje njegovu novu fazu s onim što su fanovi već poznavali.

2016. godine jamajčanski pjevač, tekstopisac i producent Prince Buster umre u bolnici u Miamiju na Floridi nakon srčanih problema. Bio je prvi jamajčanin koji je imao prvih 20 hitova u Velikoj Britaniji. Definirao je ska zvuk 60-ih prije nego što je

Naglašen ritam, puhači, gitara i vokal koji više zvuče kao poziv na ples i sudjelovanje nego kao klasična pop pjesma. Na Jamajci wine označava plesanje kružnim pokretima bokova, dok je grind u tom kontekstu povezan s grimasama te izražavanjem lica i plesnim ponašanjem. Wine and

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobra večer. Proračun Zadarske županije u prvoj polovici godine izvršavao se prema planu. Ukupni prihodi i primici iznosili su 101,9 milijuna eura, a rashodi i izdaci 96,9 milijuna, čime je ostvaren višak od 4,9 milijuna eura. Pročelnik za financije i proračun Ivica Čulina istaknuo je da su prihodi porasli 6,7% u odnosu na isto razdoblje lani, pri čemu su porezni prihodi povećani čak 39%. Najveći rast zabilježen je kod poreza na dohodak, zahvaljujući većem broju zaposlenih i rastu plaća.
1: Vijesti.
0: Nova školska godina u Zadarskoj županiji počela je uz povećanje naknada pomoćnicima u nastavi i veći broj učenika. Satnica pomoćnicima povećana je s 8,5 na 9 eura bruto, a županija će zato do kraja godine izdvojiti dodatnih 66 tisuća eura. Svi učenici koji imaju pravo na pomoćnika dobili su potrebnu podršku. Pozitivni su i podaci o broju učenika. Srednje škole pohađa 98 učenika više nego lani, dok je u prve razrede osnovnih škola upisano 34 prvašića više. Županijska uprava za ceste ove godine raspolaže s više novca za održavanje i obnovu prometnica, istaknuto na današnjem kolegiju župana. Prihodi su veći za 60%, prvenstveno zbog rasta naknada pri registraciji vozila, pa je za održavanje cesta osigurano više od prvotno planiranih 11 milijuna eura. Dio dodatnih sredstava bit će utrošeni na izvanrednu sanaciju dviju prometnica, među njima i one u Radašinovcima, oko koje se proteklih mjeseci vodila polemika zbog planirane širine i zahtjeva mještana za kvalitetnijom obnovom. Pročelnik upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promete Krešimir Laštro.
2: Radi se o projektima izvanrednog održavanja koji ne zahtijevaju novu građevinsku dozvolu. Dakle, u postojećim gabaritima ceste se može raditi bez nove građevine. Tako je Županijska uprava za ceste planirala. Po inicijativi mještana su bili i projektanti i predstavnici Županijske uprave za ceste i dogovoreno da će se tamo gdje postoje mogućnosti ići na ono što su mještani zahtijevali, tih 5 metara i proširenje, gdje imovinsko-pravni poslovi i problemi neće zakočiti projekt, a za sve ostalo ćemo raditi novu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i ostalo.
1: Vijesti.
0: Ohrabrujući demografski podaci stižu iz Zadarske županije. Do 19. kolovoza ove godine županijska pomoć za novorođenčad isplaćena je za 923 djece, što je 103 više nego istom razdoblju lani, odnosno 12,6% više. Pročelnik upravnog odjela za demografiju i socijalnu politiku Josip Vidov istaknuo je da ove godine za ovu mjeru isplaćeno 863 tisuće eura, gotovo dvostruko više nego lani. Zbog većeg broja zahtjeva i povećanih naknada u rebalansu proračuna bit će potrebno osigurati dodatnih 300 tisuća eura. Vidov očekuje da bi do kraja godine moglo biti oko 150 djece više nego lani, odnosno približno 5 školskih razreda.
3: Vide se jedan pozitivan trend živorođene djece na području Zadarske županije. Svaki pomak naravno veseli. Uz sve ove druge, kako infrastrukturno, obrazovne i zdravstvene ulaganja koja provodimo na području Zadarske županije, koja su isto usko vezana za demografiju, to je s pomoć mladim obiteljima, eto mi se zaista ne samo trudimo i nadamo da će ovaj trend zapravo u budućnosti biti bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni, jugozapadni vjetar, more gotovo mirno do malo valovita, temperatura zraka u Zadru je 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Daniel Mandić i Željko Kapelari.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: uvijek je lijepo čuti što je novo od glazbenih noviteta u našoj glazbenoj produkciji, a to što je novo reći će nam Denis Ostrogonac.
1: Nakon desetogodišnje pauze, članovi zagrebačke grupe Sein predstavili su novi projekt Crow Dance, te objavili single i video spot za pjesmu Javi se, rock obradu istoimenog hita Emilije Kokić. Pjesma je ujedno i najavni single nadolazećeg albuma Za oktavu brže, koji će donijeti obrade najvećih uspješnica hrvatskog dance razdoblja od 1994. do 1997. godine. S nama je Seb.
2: Bok, ovdje Seb iz benda Crow Dance, veliki pozdrav svim slušateljima.
1: Predstavi nam grupu Crow Dance.
2: Hvala na pozivu, evo da malo pričamo o našem novom bendiću. Crow Dance je jedan onako novi stari bend. To je, mi smo ista tri tipa koji sviramo zajedno, te svirali smo zajedno prije 15 godina, onda smo imali dosta dugu pauzu i zapravo nam je svoj trojici došlo nekako sad je prilika da se opet nađemo, da opet zajedno radimo, da uzmemo pjesme iz jedno od najboljih era hrvatskog stvaralaštva, tako 90-te, i napravimo ih na neki svoj način, da ih obradimo kao što smo prije odrađivali. Druge stvari kao Sein, to su uvijek bila obrade koje su bile dosta drukčije od originala, ali opet nekako respektirale i dale dobar omaž originalu. Da uzmemo znači tu jednu eru hrvatske glazbe koja je objektivno bila prekrasna. Ovo na albumu će biti između 10 i 13, nismo još sigurni hoćemo sve staviti na album. I taj prvi album pokriva razdoblje recimo negdje od 94. do 97.
1: Kao prvi single izbacili ste Emilijin hit Javi se.
2: Naš prvi single koji smo izdali iz pot je pjesma Javi se od Emilije. I to nikad ne znaš kad pustiš pjesmu van, pogotovo kad je prva od nekog neke nove spike, kako će to proći. Mi nismo imali pojma šta nas čeka zapravo. I evo, mislim, mi smo turbo zadovoljni time kakav je odjek ona napravila. Znači, još dok smo snimali spot, smo se čuli sa Emilijom koja pjeva pjesmu. Emilija je rekla, wow, dečki, rekla nam je, što bi me neugodno malo i ponoviti, ali rekla je da je zvuči bolje od originala. Možda samo bila pristara, ali uglavnom pristala je da nam glumi spotu, tako da imamo Emiliju u spotu, Javi se, koja se stvarno javila. Tako da, evo, dobro je krenulo, pripremamo drugi single i čujemo se, nadam se opet, evo, hvala na pozivu i živili.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobra večer u našim posljednjim današnjim vijestima. Nezakonito odložen otpad i dalje je među glavnim temama u Hrvatskoj. Hrvatski zavod za javno zdravstvo poslije podne je objavio da je i posljednja analiza vode za piće u Ličko-senjskoj županiji pokazala da je voda ispravna. Ukupno je analiziran 21 uzorak. PFAS spojevi ni u jednom nisu utvrđeni iznad granice dopuštenog. Ono što zabrinjava Ličane je nalaz Instituta za vode Josip Jure Strossmayer, koji je jučer zbog velikog interesa javnosti objavio USKOK. On pokazuje visoku koncentraciju mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija u podzemnim vodama na odlagalištu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovorio je na optužbe oporbe da je nalaz objavljen tek jučer, iako je napravljen puno prije.
2: Pa znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja, da ih grupiramo, da ako se radi nalazi mišljenje i dopuna, pa da ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalaza i mišljenja.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Odluku je objasnio premijer Plenković, a nakon njega poslušajmo i što od dužnosti očekuje sam Glavinić.
3: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
4: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
1: Vijesti.
0: Na kolegiju gradonačelnika Zadra prihvaćene su mjere vrijedne 100.000 eura. Za projekt potpore darovitoj djeci osigurano je 400.000 eura europskih sredstava, dok će grad sufinancirati i boravak djece kod dadilja. Za vatrogasce izvojeno 124.000, a za zadarski HGSS 50.000 eura. Najavljeni su i radovi na parku uz ulicu Kažimira Zankija, te sanacija vrata Svetog Roka. Ohrabrujući demografski podaci stižu iz Zadarske županije. Do 19. kolovoza ove godine županijska pomoć za novorođenčad isplaćena je za 923 djece, što je 103 više nego u istom razdoblju lani, odnosno 12,6% više. Pročelnik upravnog odjela za demografiju i socijalnu politiku Josip Vidov istaknuo je da je ove godine za ovu mjeru isplaćeno 863.000 eura, gotovo dvostruko više nego lani. Zbog većeg broja zahtjeva i povećanih naknada u rebalansu proračuna bit će potrebno osigurati dodatnih 300.000 eura. Vidov očekuje da bi do kraja godine moglo biti oko 150 djece više nego lani, odnosno približno 5 školskih razreda.
5: Vide se jedan pozitivan trend živorođene djece na području Zadarske županije. Svaki pomak naravno veseli, uz sve ove druge, kako infrastrukturno, obrazovne i zdravstvene ulaganja koja provodimo na području Zadarske županije, koja su isto usko vezana za demografiju, to jest pomoć mladim obiteljima. Eto, mi se zaista ne samo trudimo i nadamo da će ovaj trend zapravo u budućnosti biti bolji.
1: Vijesti.
0: U tijeku je energetska obnova Doma zdravlja Sveti Ante u Benkovcu, vrijedna gotovo 1.300.000 eura. Projekt se najvećim dijelom sa oko 812.000 eura financira europskim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak osigurava Zadarska županija. Završetak radova očekuje se do kraja studenog, rekao je ravnatelj Županijskog doma zdravlja Marko Kolega.
6: Do sad su napravljene svi vanjski promijenjeni, svi vanjski prozori, napravljene su fasade na zgradi 3 i 1. S obzirom da je zaštićena kao kulturno dobro zgrada koja je iza nas, gdje se nalazi obiteljska medicina, tamo se radi ovojnica s unutrašnje strane i ona ide svojim tijekom. Montiraju se klima jedinice unutrašnje, a od četvrtka se počinju raditi vanjski radovi za centralnu vanjsku jedinicu, koja će onda opskrbljivati sve tri zgrade.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je gotovo mirno do malo valovito. Vrijeme sutra, postupni porast na oblake sa zapada koji već navečer i u noći mjestimice može biti praćen kišom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 33 Celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Daniel Mandić, tonski realizator, vijesti uredio i čitao Željko Kapelari.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Here comes the
1: power. The power. I got the love in the music.
2: Music box.
3: Yeah. Are you guys ready?
4: Okay.
5: Današnju emisiju otvaraju Marshmallow i Cameron with Hump.
6: Poslušajte single Hollow.
5: Kroz Music Box vode vas Tony i Dennis.
6: Hollow je nova pjesma koju izvode Marshmallow i Cameron with Hump.
5: Ono što je zanimljivo jest da je ovo prilično drugačiji Marshmallow od onoga koje ljudi obično povezuju sa EDM-om.
6: Hollow je spoj countrya, popa i elektroničke produkcije, što se uklapa u njegovu noviju suradnju s country izvođačima.
5: Cameron with Hump je ovdje jako bitan.
6: Njegov vokal pjesmi daje dosta sirov country folk karakter.
5: To je zanimljiv kontrast Marshmallowoj produkciji i elektronički elementi su prisutni, ali pjesma nije napravljena kao klasični EDM hit.
6: Mediji je opisuju upravo kao hibrid countrya i elektroničke glazbe.

0: Nakon što su pjesmu Čuvar predstavili na EP-u Treći korak, osječka grupa Fluentes donosi video spot za pjesmu koja nosi jednu od njihovih najosobnijih i najvažnijih poruka. Novim video spotom pjesma je dobila svoju vizualnu interpretaciju. Dodatno naglašava intimnost i univerzalnost poruke pjesme, te je poziv na razmišljanje o tome što svojoj djeci ostavljamo kao najvažnije životne vrijednosti. Ovog trenutka s nama je Goran.
1: Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra.
0: Kome je napisana pjesma Čuvar?
1: Pjesma Čuvar je pjesma koju sam ja napisao za svoju kćer sa idejom da ona bude sama sebi najbolji čuvar. Zadatak nas roditelja je da ih nekako odgojimo i pružimo im i damo sve alate u životu da se mogu nositi sa svim problemima i sa svim nedaćama koje ih čekaju u njihovom životu, da im damo dovoljno samopouzdanja i ljubavi, da budu osobe koje će uvijek znati odabrati pravi put, da uvijek odaberu dobar izbor i da znaju prepoznati i razlikovati dobro od lošega. To mi nekako bila glavna neka ideja, potaknut svojim roditeljstvom s jedne strane, a i sa svim ovim što se događa danas sa društvenim mrežama i sa mobitelima i sa vremenom provedenom na mobitelima, TikToku i već što god, dojam da roditeljstvo ima nekakav dodatni izazov i da je djeci danas puno teže jer su okruženi nekim drugačijim vrijednostima nego što smo mi kad smo bili mlađi. Nekako vrijednosti toga koliko si skupio lajkova i da li je tvoja slika ispala dobro i šta si ovdje obukao i koji brend nosiš na sebi, mislim da je to postalo strašno, strašno bitno i nekako mjerilo vrijednosti i važnosti naše djece kao osoba. I nekako, evo, Čuvar mi je pjesma koju sam stvarno poželio da nekako dopre što više do ljudi. Znam da moja kćerka neće razumjeti sad sa svojih 14 godina sav taj tekst, neko će ga vjerojatno razumjeti tek kad ona bude bila roditelj, ali meni je bilo bitno da, evo, da nekako, da se to dogodi, da se ta pjesma dogodi i da ta pjesma izađe van u svijet. Spot za tu pjesmu snimili smo u Dubioza baru u Tvrđi u Osijeku na našem koncertu. To je bio naš rođendanski koncert, 10 godina nas petorice iz benda na okupu. Bila je predivna atmosfera, bila je stvarno ono, divna publika i to sve nekako je imalo apsolutno logike da to bude vizualna kulisa za spot koji progovara i govori o tome svemu o čemu govori. Nadam se da ćete uživati u pjesmi, da će vam se svidjeti pjesma i evo, do neke iduće pjesme još jednom lijep pozdrav od Gorana iz Fluentesa.

0: Grammyjem nominirani kantautor Alex Warren predstavlja Emerald Eyes, novi singl sa svog drugog studijskog albuma Wild Child.
1: Emerald Eyes stiže uz službeni video spot i donosi Alexovu prepoznatljivu kombinaciju emotivne iskrenosti, snažnog vokala i himničkog modernog pop zvuka.
0: Album donosi dodatna iznenađenja, među kojima se ističe naslovna pjesma Wild Child s gitarskim solom Johna Mayera.

0: zagrebački glazbenik Aleksandar Stačić predstavlja svoj prvi samostalni album naziva Crni krug, čiji istoimeni singl ujedno otvara album. Riječ je o autorskom projektu na kojem je Stačić radio gotovo 10 godina, a koji je konačni oblik dobio nakon višegodišnjeg snimanja, aranžiranja i produkcijskog rada. Aleksandre, dobro nam došli.
1: Pozdrav svima koji slušate Hrvatski radio Zadar i pozdrav svima na radiju.
0: Što nam još možete reći o Crnom krugu?
1: Naime, 25.8. za diskografsku kuću Menard objavljen je moj prvi solo album naziva Crni krug. Na albumu je 12 pjesama, 6 na hrvatskom i 6 na engleskom. Album je dostupan na svim streaming servisima. Stilski album je jako šarolik, ali ne brinite, nije kaotičan, već je lijepo upakiran u cjelinu. Na albumu je gostovao i veliki broj muzičara koji su pridonijeli bogatom i ono baš lijepom zvuku. Paralelno s albumom 25.8. objavljen je i single Crni krug, tako da za tu pjesmu možete pogledati i video na YouTube-u. A i nadam se da ćete poslušati na ovoj vašoj omiljenoj radijskoj postaji. Uživajte, vidimo se i slušamo uskoro. Adio!

0: Kaskada ima novu pjesmu Alive.
1: Riječ je o njihovom singlu objavljenom 28. kolovoza.
0: Natalie Horler je objasnila da se naslov odnosi na osjećaj kada prođeš kroz teško razdoblje, iziđeš iz njega i ponovno osjetiš da stvarno živiš kao svojevrsno ponovno rođenje.
1: Govori o snazi, inspiraciji, euforiji i motivaciji.
0: Ovo je tipična Kaskadina emocionalna formula, teška ili osobna emocija i ogromna euforična dance produkcija.
1: I upravo taj kontrast je ono što pjesmu čini zanimljivom.

0: Maja V predstavlja novi singl I to ako, koji spaja mračnu pop estetiku i zarazan himnični refren. Nakon predstavljanja publici i svojim prvim singlom Nismo sami, Maja V, umjetničko je ime glazbenice Maje Kolarić, donosi nam pjesmu koja dodatno definira njezin prepoznatljivi glazbeni identitet. Dobro nam došla.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Maja V, a pred vama je moj novi singl I to ako.
0: Krećući se između modernog popa, alternativnog zvuka i upečatljive dark pop estetike, gradiš svijet u kojem se snažni vokali, moćni refreni i odvažna vizualna estetika stapaju u jedinstveno iskustvo. S čime se bavi tvoj novi singl?
1: Pa sama pjesma se bavi onim poznatim trenucima kad znamo da nešto više nije za nas, ali ipak se odlučimo vratiti tome ljudima, mjestima, situacijama i tako dalje. Ne zato što su nužno dobre, nego zato što su sigurne. Lakše je ostati u poznatom, nego zakoračiti u nešto novo. I to ako za mene predstavlja upravo taj trenutak odluke. Napraviti korak kroz strah i vidjeti što je sa druge strane straha, a tamo zapravo počinje sloboda. Voljela bih da ovu pjesmu slušate kao soundtrack vlastitog filma, da pojačate glasnoću i barem na nekoliko minuta budete glavni lik svoje priče.
0: Tko je sve zaslužan za ovu pjesmu?
1: Pjesmu sam snimila, napisala, producirala sama. Za mix i master je zaslužan Henrik Larsson, a gitaru je odsvirao Krešimir Ćurić.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Voda iz bunara Zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelje za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja.
0: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. No Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je rezultate analize vode iz privatnih bunara Zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočica, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega zavod upozorava.
1: Kada se utvrdi mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu i pranje ruku ili zubi. Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon aktivnog prokuhavanja koje traje 3 minute, s time da mora neprekidno ključati.
0: Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Znači, preostala su još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor, a kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više u prilogu Ivane Šubarić.
2: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Mukurno će se raditi u 7 izvještaja.
2: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio, a istraga bi se mogla i proširiti.
3: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
2: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
4: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
2: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
4: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe. To je dosta zanimljivo. zanimljiv fenomen. To me podsjeća na zatvorenost nekih sredina prema investicijama. Dakle, niko neće ništa. Najbolje da stojimo da se ništa nigdje ne mrda.
2: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tončij Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
4: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja.
5: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
4: Tonči, imam dojam da se puno očekuje od vas.
2: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
0: Osim brige za zdravlje koja je Ličanima najvažnija otkako su otkrivena onečišćenja, opipljivu štetu već trpe i poljoprivrednici. Ljudi se boje kupovati njihove proizvode. U Gospiću je bio Filip Buzov.
6: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznali nam potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
7: Mislim da cijeli grad ono sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
8: Tu na tom silosu je to smeće, pa to je malo eterano. Vode su višlje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
6: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
9: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
6: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kažu, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
10: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
6: A nova objava uskoka i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpad stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
11: Da apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
6: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
1: Stranka MOST problematizira i ono što se događa na području Ličkog Osijeka i poručuje da država mora službeno utvrditi sastav i sljedivost materijala iz tog mjesta, uzeti reprezentativne uzorke te objasniti gdje je završio materijal odvožen s te lokacije. No lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osijeka opovrgnuo je tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, navodeći da njemački laboratorij SGL nije potvrdio podrijetlo uzorka koji je dobio na analizu, te ga nije klasificirao kao opasni otpad. Most odgovara kako nije skrivao da uzorke nisu uzimali djelatnici laboratorija, nego ljudi iz Like, te tvrdi da su građani sami financirali analize zbog izostanka pravodobnih odgovora institucija.
12: Kronika dana.
0: Nakon jučerašnje nerazumljivo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili su duboko žalosnim činom. Glasnogovornica komisije poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju. Inače raste broj zastupnika Europskog parlamenta koji od komisije traže suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa te zemlje. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
13: Ukop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome, europski čelnici iz faze šoka, kako su danas izjavili na društvenim mrežama, postupcima šokiranosti režima u Beogradu, oni konačno trebaju preći u fazu reakcije na ono što uporno godinama radi Vučić i njegovi. Po mom mišljenju, Vučićev imunitet od sankcija treba biti konačno uklonjen, a politika podilaženja režimu odbačena, jer ovakva vlast ne može biti nedodirljivi, pomalo povlašteni partner Brisela na Zapadnom Balkanu.
0: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora inicirati da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, koji je jučer zločinca ispratio gotovo kao sveca, zabrani ulazak u Europsku uniju. Sandra Benčić rekla je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Taj prijedlog predsjednik Sabora Gordan Jandroković navodno odbio, ali upozorava na događaje u Srbiji.
14: Mislim da je tu na potezu Europska unija, a prvenstveno jedina zemlja koja je u to uključena, to je Republika Hrvatska, direktno bila tada uključena u taj ratni sukob, prema tome mora stajati za toga inicirati da se Porfiriju zabrani ulazak u Europsku uniju.
15: Ako Hrvatska nije spremna na to reagirati i reagirati na način koji jasno kaže da vlada u zemlji koja želi ući u Europsku uniju, a ponaša se na ovaj način, dakle tolerira ratne zločine i negira genocid, ne može biti u pregovorima. Do trenutka dok se ta vlada ne smijeni. I to je Jandroković odbio.
16: Oni pokušavaju iz pozicije agresora doći u poziciju žrtve. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio dvojicu srbijanskih diplomata u BiH nepoželjnima, te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju. Još je jučer Konaković najavio da će Bosna i Hercegovina povući gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, te da će odnosi dviju zemalja biti svedeni na minimum.
0: Ruske snage noćas su izvele novi naval kombiniranih zračnih i raketnih napada na ciljeve u Kijevu i tako prekinule trodnevno zatišje tijekom boravka američkog izaslanstva. Poginule su tri osobe, a pogođen je i televizijski toranj. Dogodilo se to nakon razgovora američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu, u kojima nije postignut konkretan napredak prema mirovnome sporazumu. Pojedini zastupnici u ukrajinskoj vrhovnoj radi tvrde da su američki pregovarači iz Moskve donijeli ruske uvjete koji su još nepovoljniji nego prije. Evo što o svemu kažu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Apsolutno, to se može i treba očekivati. Ne zaboravite da smo još davno počeli govoriti kako se sa svakim novim danom pogoršava položaj kijevskog režima. Spremni smo ovdje pronaći kompromis, ali vrlo je važno prepoznati da smo trenutačno u situaciji i položaju u kojima i Ukrajina i Rusija moraju poduzeti određene korake. Ne bismo smjeli očekivati kompromise samo od Ukrajine. Ukrajina je već napravila brojne kompromise.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
18: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Mađarska je od 10 ruskih diplomata koji su bili uključeni u neprihvatljive aktivnosti prema Bečkoj konvenciji zatražila da napuste zemlju. Objavila je šefica diplomacije Anita Orban, ali nije objasnila o kakvim je aktivnostima riječ. Istaknula je da to ne znači da će diplomatski odnosi s Rusijom biti prekinuti, te da Mađarska namjerava nastaviti nužan dijalog. Moskva je najavila odgovor koji će, kako navodi, za Budimpeštu biti vrlo oštar i bolan. Evo što je izjavio mađarski premijer Petar Mađar.
18: Za razliku od prethodne vlade, Tisina vlada neće tolerirati da itko ugrožava suverenitet, slobodu i neovisnost Mađarske. Bude li potrebno, vlada će diplomatskim sredstvima štititi neovisnost i suverenitet zemlje.
0: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su zadovoljni tom mjerom, a Izrael je najavio odgovor Londonu. Danja Dubravac.
19: U roku od 6 do 9 mjeseci Velika Britanija uvodi novi sveobuhvatni režim sankcija uz odgovarajuća vjerska izuzeća, najavio je ministar vanjskih poslova Ed Miliband i objasnio da sankcije odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
20: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi i doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu.
19: Izrael će na sankcije među ostalim odgovoriti zatvaranjem britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, zabranom ulaska u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana te sudjelovanja Velike Britanije u američkoj koordinacijskoj misiji za Gazu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade poticanje antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu. This conflict will not be closer. U koordinaciji s Londonom zajedničko priopćenje objavile su Kanada, Francuska, Švedska, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal i Španjolska. Potvrđuju da će uvesti svoja ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima i pozivaju Izrael da zaustavi njihovo širenje i nasilje. Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je SAD obavješteno mjerama.
18: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukom koje donosem i mi i predsjednik već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
19: Međunarodne organizacije već neko vrijeme upozoravaju da se situacija na zapadnoj obali pogoršava u sjeni rata u pojasu Gaze, te da sve prolazi bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija.
1: Oko 200 letova u Ujedinjenom kraljevstvu otkazano je zbog problema u sustavu kontrole zračnog prometa. Luka Birmingham objavila je da problem utječe na zračni prostor na jugu zemlje, te da su zbog toga poremećeni mnogi odlazni letovi. Poteškoće je bilo i u Heathrowu, najvećoj zračnoj luci u zemlji i jednoj od najprometnijih u svijetu. Mjerodavna služba upozorava da će oporavak od poremećaja potrajati. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio objavu više desetaka tisuća dokumenata koji, kako je rekao, pokazuju da se u tom gradu nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. prikrivalo zagađenje zraka. Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine, izazvanog urušavanjem tornjeva svjetskog trgovačkog centra, slijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, zbog čega su oboljele tisuće stanovnika Njujorka. Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu sa sigurnošću udisati toksični zrak, istaknuje Mamdani. Dokumenti će se postupno objavljivati na internetu tijekom 12 mjeseci, a u njima bi se mogla spominjati i dvojica bivših gradonačelnika, Rudy Giuliani i Michael Bloomberg.
0: U Kusonjama je obilježena 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja ubijenih na blagdan Male Gospe 1991. Toga je dana smrtno stradalo 18 pripadnika A satnije prve bojne 105. Bjelovarske brigade i dvojica pripadnika MUP-a. Njihova su tijela pronađena tek 3 mjeseca poslije u prvoj masovnoj grobnici u Domovinskom ratu u Rakovu Potoku. Tragedija u Kusonjama počela je u vrijeme teških borbi na Pakračkom području. Hrvatski branitelji upali su u neprijateljsku zasjedu i sklonili se u kuću u kojoj je počela borba sa srpskim pobunjenicima. Branitelji koji su preživjeli borbu zarobljeni su mučeni i ubijeni. Točno 2 godine poslije tijekom komemoracije od podmetnute mine poginula su još 3 hrvatskih branitelja, a 13 je osoba ranjeno. Kod spomen obilježja u Rakovu Potoku položeni su vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je održan mimohod istine prema kapelici Male Gospe u Kusonjama.
1: Iz sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorili su da se suđenje odgađaju zbog nedostatka zapisničara, a na taj problem upozoravaju već 3 godine, otkad je održan 2-mjesečni štrajk. Na natječaje se javlja premalo kandidata, a sindikat navodi i da zaposlenik s 40 godina staža prima tek 295 eura bruto više od početnika. Takva je plaća, kako kažu, nedovoljan poticaj za privlačenje i zadržavanje iskusnog kadra. Sindikat ponovno zahtjeva korekciju koeficijenata radnih mjesta u pravosuđu, a njegova predsjednica Iva Šušković kaže da nitko ne bi smio računati na to da će ljudi koji su već jednom 2 mjeseca izdržali u štrajku beskonačno mirno promatrati kako se isti problemi ponovno ignoriraju.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je radove na cesti koja će spajati sjeverni dio tvornice Đuro Đaković i okolnu gospodarsku zonu sa sjevernom veznom cestom u Slavonskome Brodu. Trebala bi biti gotova za 9 mjeseci. Ministar je pritom izjavio da nikakve žalbe neće zaustaviti novi sustav elektroničke naplate cestarina na svim autocestama.
3: Preko 110 portala je na svim dionicama autocesta. Taj projekt koji je financiran, odnosno sufinanciran od Europske unije, ide svojim tijekom i mi predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine.
0: Hrvatske vode obilježile su 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u njihovu zagrebačkom sjedištu o dijelu aktivnosti govorio je generalni direktor Zoran Đuroković.
21: U proteklih 10 godina izgrađeno je gotovo 6000 km kanalizacijskih kolektora, 5000 km vodoopskrbne mreže, 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, više od 300 km nasipa, što sve treba učiniti našim građanima život zdravijim, sigurnijim. Naravno, usled klimatskih promjena moramo raditi i nadalje, moramo pripremiti se za boru protiv suša. Vidimo da su tolike ekstremne promjene i danas u ovom trenutku rijeka Sava je u Županji dostigla novi povijesni minimum od -108 cm. Još uvijek smo u razdobljima ekstremno niskih vodostaja. Evo konačno je najava u idućih nekoliko dana novih kiša, pa se nadamo da će naše rijeke oporaviti.
0: Marko Šivak.
4: U tijeku su 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Igraju se druga poluvremena u Madridu, Portu, Dortmundu i Lilu. Evo i trenutačnih rezultata. Real Inter 2-0, Porto Manchester City 0-1, Borussia Villarreal 1-0 i Lille Betis 2-3. U ranijem terminu AEK bolji od Laska 1-0, a Aston Villa slavila je na gostovanju kod Klub Riža 3-2. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju u Baranji kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Sutra na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. A sutra će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka igrati rukometaši Zagreba, kojima u goste stiže Celje. U skupini će još igrati PSG i Olborg, a samo prva dva sastava izborit će iduću fazu natjecanja. Stoga Manuel Šterlek naglašava.
5: Nova Liga prvaka u ovom formatu dosta rano počinje, već 9.9. i to sa jednom, ajmo reći po meni, najbitnijom utakmicom s Celjem, koja će puno stvari odrediti, tako da nam je to stvarno ono veliki imperativ, tu pobjeda, i s tom pobjedom se otvaramo mnoga vrata.
4: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobjedila Dalmatinku 32-21. Najučinkovitija u redovima Koprivničanki Šimara sa 7 pogodaka, kod gošći 6 golova Petrović. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu dvojica hrvatskih tenisača tijekom noći će pokušati izboriti četvrtfinale igre parova. Mektić i Amerikanac Krajček igraće protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, a Pavić i Salvadoraca Revalo za suparnike će imati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa.
12: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
22: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblakom te danju vruće. Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu i u predjelima uz njega većinom jugozapadni. Najviša je temperatura bila uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jaki, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnost i za grmljavinsko nevrijeme.
12: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikarica Teara Pajić. Uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
23: Jedan od nas.

0: jedan od nas.
1: Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Rujansko poslijepodne provedite uz The Beatles, Led Zeppelin, Jimmya Rogersa i Prince Bustera. Prisjetimo se ponekih glazbenih činjenica iz prošlosti. 1968. godine The Beatles izvode Hey Jude u britanskom show Frost on Sunday ispred pozvane publike. Dvostruki album Beatlesa znan kao dvostruki bijeli album kojeg je likovno oblikovao umjetnik Richard Hamilton nastao je nakon niza problema s kojima su se suočili. Lennonove rastave veze si oko ono smrti menadžera, raspadom njihove korporacije Apple i tako dalje. Album je sniman vrlo dugo uz nesuglasice tenzije koje se nisu smanjile ni nakon snimanja, no komercijalni učinak albuma bio je ogroman. Prethodio mu je vrlo uspješan single Hey Jude koji je prodan preko 6 milijuna primjeraka, no nije se našao na albumu. Bijeli album postao je jedan od najcitiranijih i najutjecajnijih albuma grupe The Beatles. Hey Jude napisao je McCartney, a pripisana je njemu i Lennonom. Paul je napisao pjesmu koja je evoluirala od Hey Jules kako bi utješio Johna Lennona i njegovog sina Juliana tijekom razvoda njegovih roditelja. Hey.